0: Була танець, коли я була маленька, коли в мене стекло було в носі, коли у мене там падала шаль, коли в мене музика виключалася. І це все я пам'ятаю найяскравіше.
1: Хто або що стали вашим головним натхненням у цій професії?
0: Я думаю, що кожен раз моє натхнення змінювалось. Саме перше, що дало мені поштовх саме у цей стиль, це Алла Кушнір. Коли я її побачила на телебаченні, потім, коли я з нею зустрілася, ми стали френдами. Потім це став мій перший викладач, коли я була дуже мала, я дуже хотіла бути як вона, викладати для дорослих і дітей. Потім, коли я знову ж почала досягати цих маленьких мрій, в мене з'являлися нові мотиватори, нові люди, якими я надихалася.
1: Коли ви зрозуміли, що це вже не просто захоплення, а справа життя?
0: Я думаю, років 10 тому, напевно. Перші роки, коли ти маленький, ти не дуже це розумієш, не дуже... Тобто тобі це подобається, але якщо тобі це подобається, все одно це йде від батьків, вони тебе підштовхують далі розвиватися у цьому напрямку. Я думаю, що це сталося, коли я... Коли ти, в принципі, як людина, стаєш більш усвідомленим. З того періоду я зрозуміла, що це стиль життя.
1: Чи доводилося вам боротися зі стереотипами щодо східних танців?
0: Звичайно, в нашому стилі дуже багато стереотипів. Просто потрусіть, просто постояти чимось потрясти – це дуже велика робота, це дуже важко. Також стереотипи з приводу роботи, наприклад, як кажуть про блогерів, також кажуть про артистів, що це дуже легко. Ні, це взагалі дуже важка праця, починаючи з того, як ти повинен сформуватися як танцівник.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Ти повинен бути завжди виглядати на 100%, відчувати на 100%. І починаючи з дороги з України, як кудись дібратися, це також дуже важко.
1: З часом танець виходить за межі студії і відкриває нові сцени та нові країни. У якій країні виступ залишив найбільше емоційний слід у серці?
0: Я думаю, було багато таких виступів, але я можу сказати, який виступ саме став переломним. Це було у 24-му році, це був мій перший виїзд за кордон на перший фестиваль східного танцю. Я вважаю, що мені дуже пощастило потрапити саме на цей фестиваль, тому що це був, і наразі я вважаю, що він все ще є найунікальнішим з усіх, тому що там справді збирається арт-ком'юніті, там не про змагання, там більше про арт-ком'юніті, тобто як творчо розвивати цей стиль. Тобто там взагалі не така атмосфера. Mm-hmm. Коли я перший раз туди приїхала, я дійсно зрозуміла, мій світ перевернувся з ніг на голову, як саме бачення на цей стиль. Тобто це не просто танець, це не змагання, це не така атмосфера, це дійсно мистецтво.
1: Чим відрізняється реакція іноземної публіки від української? Чи є якісь відмінності?
0: Важко сказати, саме на професійній сцені серед танцівників.
1: Так.
0: Мені важко порівнювати, тому що в Україні я не викладала на фестивалях, я викладала дуже багато за кордоном і приймала участь на фестивалях як учасник, як на змаганнях, також дуже мало порівняно з Україною. Тобто мені дуже важко порівнювати саме, у чому різниця. Не знаю, тому що я більше за кордоном відчуваю себе вже як педагог.
1: Який виступ був для вас найекстремальнішим або найнеочікуванішим? Ви казали, зі склом у вас був виступ, так? А які ще, можливо, були казуси такі?
0: Ще були казуси, як я падала на сцені. Ось у цьому році, пару місяців тому, я викладала у Франції, у мене було гала-шоу, мій перший виступ. Я дуже поспішала на свій виступ, у мене завжди... В тебе є, наприклад, один день, і в один день ти будеш викладати два класи, і після них тобі дається, мабуть, 2 години максимум. І ці 2 години ти повинен прийняти душ, помити своє волосся, накрутити його, зробити макіяж, намазати бронзатором тіло. Тобто Взагалі, щоб зібратися комфортно, мені потрібно 3 години, але коли такі екстремальні умови, даються їх лише 2, тобі все одно потрібно гарно зібратися. Я вже запізнювалась, без мене почати не могли, тому що це був інтенсив саме мій. Більше викладачів там не було, і потрібно було починати з мене. Я дуже запізнювалась, все, я на стресі, я вже готова, стою за кулісами, вони включають музику, я танцюю, мабуть, 30 хвилин, і у мене була партерна частина, коли ти на підлозі танцюєш, і виключається музика. І незадовго до цього я якраз думала, у мене, мабуть, було вже все на сцені, але ніколи не вимикалася музика.
1: Ну, потім же ж відновилося якось так?
0: Ні. Це була дуже смішна ситуація, тому що я вийшла зі сцени, я чекала, я з публікою грала, але я зрозуміла, що нічого не виходить, я вийшла зі сцени, і мені організатор каже, вибач мене, будь ласка, комп'ютер вирішив перезавантажитись. Я думаю, що? Але я нормально відношуся до таких ситуацій, все може бути, я була взагалі нормально настроєна. Потім другий раз просто вийшла і все.
1: Який фестиваль чи конкурс став переломним у вашій кар'єрі?
0: Про який я вже казала у 24-му році у Будапешті. Мій перший закордонний фестиваль.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», тож продовжуємо. Сцена – це завжди діалог між танцівницею і глядачем. Чи змінюється ваш характер у момент виходу на сцену?
0: Гарне питання. Я думаю, що не змінюється, мабуть. Я можу показати на сцені те, що я не можу показати в житті. Але це в мені є. Тобто це не маска, це, мабуть, те, що я просто не можу про це казати, говорити, відкрити це в справжньому житті, не на сцені.
1: Яку історію ви прагнете передати глядачеві через танець?
0: Це залежить від номера, тому що наші танці дуже обширні, в нас дуже багато стилей, ти можеш показати все, що...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте кохані, безпекою, тобто, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Перший вибір стоїть – це музика. Я завжди, якщо там є лірика в пісні, я завжди її спочатку переводжу, купляю переклади. Якщо мені переклад не підходить, я її не беру, якщо я не відчуваю те, що я хочу показати. Якщо це мені близьке, я це беру, і наразі тоді складається весь цей номер, і це саме те, що я хочу показати на сцені. Тобто це може бути взагалі різні теми, але якась обширна тема, яку я хочу показати, це, звичайно, яким може бути танець, і для мене важливо показати свій внутрішній світ на сцені.
1: Наскільки важлива акторська майстерність у східному танці?
0: Дуже мені важко назвати це акторською майстерністю, тому що ще раз повернуся до теми перекладів. Для мене у східному танці це не повинна бути акторська майстерність. Звичайно, коли ми працюємо у танцювальному залі, коли у нас дуже багато репетицій, звичайно, ти будеш працювати над емоціями, тому що у деяких людей є складнощі з вираженням емоцій, як це саме відобразити на лиці, не тільки через рухи. Але я не можу це назвати акторською майстерністю, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо тему показати радість, наприклад, як ми закохані, або просто якийсь гарний, щасливий текст, це не повинно бути акторська майстерність. Тобто ти дійсно повинен розуміти, що ти хочеш показати, і дійсно насолоджуватись своїм виступом, насолоджуватись тим, що ти робиш, і розуміти те, що ти робиш. Якщо ми візьмемо печальний текст, як тебе хтось зрадив, також це повинно бути близьке до тебе. Якщо ти це не відчуваєш, краще це не показувати. Тобто це не акторська майстерність, це повинні бути справжні емоції.
1: Чи може танець допомогти прожити складні життєві моменти?
0: Так, прикладом є війна. У 22-му році я пам'ятаю, як всі танцівники перестали взагалі танцювати, тому що ми думали, що це не на часі. Тобто перші 2-3, мабуть, навіть 4 місяці ми взагалі не танцювали, а потім ми всі якось зібралися, як і всі люди, як це стосується не тільки танців. Пройшов час, і ми всі зрозуміли, що треба рухатись далі, поки в нас є цей час. Треба насолоджуватись життям, і це переломний момент для всіх людей, коли ти розумієш, переосмислюєш сенс життя, і ти розумієш, що треба насолоджуватись тим часом, який в тебе є.
1: Коли досвід накопичується, виникає природнє бажання ділитися ним з іншим. Яким був ваш перший досвід викладання?
0: Я думаю, що мій перший досвід викладання був не дуже цікавий, тому що я викладала у школі, це був просто нормальний клас серед людей, яких я вже знаю, тобто це нуль стресу було. Також онлайн був перший клас, мабуть, в той самий час. Але те, що я, звичайно, гарно пам'ятаю, у 24-му році я перший раз викладала за кордоном у Франції. І я думаю, що це дуже гарний був час, коли я почала викладати у комфортній атмосфері серед своїх. Тобто потім, коли я поїхала за кордон, мені було дуже комфортно, і я вже наговорила англійську мову онлайн з учнями. Mm-hmm. Тобто це був мій перший досвід за кордоном mm-hmm. викладання.
1: А скільки мов ви знаєте, що так просто легко викладаєте на ньому танці? Ви тільки англійську знаєте, чи окрім англійської ще французьку?
0: Ні, французьку я не знаю. Якщо ми їздимо, ми викладаємо на англійській. Mm-hmm. У нас зараз популяризована іспанська мова також, mm-hmm. тому що там дуже багато організаторів, і деякі викладачі також вивчають іспанську мову, mm-hmm. але коли я викладаю, так тільки на англійській.
1: А як складно вам, чи ні? Чи...
0: Вже ні. Для мене дуже було приємно почути те, що я гарно говорю на англійській мові. Я була у Швеції місяць тому, я з дівчатами готую номер, і я їм давала свою постановку. Після цього тренування вони мене похвалили, що я дуже гарно говорю англійською мовою. Я була дуже здивована, тому що я не думаю, що я говорю гарно англійською, але так, люди кажуть, що...
1: Так, це дуже класний досвід.
0: Так.
1: А з яким запитом найчастіше приходять учениці?
0: Я думаю, що більшість учнів, які приходять саме до мене, це, по-перше, вони бачать мене як особистість, як артиста, що в мені є щось, чому вони хочуть навчатися. Наразі учениці, які до мене приходять, це за направленнями, деякі стилі, які вони вважають в мені неймовірними.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Це фольклорні направлення, тому що я не працюю з усіма фольклорними направленнями, їх дуже багато, але якщо я працюю над деякими, я працюю прям на 100, на 1000, на 1000000% дуже відповідально з цим.
1: Чи трапляється, що учні надихають вас на нові творчі рішення?
0: Звичайно. Мене навіть більше надихає не результати їх, а те, як вони, їх бажання, як mm-hmm. вони хочуть вивчати. Це мене це дуже надихає. Мене це дуже надихає саме на вивчення чогось.
1: А як часто вони надихають вас?
0: Часто. Часто. Я думаю, що мене надихають всі мої учні.
1: А що окрім учнів вас надихає?
0: Мене надихає все. І це навіть не тільки зі східним танцем. Мене може надихати дійсно все, починаючи з музики, як хтось якось танцював, якась людина, як вона, в принципі, поводить себе у житті. Але, мабуть, я десь побачила якийсь відосик, і мені він зайшов. Це може мене якось надихнути в сфері арт. Тому мене може надихати все.
1: Як змінюється жінка внутрішньо, коли починає танцювати?
0: Почнемо з танцювального залу. До того, як вийти на сцену, це велика віддушина, тому що коли ти займаєшся не тільки східним танцем, але взагалі танцями, мистецтвом, це там, де ти можеш розкрити себе, це там, де ти відходиш від рутини, це там, де ти можеш розслабитися, насолоджуватися собою, не думаючи про всіх людей, тому що коли ти жінка, на тобі лежить дуже багато відповідальності, сім'я, ти мама. Навіть якщо ти ще не мама, ти маєш сім'ю, на тобі завжди лежить відповідальність. Коли ти приходиш на танці, ти думаєш тільки про себе і розвиваєш тільки себе.
1: Чи маєте ви власну методику або авторський стиль навчання?
0: Я, чесно, навіть і не знала, що в мене є щось авторське. Якщо б мені не сказали це мої учні та люди, яким подобається моє мистецтво, тому що це якийсь власний стиль. Я так не роблю і не робила. Це не те, коли ти будеш сидіти і думати, так, оце я робити не буду, тому що мені потрібно бути особливою. Оце я буду, а це, я напевно, потрібно це поміняти, тому що я хочу бути така одна. Ні, це приходить не так, це приходить, коли ти навчаєшся у багатьох людей, які тебе надихають, не у одної персони, у багатьох людей, які тебе надихають, надихатися всім, насолоджуватися цим, і потім з цього виходить вже твій власний стиль. Те, ким я являюсь як артист, якщо мені бачать щось особливе, я думаю, це те, чим я також, чому я навчаю своїх учнів, але також я думаю, що, знову ж повернемося, я б не знала, що я роблю щось інше, якщо б мені це не сказали, саме те, що я вкладаю у думку людини. Як взагалі дивитися на танець? Візьмемо за приклад, коли до мене приходить учениця з іншої школи, і вона взагалі настроєна по-іншому на конкурси, взагалі. Тобто я навчаю, що ти приходиш на сцену, якщо ти виходиш на сцену, ти повинен змагатися не з кимось, а з собою вчорашнім. Ніколи не настраювати себе на перше місце або на медальку, це взагалі не для цього, ми не на Олімпійських іграх. Це мистецтво, і це буде дуже добре, якщо ти будеш себе налаштовувати на те, щоб ти дуже класно станцював, дуже насолоджувався своїм виступом, щоб людям це сподобалось, і якщо в тебе буде медалька, це взагалі ж буде круто.
4: Так, звісно.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір». Східні танці сьогодні – це вже частина глобальної культури, яка постійно змінюється. Як соціальні мережі вплинули на популярність цього мистецтва?
0: Я думаю, що соціальні мережі вплинули на всі види мистецтва, але якось особливо на наш вид мистецтва я не спостерігала за цим. Але за допомогою цього мистецтва мої соцмережі дуже гарно розвинулись.
1: Чи змінилася музика, під яку сьогодні танцюють східні танці?
0: Змінилася, але наразі стара мода вертається. І вся стара музика також повертається. І ця стара, класична, не стара, це як золотий час, ми кажемо, Golden Era. Ми досі використовуємо всі ці пісні, вони можуть бути переписані у новий формат, але наразі ми повертаємося до...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Не можу сказати, що краще, але можу сказати те, що більш мені по душі, це старі записи.
1: А як часто використовуються старі? Більше ж зараз, так, чи нові?
0: Я думаю, що ні, тому що старі записи, це взагалі вони були написані у ті часи, коли їх не використовували для танців. Тобто вони були записані, класичні пісні, тільки для прослуховування. Там взагалі йдуть версії по годині, тобто ти не станцюєш годину.
4: А, ну так.
0: І це все було записано не для танцю, для прослуховування. Наразі всі пісні, які пишуться, вони написані тільки для танцювання. Тобто там набагато більше інструментів, які ти можеш використовувати. Зараз, коли я беру старі треки, живі записи, дуже важко під них ставити хореографію, тому що в тебе небагато чого використати. Тобто, як для танцівника дуже важко використовувати старі пісні, це прям такий челендж, щоб поставити постановку під стару пісню, але те, що більш мене торкає, це старі живі записи.
1: Чудово. Який творчий експеримент ви хотіли б здійснити найближчим часом?
0: Дуже багато таких. Бути викладачем за кордоном, виступати саме на сценах, які я вже виступала. Це Каїр, виграти там, тому що це база. Це база, тому що ти приїжджаєш в Україну, звідки це взагалі все зародилося. Це взагалі був такий класний досвід. І в цьому році вже буде третій рік, я вже буду їхати до Єгипту. І другий рік, як я вже там буду викладати. Мрії поступово, як зароджувалися, так і здійснились.
1: Про яку сцену або міжнародний проєкт ви мрієте зараз? Про Каїр, так? Правильно?
0: Вже здійснилося.
1: Здійснилося. А ще які мрії?
0: Не скажу. Секрет.
1: Що для вас означає справжній успіх у професії?
0: Кожного свій власний успіх. Мій успіх, мабуть, був це зв'язаний з країнами іншими, не як реалізуватися за кордоном і бути педагогом. Це був мій успіх, але у кожного свій успіх. У нас немає якогось стандарту, так.
1: І скажіть, будь ласка, наостанок, що ви бажаєте починаючим танцівникам і що ви бажаєте взагалі нашим людям зараз?
0: Танцівникам і людям я бажаю знайти те, де ви можете відкрити свою душу, як у нас в танці говорити, мабуть, без слів, відкривати себе, не соромитись починати щось нове для себе, розвиватися. Розвиватися – це завжди дуже круто і якісно, тому що зараз дуже багато, зараз взагалі дуже складні часи, і всі живуть у рутині, треба знаходити трішки завжди часу для себе, так, знайти діло там, де ти будеш відкривати свою душу і насолоджуватися цим. А для танцівників не соромитись, бути впевненим у собі. Це велика робота саме над собою, але я бажаю всім успіхів в цьому, наснаги і багато-багато натхнення.
1: Дякую вам.
3: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Сьогодні ми говорили про мистецтво, яке неможливо сховати, про рух, який відкриває людину глибше, ніж слова, про сцену, яка дає свободу і водночас вимагає чесності. Дякуємо нашій гості Марго Літвиненко за цю щиру, емоційну і дуже живу розмову. Нехай у вашому житті буде більше ритму, більше внутрішньої гармонії і більше моментів, коли хочеться рухатись вперед в своєму темпі. З вами була Анна Карташова. Це був «Культурний простір» на радіо «Кривбас» і Першому міському телеканалі. До нових зустрічей.
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

Пам'ятаєш, по 15 ми з тобою, наче станції, ділили ці перони, щоб відправитись уранці. Ми з тобою, наче гори, бачимось лиш на дистанції.

0: світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішній герой – людина, яка довела, що гумор може бути мудрим, сміх – лікувальним, а кілька влучних рядків здатні сказати про життя більше, ніж товсті томи філософії. Він ніколи не кричав, не повчав і не моралізував. Він просто усміхався, і всі все розуміли. Сьогодні говоримо про Павла Глазового, класика українського гумору, який умів сміятися так, що не боляче, а точно.
0: Початок життя і становлення.
1: Павло Прокопович Глазовий народився 30 серпня 1922 року у селі Новоскелюватка на Миколаївщині. Звичайна українська родина, непрості часи, дитинство без надмірностей, але з живим словом навколо. Село – це була його перша школа гумору. Там жартували не зі злості, а з розумінням. Там сміх був способом вижити, підтримати, не впасти духом. Ще змалку Павло любив слухати людей. Не перебивати, не поспішати з висновками, а саме слухати, як говорять, як жартують, які слова підбирають. Він рано зрозумів, що найкращий гумор – це той, що виростає з життя, а не придумується штучно. Він пройшов фронт, бачив смерть, страх, втрати. І саме там, у найважчі моменти, гумор ставав рятівним колом. Після війни він вступає до Криворізького педагогічного інституту. Там його запримітив Остап Вишня. Письменник почав опікуватися подальшою долею талановитого юнака і подбав про те, щоб його перевели навчатися у Київ. Здавалося б, спокійна професія вчителя. Але слово не відпускало. Павло починає писати. Коротко, влучно, з усмішкою. Так народжується майбутній класик.
0: Перші кроки в літературі.
1: Писати Глазовий починає одразу не в стіл. Його тексти друкують у газетах, журналах, альманахах. Він швидко стає впізнаваним. Його гумор не злий і не плаский. Це не сміх над, а сміх разом. Він не висміює людину. Він підсвічує її слабкість так, що людина сама сміється і думає: «Та це ж про мене». У 1950-60-х роках Павло Глазовий стає одним із найпопулярніших гумористів України. Його читають у транспорті, на кухнях, у чергах, переказують один одному і запам'ятовують на пам'ять. І що важливо, його гумор був українською мовою, живою, народною, зрозумілою.
0: Вершина творчості та визнання.
1: Справжній пік популярності Павла Глазового – це його усмішки. Короткі тексти, іноді на кілька абзаців, але з таким влучним фіналом, що хочеться перечитати ще раз. Він умів кількома реченнями показати всю абсурдність ситуації – бюрократію, лінь, пиху, самовпевненість і при цьому без злоби. Його твори звучали зі сцени, читалися по радіо, цитувалися в побуті. У 1980-х роках Павло Глазовий очолює журнал «Перець» – легендарне видання українського гумору. Це був не просто журнал, це була школа мислення. Гумор там був гострий, але чесний. Саме за цей внесок Павлу Глазовому присвоюють звання народного артиста України та лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка. Але для нього головною нагородою завжди залишався читач.
0: Про що був його гумор?
1: Глазовий писав про прості речі – про сім'ю, про сусідів, про начальство, про людські слабкості. Він ніколи не був кабінетним автором. Він знав життя не з чуток. Його герої – це не вигадані персонажі. Це збірні образи, яких ми всі зустрічали. Він не вигадував героїв. Він їх впізнавав. У сусідах, родичах, чиновниках, випадкових попутниках. Саме тому його гумор не старіє. Його гумарески не кричали, вони тихо підводили до фіналу. І там уже не смішно, а дуже точно. Серед найпопулярніших гуморесок Глазового – кухлик, де звичайна побутова дрібниця перетворюється на цілу філософію жадібності. Або заморські гості – про показне захоплення всім чужим і вічне знецінення свого. Текст, який актуальний і сьогодні, без жодних поправок. Його знаменита гумореска «Еволюція» коротко й іронічно показує, як людина може розвиватися, але при цьому втрачати здоровий глузд. Окрема тема – гумор про бюрократів. У гуморесках «Начальник», «Печатка», «Телефон» Глазовий не висміює конкретних осіб, а саму систему, коли форма важливіша за зміст, а папірець важливіший за людину. Він умів писати і про сімейне життя. Тексти на кшталт «Дружина», «Син», «Батьківський інстинкт» не злі й не образливі. Це, скоріше, добрий погляд збоку із легкою іронією і великою любов'ю. Глазовий часто сміявся з людської пихи. У гуморесках «Мудрець», «Розумник», «Знавець» він показує типажі, які завжди все знають, але нічого не роблять. І що важливо, його гумор ніколи не був злим. Навіть коли він критикував, то робив це так, що людина могла впізнати себе і посміхнутися, а не образитися. Павло Глазовий сам казав, що його завдання – не висміяти людину, а підказати, де вона трохи перебільшує. Саме тому його гуморески читаються легко, запам'ятовуються надовго і не втрачають актуальності з роками. Сьогодні читаєш і розумієш, що багато ситуацій зовсім не змінилися. Змінилися часи, але люди залишилися людьми.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти та курйози.
1: Павло Глазовий у житті був майже таким самим, як у своїх гуморесках. Спокійний, уважний, іронічний і дуже точний у слові. Він був дуже скромною людиною. Він не любив гучних компаній, але якщо вже опинявся серед людей, швидко ставав центром уваги. Не тому, що багато говорив, а тому, що говорив влучно. Колеги згадували, інколи в редакції могла точитися довга суперечка. Усі сперечаються, доводять, емоції зашкалюють. Глазовий мовчки слухає, а потім каже одну фразу. І в кімнаті тиша. А за секунду сміх, бо сказано було так, що сперечатися вже не було про що. Він ніколи не читав свої тексти з папірця, знав їх на пам'ять. Казав, якщо жарт не живе в голові, він не житиме і в людей. Тому всі свої тексти знав на пам'ять, навіть ті, які писав багато років тому. Він уважав, що якщо жарт потребує пояснення, це вже не жарт. Є кумедна історія з редакції журналу «Перець». Одного разу молодий актор приніс гумореску і дуже хвилювався. Читав довго, з пафосом, серйозно. Глазовий уважно вислухав, помовчав і сказав: «Добре написано, а тепер давай викинемо половину і залишимо найсмішніше». Автор спочатку образився, а через тиждень приніс новий текст – коротший, живіший, значно кращий. Сам зізнався: «Я зрозумів, що сміх не любить багатослів'я». Павло Глазовий любив спостерігати за людьми в чергах, у транспорті, на базарах. Казав, там найкращі сюжети. І там життя не встигає прикидатися. Міг годинами просто слухати, як люди розмовляють. Не записував, не нотував, просто запам'ятовував інтонації. Він не любив грубого гумору. Якщо в тексті було щось образливе або примітивне, він міг просто сказати: «Тут смішно, але соромно». Завжди повторював: «Сміх має залишати людині гідність». Він ніколи не сміявся зі слабких. Об'єктом жарту у нього завжди була пиха, глупота, самозакоханість, а не людина, якій і так важко. Саме тому його гумор сприймали всі – і молоді, і старші, і в місті, і в селі. Після його жартів не залишалося осаду, залишалася усмішка і бажання бути трохи кращим. Коли його питали, чи можна навчитися гумору, він відповідав: «Навчитися можна, а от відчувати треба серцем».
0: Людина поза гумором.
1: Павло Глазовий не гнався за славою. Для нього важливо було, щоб слово працювало, а не автор стояв у центрі уваги. Він вважав, що письменник має бути цікавим у текстах, а не у плітках про себе. І це багато про нього говорить. У житті Глазовий був людиною спокійною, навіть трохи замкнутою. Не любив галасу, не шукав публічності, уникав гучних компаній і офіційних заходів, якщо вони не були справді потрібні. Знайомі згадували, що саме вдома Глазовий був найбільш відкритим. Любив прості речі, розмови без поспіху, домашній чай, газету, книжку. Він не збирав автографи, не колекціонував нагороди, не прагнув виглядати важливо. Навіть отримавши найвищі державні відзнаки, залишався тією ж людиною, яка могла спокійно поїхати тролейбусом і слухати розмови пасажирів. Окрема риса – повага до простих людей. Глазовий не любив зверхності, він не сміявся з людини через її освіту, вимову чи спосіб життя. Він не прагнув бути моральним авторитетом. Навпаки, часто казав, що саме в простих людях найбільше здорового глузду. Його дім ніколи не був зачиненим для друзів, але туди не пускали випадкових людей. Бо для Глазового приватне життя справді було приватним. І, мабуть, саме тому його гумор був таким чистим, бо він умів відділяти сцену від дому, а сміх – від знущання.
0: Цінність для культури.
1: Павло Глазовий – це більше, ніж гуморист. Це культура здорового сміху. Він показав, що гумор може бути інтелігентним, українським і при цьому масовим. Він зберіг українське слово у часи, коли його намагалися спростити, знецінити або загнати в рамки. Він автор 13 книжок сатири та гумору і 8 книжок для дітей. Його тексти й сьогодні читають, цитують, переповідають, бо в них правда життя подана з усмішкою. Павло Глазовий якось сказав просту, але дуже точну фразу: «Сміх – це серйозна справа». І він мав рацію, бо сміятися – це не означає легковажити, це означає розуміти. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті буде більше мудрого сміху, менше злості і більше тепла. Такого, яке залишив після себе Павло Глазовий. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей», де ми знову говоритимо про людей, які вміли робити цей світ трохи кращим.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаємо всіх, хто зараз разом з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це питання дня. Мене звати Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про тему, яка одночасно захоплює, лякає, дивує і змушує людство дивитися в небо вже сотні років. НЛО, міжзоряні об'єкти, місячні місії і питання, яке хоч раз ставив собі майже кожен. А ми точно у Всесвіті не самі. І що цікаво, сьогодні про це говорять вже не лише автори фантастичних фільмів чи теорій. Про це відкрито говорять НАСА, науковці та провідні астрономи світу. А ще нещодавно вчені зафіксували загадковий об'єкт, який прилетів до нас з іншої зоряної системи. І так, це звучить як початок фантастичного серіалу, але це реальні наукові новини. Сьогодні розбиратимемося, що таке UAP, чи справді існують непояснені явища, навіщо людству знову летить на місяць і чи реально колись люди житимуть за межами Землі. І з нами сьогодні у студії Мальченка Світлана, доцентка кафедри фізики та методики її навчання Криворізького педагогічного університету. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чому тема НЛО знову стала настільки популярною?
2: Дуже часто навіть у моїх студентів, да, або учнів блищать очі, коли вони починають щось нове чути, або щось, ну, якусь картинку побачили, або щось нове дізнались. Тому ось такі теми, вони приваблюють до астрономії, приваблюють увагу. Тому чому зараз саме постала ця тема? Дійсно, що декілька десятків років, мабуть, вона постійно анонсувалась, да, піднімалася в темах, була на пікі популярності. Потім, можливо, розвиток технологій. Він пригасив це бажання, да, і ось з'явилося щось, можливо, нове, що цікавило людей. Сьогодні нас існує дуже багато відеокамер. Дуже багато хто ведуть свої блоги, знімають постійно відео, да? У нас постійно вімкнені мобільні телефони, камери, да? Все іде. Тобто все, що відбувається, воно відбувається онлайн. Тому і фіксацій досить багато цікавих явищ. Це в першу чергу. В другу чергу йде розвиток технологій. І він дійсно зараз має стрімкий розвиток. І це теж спричиняє до того, що з'являються якісь нові технології, нові можливості для таких спостережень. Це перше. Друге, да? І зараз ми спостерігаємо розвиток критичного мислення. Ще одне із дуже важливих. Чому? Тому що у когось воно абсолютно відсутнє, а хтось навпаки його максимально намагається розвинути. Да? І ось цей розвиток, да, ми намагаємось все, що побачити, проаналізувати як скептично, так і розвитком своєї фантазії.
1: НАСА дедалі частіше використовує термін UAP. Це абревіатура, сучасний офіційний аналог звичного нам поняття НЛО. Чому вирішили відійти від слова НЛО?
2: Це дійсно ось досить гарний такий момент і зміна, який підтримує, я думаю, більшість науковців. Я особисто вітаю це. Чому? Тому що ми тоді розмежовуємо те, що дійсно є технологіями, і те, що ми бачимо. Це різні об'єкти. Ми можемо побачити, наприклад, гало навколо Сонця, гало навколо Місяця, або залишки якісь цікаві старлинків в атмосфері, хмари, стовпи хмар, які нам здаються чимось цікавим, незрозумілим, і ми про них не знаємо, не читали, або ніколи раніше не спостерігали, а зараз їх побачили. І нам здається, що це вперше. Це все явища. А якщо ми бачимо безпілотні апарати, або керовані літальні апарати, або якісь нові технології, які є в атмосфері, то це вже літаючий об'єкт. Причому, коли призупинилось це, ось дуже багато було, спостерігали літаючих об'єктів, а це потім виявлялись китайські фонарики, які піднімалися вгору, всі там святкували щось, запускали ці фонарики, вони піднімались, в атмосфері згорали, хтось за цим спостерігав, фотографував і вирішував, що це якийсь об'єкт невідомий. А це було просто явище згорання оцих китайських фонариків. Ну, зараз же це не користується популярністю, але декілька років тому це ось такі явища теж були на піку популярності.
1: НЛО та позаземне життя – це не завжди одне й те саме?
2: Звісно, ні. Чому? НЛО – це ось те, що технології, да? Те, що ми бачимо з Землі. Позаземне життя – це те, що може десь існувати. Це про бактерії, це про якісь організми живі, да? Може вірус якийсь, може клітина на рівні клітин. Це те, що може розмножуватись або якось існувати, підтримувати, да? Еволюціонувати. Це те, що ми говоримо про життя. Да?
1: Будь-яка його форма.
2: Да, будь-яка форма. Вона дійсно, їх варіантів форм може бути безліч. І ми про них, про всі не можемо і не знати. Тому з цього боку, да, це незрозуміле або непояснене явище. А ось якщо НЛО, то це вже про ті об'єкти, які, саме про об'єкти, які ми бачимо.
1: І саме тому люди автоматично пов'язують усе незрозуміле з інопланетянами.
2: Да, нас не лякає, але ось бентежить, да, якщо ми чогось не знаємо, не розуміємо, не можемо пояснити. І тому ми шукаємо ось або підтримки, або інформації про це. І не завжди з офіційних джерел.
1: Саме так.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Наскільки серйозно сучасна наука ставиться до таких явищ?
2: Офіційні джерела, дійсно їх аналізують, вивчають для того, щоб спростувати і не було якихось псевдофактів.
1: Довіряти, але перевіряти.
2: Да. Тому все, що ми бачимо, ми повинні переглянути, перевірити, да? Відтворити або пояснити. І пояснити це для людей, щоб вони це розуміли з точки зору навіть і науки теж.
1: Чому саме зараз науковці почали відкрито досліджувати UAP?
2: Відкриті джерела офіційні, да? Тобто ті старі технології, які вже потрібно оновити, залучається більша кількість країн. Інститути або об'єднання і в Китаї, і в Європі, і в Америці, в Індії також. І ось тому через необхідність обміну досвідом відкриваються деякі джерела. І тому це як підвищений інтерес.
1: Чи є природні явища, які легко сплутати з НЛО?
2: Це може бути відбивання від атмосфери, да, від хмар. Світло потрапило до хмари і потім змогло відбитися. Або світіння від місяця. Да. Навіть зараз технології – це звичайні лазерні указки. Можуть бути, да? І тому сплутати дійсно можна і досить багато.
1: А у вас особисто були моменти, коли бачили щось, що спочатку було важко пояснити?
2: Ну, з таких явищ оптичних, да, ілюзій, ні. Тобто я особисто з такими UAP, да, ПО, я не зустрічалась. Все, що я бачила, пояснити можна було. Да, я колись навіть робила фотографію подвійного сонця. Але це було відбивання сонця від атмосфери, від іншого скла. І ось воно так наклалося, що це ось було оптичне явище.
1: А знаєте, іноді реальний космос звучить значно фантастичніше, ніж будь-який голівудський сценарій. Бо нещодавно астрономи зафіксували об'єкт, який прилетів до нас буквально з іншої зоряної системи. І тут уже фантазія людства знову сказала, а що якщо? Що таке 3-Eye Atlas?
2: Це ось той перелік об'єктів, який, можливо, утворений поза сонячною системою. І ті астероїди, які існують, да, перелік їх. І тому ось вести їх облік, це для нас дійсно важливо. І декілька нових телескопів, а ми знаємо ось телескоп Джеймса Веба, який був, ну, не те, що останній запущений телескоп, але останній найпотужніший космічний телескоп, який робить багато відкриттів. І дійсно ось нещодавно, да, був зафіксований об'єкт, який залетів до нас поза меж сонячної системи. Таких об'єктів вони були і є постійно. і будуть. Єдине, що їх треба точно фіксувати, що вони залітають поза меж сонячної системи. Більшість комет, які існують, вони можуть існувати, не те, що можуть, а вони існували за межами сонячної системи, долетіли до Сонця, а далі вже Сонце могло вплинути гравітацію на форму траєкторії, на їхній розвиток, на їхній рух. Тобто, чи збільшили вони траєкторію свого польоту, чи не збільшили, як вони далі будуть рухатись, чи ми ще колись їх побачимо. І ось такий каталог, да, або атлас, він цікавий тим, що ті ж комети, вони підлітають, можуть раз в 300 років, раз в 100 років. Більшість із них має період менше 100 років, це ті, які ми знаємо. Але на виключення і більші комети.
1: Чому саме навколо нього стільки уваги у світі науки зараз?
2: Справа в тому, що ось останній із об'єктів, да, які зафіксували, він за розрахунками теоретичними має швидкість більшу, ніж повинно мати тіло такої маси. Звідки ось ця додаткова швидкість? Зазвичай об'єкти, які рухаються в сонячній системі, вони мають певну швидкість, але ця швидкість зумовлена силами гравітації, які ми можемо пояснити. Якщо вивчати цей об'єкт, то його сила гравітації показує, що він повинен рухатись повільніше. Причини збільшення швидкості досить цікаві. Або це зменшення маси, це можливо, якщо це стандартна комета, і випаровування на рівні азоту, яким азот, водень, який ми не можемо побачити, тобто зафіксувати землі. У інших комет випаровується пил, і тому ми його можемо побачити, він відбиває світло від Сонця, і ось цей хвіст якраз і дає нам змогу сказати, що це комета, і ми бачимо втрату мас. А ось цього об'єкта такого хвоста немає. Тому вважали, що це астероїд, і тоді він повинен масу не змінювати, да? І рухатись зі сталою масою, зі сталою швидкістю. Але втрати мас можуть бути. Можливо, коли влітав в нашу сонячну систему, зіштовхнувся з іншими об'єктами, теж міг втратити або навпаки набути швидкість, втратити масу, да? Або набути швидкість. Тому ось цей об'єкт привертає увагу з цієї точки зору. І так як він залетів за меж нашої сонячної системи, ми ж повинні дізнатися, чи дійсно там хімічні елементи такі, які у нас, чи такий же розвиток, як у нас, чи можливо там він вийде когось іншої землі, да, і можливо на ньому є життя, або дозволить нам про ознаки життя зафіксувати. Хоча насправді життя там не зафіксовано, да, але хімічний склад і як розвиваються хімічні елементи, да, які там спектр буде, ось це нас цікавить, щоб розвинути дані, наші знання наукові за межі сонячної системи.
1: Це дійсно рідкісна подія, такого ще не було.
2: Ну, не те, що не було, а ось кожен із таких об'єктів, він привертає особливу увагу. І кожен такий об'єкт досліджується. І чому саме зараз? Бо він наближається до Сонця, і це той момент, коли ми його можемо спостерігати. Інші об'єкти є, але вони вже вивчені. А тепер ось цей об'єкт новий. Траєкторія його більша, далі залетів, ніж інші об'єкти.
1: І швидкість його більша.
2: Да.
1: Така нестандартна ситуація.
2: Да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А як учені зрозуміли, що цей об'єкт прилетів із іншої зоряної системи?
2: За траєкторією польоту. Справа в тому, що, знову ж таки, говорячи, що всі об'єкти, які рухаються в сонячній системі, вони рухаються за законами фізики. І ці гравітаційні сили, да, притягає Сонце, планети і інші. І можна розрахувати досить точно. А сучасна технологія, да, сучасні комп'ютерні науки, штучний інтелект дозволяє дуже швидко це зафільмувати, розрахувати і передбачити, як воно повинно рухатись. А цей рух трошечки змінився. І тому сьогодні це є питання актуальним і досить і набуло популярності, тому що треба спостерігати тут і зараз.
1: Для науки такі відкриття – це справді велика подія.
2: Абсолютно точно.
1: А чи можуть подібні об'єкти допомогти краще зрозуміти походження Всесвіту?
2: Да, тому що дійсно у нас те, що ми можемо спостерігати, ми вже знаємо. Ми спостерігаємо багато років. Да? Ми отримуємо більшість інформації про наш Всесвіт зі спостереження електромагнітних хвиль. зі світлом. А ось тепер те, що ми можемо експериментувати, відчути хімічні елементи, можливо, навіть взяти аналіз цих, да, провести. Тому це дійсно важливо для розуміння, а як же ж розвивається Всесвіт там, де ми ще не побували. В тих межах, до яких не дійшли наші технології.
1: Технології, телескопи, да. Такого нема ще просто, щоб навіть туди достати.
2: Да, телескопи, вони сприймають світло. А ось таке, щоб технології, щоб робота запустити, да? Або космічна місія Voyager, да? Яка відлетіла до меж сонячної системи, щоб вона зняла наживо. Такого поки що ми не можемо. Тому це, знову ж таки, нові відчуття, нові системи отримання інформації, і вони є важливі, і вони дійсно важливі саме для того, щоб зрозуміти, які ж хімічні елементи існують у Всесвіті. Чи вони такі ж самі, як і на Землі?
1: Багато питань, які ще ми колись дізнаємось, а можливо не дізнаємось відповіді.
2: Я думаю, що ми дізнаємось, тому що наука не стоїть на місці, вона розвивається, технології розвиваються. Ще декілька років тому ми не знали про гравітаційні хвилі. Зараз ми знаємо точно, що вони існують. Декілька років тому ми не отримували таких, да, відео якісних.
1: А зараз час для невеличкої рубрики. Тут головне правило – не думати надто довго. Ми хочемо почути найцікавіше, найнеочікуваніше і навіть трохи особисте. Отже, три космічні відкриття останніх років, які вас найбільше вразили?
2: Таких відкриттів, можливо, багато. Перше, ось я вже згадала, гравітаційні хвилі.
1: Так.
2: Це дійсно було велике. Далі, можливо, не останні роки, але бозон Хіггса. Тобто та частинка, яка відповідає за масу. Її реальне відкриття. Далі чорна діра і її фотографія. Навіть не просто чорна діра, а фотографія чорної діри, яка зроблена. І підтвердження, що в центрі нашої галактики дійсно є чорна діра, масивна. Да, і ось ці гравітаційні хвилі теж від зіштовхування масивних чорних дір.
1: Дійсно вражаюче. Три космічні об'єкти, які зараз найбільше цікавлять науковців.
2: Надмасивні чорні діри. Далі... Три атлас, межі Всесвіту.
1: Три загадки Всесвіту, які людство досі не може пояснити.
2: А що було до Великого вибуху? Найпростіше, ми знаємо нашу галактику, але ми не знаємо, закручується вона чи розкручується, і скільки точно гілок в спіралі нашої галактики. Хоча це здавалося, що й найближче. І третій факт – темна матерія і темна енергія.
1: А який факт про космос найбільше дивує людей, за вашими спостереженнями?
2: Факт про те, що дуже важко пояснити, що зорі можуть впливати на життя людей.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні у нас дуже цікава тема. Людство завжди дивилось в небо, але зараз ми вже не просто спостерігаємо, ми знову готуємося туди повернутися. І цього разу надовго. «Артеміс. Повернення на місяць». Що сьогодні являє собою програма «Артеміс»?
2: Програма «Артеміс» дійсно досить цікава і вже почала реалізовуватись. Почали реалізовувати його з того, що ось деякий час тому, да, люди змогли облетіти місяць і повернутися на Землю. Сказати, що людина вперше підлітає до місяця, ми не можемо, тому що були вже намагання і навіть висадитись. Моя думка, що все ж таки вони змогли висадитись і повернутись. І на цьому космічна гонка тоді призупинена була. Зараз починається знову, тому що включаються нові країни. І ось ця нова місія, яка почалася з того, що людина просто облетіла місяць. Мета була не побачити обернений місяць, а зробити такий маневр, щоб космічний корабель облетів місяць. Вони описували свої відчуття, спостерігали, як вони поводяться. І їх основна місія була повернутися на Землю. Причому кораблем вони майже не керували. Єдине, що на декілька хвилин вони виходили із зони керування прямого з Землі. Але місія була успішною, на щастя. Люди повернули живими і тому відкрили перспективи для подальших досліджень місяця.
1: А що змінилося у планах програми за останні роки?
2: Програма досить часто змінювалася. Коли починалася ця програма, хотіли лише нас і своїми можливостями, да, це виконати. Проте не вистачило фінансування. І тому розширили ці можливості, залучили більше організацій з усього світу, тобто це і Китай, і Європа, і Америка беруть участь в цьому. Що змінилося? Відмовилися спочатку, хотіли ж летіти одразу ж на Марс. Була ідея відправити людей на Марс. І якщо я не помиляюся, була або 23-й рік, або 30-ті роки. Потім відсунули. Зараз змінили місію і поки що збираються висадити людину на саме на місяці. І ось перший крок – висадити людину не на Землі. Знову ж таки, перевірити побутові речі, да, які фізіологічні, да, чи все враховано для людини, щоб вона змогла висадитись на місяці. Далі з'являються нові технології. Ось нещодавно з'явилася інформація про те, що будують з 3D-принтера. Тобто є матеріал, яким можна будувати на поверхні місяця. Навіть зараз досліджують не земний матеріал, а з реголіту. Тобто це те, що є на поверхні місяця. Щоб оцей матеріал взяти і з нього друкувати якісь місця, де зможуть перебувати люди. Звісно, вони будуть перебувати не на поверхні, тому що там велика радіація, а всередині місяця, для того, щоб потім ці технології перенести на Марс. Там, звісно, інші можливості. Там вже є хоч і не така щільна атмосфера, як на Землі, але атмосфера є. На місяці вона взагалі відсутня. Тому ось розвиток технологій, розвиток штучного інтелекту – це все призводить до таких маленьких змін.
1: А там є, ось як у нас, наприклад, земне тяжіння, а на місяці є таке?
2: Звісно, є.
1: Місячне тяжіння?
2: Так, да, місячне тяжіння, але воно набагато менше, ніж на Землі. Тому люди ось і не зможуть так нормально пересуватись.
1: А ви казали, там ще є радіація.
2: Радіаційне випромінювання від сонця. На Землі його захищає наша атмосфера. Ось ми ж дуже часто чуємо, да, про ці озонові дири. Ось і є те, що радіація буде від сонця потрапляти до Землі, від якої нам потрібно захищати нашу атмосферу. А на місяці цієї атмосфери взагалі немає. І тому місяць не захищений від прямих променів від сонця. Тому це не радіація, яка у нас існує в Чорнобилі, а та радіація, яка потрапляє від сонця, тобто природня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А чи правда, що зараз уже йдеться про створення місячної інфраструктури? Тобто обговорюють, як там буде, що там буде?
2: Звісно, так. Да. Це почалося навіть місія на Марс. Це все почалося з того, яка повинна бути інфраструктура. Це перш ніж побудувати таке на місяці, його треба спроєктувати, змонтувати. Можливо, навіть науковці, да, техніки зазвичай випробовують це на Землі в земних умовах, а потім це на місяці. Тому так як вже є польоти людини до місяця і є в проєкті висадка людини на місяці, то я думаю, що точно вже десь є план, є проєкт, навіть можливо макети того, що буде зроблено на місяці.
1: Кожна країна хоче, напевно, вже частинку тої місячної землі.
2: Навіть не місячної землі, а взяти участь в цьому. Навіть якщо просто буде стояти те, що ми теж взяли участь до цього, кожна країна, звісно, має вклад і зацікавленість в цьому.
1: Що зараз найбільше заважає людству колонізувати інші планети?
2: Технології.
1: Розвиваються, але ще
2: да, розвиток технологій, але ще є куди що розвивати і як досягти. Тому що відстані повинні, да, долати. Крім того, ми ж повинні розуміти, що будь-яка колонізація, да, може нашкодити іншій планеті, да, іншому об'єкту. А це може вплинути на розвиток всієї сонячної системи. А нам не потрібно вмішуватися в розвиток Всесвіту.
1: Космос ще недавно здавався дуже далеким, а сьогодні штучний інтелект допомагає відкривати нові галактики, роботи працюють на Марсі, а люди всерйоз говорять про життя на інших планетах. І тут головне питання – де межа фантастикою та майбутнім. Чи допомагає штучний інтелект сучасній астрономії?
2: Штучний інтелект як інструмент, звісно, допомагає. Завдяки штучному інтелекту ми можемо швидше проаналізувати безліч інформації, виділити найголовніше, знайти аналогії, знайти той матеріал, який необхідний, який відрізняється, або зробити навіть візуалізацію тих даних спостережень, які надходять до людей. Дуже багато телескопів, які отримують інформацію з усіх меж Всесвіту, тобто з усіх боків. І вона різнохвильова. І людина не здатна все проаналізувати дуже швидко, але штучний інтелект це може зробити, проаналізувати, і крім того, його час роботи не обмежений.
1: Якщо є платна підписка.
2: Для науки використовуються зовсім інші додатки, які працюють на системі штучного інтелекту. Тобто вони аналізують дані, там зовсім інші штучний інтелект.
1: Чого сучасна наука найбільше не знає про Всесвіт?
2: Чи є інший Всесвіт? І що поза межами нашого Всесвіту?
1: Чи можемо ми бути не єдиною цивілізацією?
2: Теоретично можемо. Якщо враховувати, що ми не все знаємо про наш Всесвіт, ми знаємо точно, що галактик існує багато, що тисячі існують галактик. Є екзопланети, відкриваються вони постійно. Проте, чи існує там життя, поки що не зафіксовано. Але ймовірність його досить низька, проте не нульова. Тому дійсно, що можливо десь існують позаземні цивілізації або позаземне життя, але ми про нього поки що не отримаємо інформації, тобто підтвердження цього немає. Але постійні місії, да, вони його шукають.
1: А які відкриття сьогодні виглядають фантастикою, але завтра можуть стати реальністю?
2: От якраз відкриття життя. Тому що одним із останніх фактів або явищ, які відкриті, про те, що я ще не згадала, або окрема тема, да, це екзопланети. Планети навколо інших зоряних систем. Вони відкриті, вони є, наприклад, їх досить багато, і систем досить багато. Життя на них не зафіксоване. Проте ці планети, вони кам'яні, і на них дійсно може існувати життя. І ось, якщо ми розвинемось, да, і щось там, якісь елементи знайдемо, це буде досить цікаво.
1: Знаєте, чим більше людство досліджує космос, тим більше розуміє. Ми ще дуже багато не знаємо. Але, мабуть, саме це і робить Всесвіт таким захопливим. Сьогодні у програмі «Питання дня» говорили про НЛО, міжзоряні об'єкти, майбутнє космосу та нову місячну гонку. Дякуємо вам, Мальченко Світлані, за цікаву та дуже атмосферну розмову. Ну, а вам дякуємо за те, що були разом із нами. Це була Ірина Батуріна. Почуємось і побачимось вже в наступних випусках «Питання дня» на радіо «Кривбас» та «Першому міському». Гарного дня і не забувайте іноді дивитися на небо.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
0: Коли місто вимикає неонові вогні, а асфальт тримає тепло, час для правильних розмов про правильні машини та байки. З вами Олександр Козак і програма «Великі оберти». Сьогодні у нашому меню гарячі релізи, які змусять ваше серце битися частіше, та розбори, від яких закипить будь-який антифриз. Додайте гучності. Поїхали!
3: Новини зі світу моторів.
0: І не втрачаючи ні секунди до головного, на черзі найсвіжіші новини з життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Євросоюз оголосив війну водіям, які люблять залипати у смартфонах за кермом. Усі нові автомобілі, випущені в ЄС після червня 2026 року, в обов'язковому порядку оснащуватимуть розумну систему контролю
4: уваги. Технологія, за допомогою камери датчиків, безперервно скануватиме рух очей, положення голови та напрямок погляду. Щойно водій відволічиться на телефон чи навігатор, машина миттєво влаштує струс, увімкне гучний писк, виведе напис на панель і запустить вібрацію керма та сидіння. Цей крок – частина стратегії ЄС зі зниження смертності на дорогах. Адже саме неуважність водіїв стає причиною кожної п'ятої аварії. Власників старих машин нововведення не зачепить. Але згодом тотальний контроль за поглядом стане нормою. Звикайте дивитися тільки вперед, а ми переходимо до наступних новин. Штучний інтелект остаточно забирає в далекобійників романтику нічних доріг. Адже компанія Volvo офіційно оголосила про запуск своїх безпілотних вантажівок на магістралях США. Старт масштабного проєкту заплановано на перший квартал 2027 року, а вже до кінця того ж року американським хайвеєм курсуватимуть понад 300 автономних фур. Головний козир залізних роботів-далекобійників – залізна витривалість. На відміну від людей, безпілотники не засинають за кермом, не п'ють каву на заправках, їм не потрібні законодавчо встановлені години для відпочинку та сну. Вони можуть їхати вперед фактично нон-стоп, щоб дозволити логістичним компаніям подвоїти ефективність рейсів і нарешті забути про хронічний дефіцит живих водіїв на ринку перевезень. Тож готуйтеся. Незабаром у дзеркалах заднього виду на американських трасах дедалі частіше з'являтимуться кабіни без жодної душі всередині. Мексиканський автопром, який десятиліттями збирав чужі машини, презентував свій перший рідний електрокар – Олінія Уно. Щоправда, конкурувати з пафосними кросоверами крихітка не збирається, адже її створили як безпечну альтернативу всюди сущим мотоциклам і триколісним мототаксі. Головний фокус моделі – феноменальна міськість. У габарити крихітної малолітражки конструктори примудрилися запакувати аж 6 пасажирських місць. Для щоденної роботи в місті та коротких забігів – саме те. Про далекі подорожі чи перегони хайвеями на цьому диві техніки краще забути. Зате в мексиканців з'явився шанс нарешті пересадити пасажирів із двоколісних мопедів в повноцінний салон із дахом. Українські майстри знову втерли носа інженерам із Штутгарта. На американському аукціоні Bring a Trailer виставили унікальний шестиколісний монстр Mercedes AMG G65 6x6, створений житомирським тюнінг-ательє. Головна фішка проєкту – під капотом. Поки німецький завод випускав тривісні геліки виключно з моторами V8. Наші умільці вирішили не розмінюватися на дрібниці і уперше в світі схрестили три осі з топовим монументальним двигуном V12 на 621 кінську силу. В Україні любителів нічного ревіння двигунів хочуть карати так само голосно, як звучать їхні автівки. У парламенті чекає на ухвалення законопроєкт, який вводить жорсткі штрафи за використання прямотоків та гучного вихлопу. В умовах війни цей гуркіт не просто дратує, а лякає людей, адже звуком дуже нагадує проліт ворожих шахедів. Покарання для акустичних терористів пропонують радикальне. За перший випадок – 17 тисяч гривень штрафу, а за повторний протягом року – 34 тисячі з перспективою піти пішки на срок від 3 до 6 місяців. Тож, любителям гучного старту радять повернути заводські глушники, поки поїздки не стали золотими.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
4: Сучасні авто – це круто, гаджети на колесах. Але чи є в них та сама аналогова душа? Давайте перевіримо. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз згадаємо часи, коли машини робили не маркетологи, а шалені генії та романтики доріг. Буде гаряче, не перемикайтеся.
3: «Автоісторія».
4: Безкрай простори американських хайвеїв, розпечений асфальт і сонце, що заходить за обрій. Якщо уособити дух цих доріг в одному металевому образі, це неодмінно буде Пітербілт. Не просто вантажівка, а справжня американська легенда. Символ сили, надійності та непохитного вільного духу далекобійників. Історія марки почалася наприкінці 30-х років, коли підприємець Теодор Петріман вирішив створити ідеальну машину для перевезення важкої деревини. Але справжню всесвітню славу бренд здобув у другій половині 20-го століття із виходом класичних моделей, таких як культовий 379-й. Його впізнаваний силует неможливо переплутати ні з чим. Довжелезний капот, монументальна вертикальна решітка радіатора, дві високі вихлопні труби, що видихають клуби диму, і величезна кількість блискучого хрому. Цей автомобіль став невіддільною частиною поп-культури. Саме Петер Білц зіграв роль грізного автобота Оптімуса Прайма у блокбастері «Трансформери» та тримав у напрузі глядачів у культовому трилері Стівена Спілберга «Дуель». Салон такої вантажівки часто нагадує повноцінну затишну квартиру на колесах із широким ліжком, холодильником і першокласною аудіосистемою. Для багатьох американських водіїв цей автомобіль став справжнім домом на довгі тижні важких рейсів. Пітер Білт довів навіть

0: повного баку і до зустрічі.
1: Це були великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
0: Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. В тестовому режимі запрацювала цифрова платформа «Додому», яка має допомогти громадянам за кордоном ухвалити рішення про повернення та підготуватися до нього. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Сервіс презентували під час конференції «Звідомлення України у Гданську». Платформа об'єднує інформацію про громади, вакансії, освітні програми, соціальні послуги та алгоритми державної підтримки, формуючи персональний маршрут реінтеграції. Окремо передбачено дані про понад 100 українських громад, а також консультаційні можливості через закордонні центри єдності. Проєкт створено за підтримки міжнародних партнерів і наразі працює у бета-версії. Служба безпеки України повідомила про повторне ураження нафтоперекачувальної станції в Торово у Володимирській області Російської Федерації, яка забезпечує постачання пального до Московського регіону. За даними відомства, об'єкт входить до системи російської нафтотранспортної інфраструктури та використовується для перекачування світлих нафтопродуктів до внутрішніх споживачів і експортних напрямів, зокрема в районі Балтійського моря. Після влучання безпілотних літальних апаратів зафіксовано ураження технічних будівель і подальшу детонацію. Це вже друга атака на цю станцію протягом місяця. Попередня відбулася на початку червня. Українські ракети ФП-5 «Фламінго» уразили одне з ключових підприємств російського військового промислового комплексу у Волгограді, повідомляє «Укрінформ». За інформацією радника міністра оборони з питань безпілотних систем, удару завдали по заводу «Титан-барикади», який виготовляє пускові установки для стратегічних ракет комплексів «Ярс» і «Тополь-М», оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М», а також артилерійські системи. Попередньо повідомляється про ураження трьох виробничих об'єктів підприємства, зокрема двох цехів і виробничого корпусу. Від початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути з російського полону понад 9,5 тисячі людей. Про це повідомив президент України. Лише під час останнього обміну додому повернулося ще 160 військовослужбовців, більшість із яких перебували в полоні з 2022 року. Загалом від початку цього року звільнено 1596 українців. Також глава держави підбив підсумки конференції з відновлення України в польському Гданську, де було укладено 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Окрему увагу приділено зміцненню протиповітряної оборони, розвитку міжнародного співробітництва та продовженню роботи над поверненням усіх українських полонених. Україна та Німеччина започаткували партнерство у сфері розвитку професійних навичок, підписавши спільну декларацію в межах конференції з відновлення України в Гданську, повідомляє «Укрінформ». Ініціатива Skills Alliance передбачає запуск конкурсу для спільних проєктів бізнесу та сертифікованих навчальних закладів. Компанії фінансуватимуть щонайменше половину вартості проєктів, а міжнародна програма надаватиме гранти від 50 до 200 тисяч євро. Партнерство спрямоване на підготовку кваліфікованих кадрів для ключових галузей відбудови, будівництва, енергетики, логістики, промисловості та аграрного сектору. Також планується оновлення освітніх програм, розвиток дуальної освіти, підготовка наставників і вдосконалення системи сертифікації професійних компетентностей. Під час конференції з відновлення України в польському Гданську міжнародні партнери погодили підтримку української системи охорони здоров'я на понад 900 мільйонів доларів, повідомляє «Укрінформ». Досягнуті домовленості.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Відновлення закладів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок російської агресії. Пріоритетами також залишається створення стійкої мережі медичних установ із резервними системами енергоживлення та водопостачання, розвиток цифрових рішень, реабілітація, послуг із ментального здоров'я та підтримки ветеранів. Загалом за час конференції було укладено низку міжнародних угод, спрямованих на посилення української медицини. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Небо у Кривому Розі буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 18 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж ваші гроші на літньому відпочинку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свіжий двіж – «Людина-павук», «Хокей», «Скорсезе», «Котячий кримінал» та «Служниця Сідні Свіні». Поїхали!
0: Новини кіно.
4: Sony Pictures поділилася другим трейлером блокбастера «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається через 4 роки після «Додому шляху немає», де самотній Пітер Паркер присвятив себе захисту Нью-Йорка. Але тиск викликає фізичну трансформацію. Йому доведеться битися проти Галка, хоча каратель стане союзником. До ролей повертаються Том Холланд, Зендея, Марк Руфало, Джон Бернтл, а головну злочинницю зіграє Седі Сінк. Режисер Дестін Деніел Кретон випустить фільм 30 липня. Марвел знову рятує свій світ. Голланд у трико під керівництвом творця Шан-Чі. Готуйтеся до пафосу та чергових сліз у кадрі. Netflix екранізує книжковий бестселер «Хані Грейс» і зійде крига. Сюжет розповість про фігуристку Анастейшу Аллен та хокеїста Нейтана Гокінса, які через технічну несправність змушені ділити одну льодову арену. Шоуранеркою стала Аманда Лешер, сценаристка «Пліткарки», а допомагає їй Джейд Бартлер. Роман тримався 70 тижнів у топі бестселерів. Продано понад 5 мільйонів копій, а український переклад вийшов у Vivat з позначкою 18+. Оскільки інтимних сцен там аж 80%, Netflix знайшов гарячу заміну Бріджертонам на ковзанах. Готуйтеся до токсичної драми та ідеальних хокеїстів, які в реальному житті навряд чи вміють зашнурувати ковзани без сторонньої допомоги. На Apple TV Pluto відбулася прем'єра міні-серіалу «Ми страху», продюсерами якого стали Мартін Скорсезе та Стівен Спілберг. Психологічний трилер є ремейком одноіменного фільму «Скорсезе» 1991 року про вбивцю Макса Кеді, який після 17 років ув'язнення починає тероризувати родину адвокатів Бовдені. Роль маніяка виконує Хав'є Бардем, а юристів зіграли Емі Адамс та Патрік Вілсон. Спілберг та Скорсезе разом – це автоматичний знак якості. Pixar випустила тизер мультфільму «Гато 9 життів Неро», який вийде у прокат 4 березня 2027 року. Чорний кіт Неро, який блукає каналами Венеції, через борг мафіозі Року змушений завести несподіване знайомство. Творцем анімації став режисер Луки Енріко Касароса, а героїв озвучать Марк Руфало та Лоуренс Фішберн. Поки всі чекають на п'яту історію іграшок, Pixar вирішив показати «Чачу мафію». Звучить чудово, пухнасті бандити та італійський колорит. Діти плакатимуть від краєвидів, а дорослі – від усвідомлення того, що у венеційського кота фінансових проблем і боргів більше, ніж у них самих. Стали відомі деталі сиквелу трилера.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Дружину Венді втілить Кірстен Данст. Героїня Мілі Келлоуей наймається до них, але чує дивні звуки та підозрює Дугласа у насильстві. Режисером другої частини став Пол Фік. Прем'єра запланована на грудень 2027 року. Сідні Свіні знову приміряє фартух служниці, щоб покупатися в брудному пранні неадекватних багатіїв. Участь Данс додає драматизму, але глядачі дивитимуться сиквел виключно заради напружних поглядів Свіні та чергової порції жахливих сімейних таємниць, які краще було б тримати закритими.
0: Золота колекція.
4: Є фільми, які назавжди змінюють канони жанру та встановлюють нову планку видовищності. Культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2». «Судний день» вийшов у 1991 році як спільний проект США та Франції від легендарного режисера Джеймса Кемерона. Унікальність стрічки полягала у використанні передових цифрових технологій та морфінгу для створення рідкометалевого лиходія Т-1000 у виконанні Роберта Патріка, тоді як Арнольд Шварценеггер повернувся в образі захисника. Картину знімали в пустелях Каліфорнії, а за свої візуальні ефекти, грим та звук вона виграла 4 премії «Оскар». Кемерон створив шедевр, який навіть сьогодні виглядає реалістичніше за марвелівські подилки. Залізний Арні в косусі та на мотоциклі – ультимативна ікона крутості, а його фірмова фраза «Аста ла віста» є найкращим способом закінчити будь-який дурний холівар в інтернеті.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Є серіали, які занурюють у атмосферу виживання з першої хвилини. Драматичний постапокаліптичний серіал «Останні з нас» від каналу HBO, створений Грегом Мейзіном та Нілом Дракманом, стартував у 2023 році в США, заснований на одноіменній відеогрі. Він розповідає про контрабандиста Джоела у виконанні Педро Паскаля та дівчину Елі, яку зіграла Белла Рамзі, що подорожують зруйнованою країною, зараженою грибком. Зйомки проходили серед холодних краєвидів Канади, а перший сезон здобув 24 номінації на Еммі, вигравши 8 з них. Наразі триває активне виробництво наступного сезону, який адаптує події другої частини гри. HBO створили еталонну адаптацію, де грибний апокаліпсис – лише тло для трагічної історії батьківства. Педро Паскаль став головним екранним татком покоління, а суперечки навколо кастингу Беллі Рамзі затихли одразу після першої серії, де вона розкатала критики своєю харизмою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Є пісні, які ідеально підкреслюють абсурдність світу та додають подіям особливого драйву. Рок-хіт «Don't Bring Me Down» гурту Electric Light Orchestra вийшов у 1979 році, написана Джефом Ліном. Ця драйвова композиція стала першою піснею колективу без використання струнних інструментів, а ритм створений за допомогою першого барабанного лупу. Трек звучав у багатьох кінокартинах, серед яких кримінальна драма «Донні Браско», комедія «Прибулець Пабло» та відомий сатиричний фільм 2021 року «Не дивіться вгору». У картині «Не дивіться вгору» ця музика звучить максимально знущально перед падінням комети на Землю, коли навколо панує повний хаос, а політики брешуть заради рейтингів. Рок Джефа Ліна – найкращий саундтрек для кінця світу, під який хочеться просто підспівувати, заплющивши очі від безвиходу.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Юлія Дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що кіносвіт дивує нас гучними трейлерами, котячим криміналом та хокейними пристрастями. Дивіться те, що змушує думати. Слухайте улюблені треки і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто вимірює життя не руками, а пройденими кілометрами. Це «Великі оберти» і біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви, як і я, засинаєте під звук вихлопу, а прокидаєтесь з думками про ідеальний трек, ви прибули за адресою. Сьогодні розженемо цей ефір до сотні за лічені секунди. Стартуємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер одразу вмикаємо першу швидкість і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає і куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Інфоблок розпочинаємо з грандіозного дослідження від IC Cars. Аналітики перевірили 174 мільйони машин, аби дізнатися, хто найлегше подолає космічні 400 тисяч кілометрів пробігу. Сюрпризу не сталося. Дорожній Олімп окупували японці. Абсолютним королем витривалості стала Toyota, а слідом за нею вишукувалися Lexus, Honda та Acura. Це єдині чотири бренди, які злетіли вище середньоринкового показника у майже 5%. Проте справжню сенсацію стала Tesla, яка застрибнула на шосте місце і утерла носом німецькі трійці – Mercedes, BMW та Porsche. Експерти кажуть, що секрет живучості електрокара простий – там банально менше деталей, які можуть зламатися, і немає купи складної паливної апаратури. Мобільний світ, схоже, остаточно вирішив скасувати закони фізики. І новий суперкар Electron Quasar пряме тому підтвердження. Цей чотириколісний монстр видає якісь абсолютно непристойні 2400 кінських сил та катапультується до першої сотні всього за 1,65 секунди. Максималку взагалі довелося штучно придушити на позначці 450 км на годину, аби машина випадково не вийшла на навколоземну орбіту. Візуально Квазар нагадує дитя кохання боліда Формули-1 та міжгалактичного шатла, а його кузов випечений з надлегкого коксу карбону та титану. Під цією космічною обгорткою ховається 4 електромотори, по одному на кожне колесо. У сумі цей квартет видає божевільні 2800 ньютон-метрів крутного моменту. Для українських шумахерів...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Примудрилися перевищити швидкість понад 50 раз, а ще 35 тисяч більше 10 разів. Оскільки звичайні квитанції на рецидивістів не діють, Кабмін готує жорстку відповідь. За систематичні порушення права забиратимуть, а повертатимуть лише після обов'язкового повторного перескладання іспитів. Також штрафи нарешті зроблять градуйованими. Сума покарання залежатиме від того, наскільки сильно стрілка спідометра перевалила за ліміт. Випадкові плюс 5 км на годину та божевільні плюс 50 км каратимуть геть по-різному. Адекватним водіям хвилюватися нічого. Закон полюватиме виключно на дорожніх серійників. За останні півтора року вітчизняні суди розглянули щонайменше 132 справи про ДТП за участю електросамокатів. У 79% випадків винними визнали саме любителів прокататися з вітерцем. Загалом наліталося на вирок 104 самокатники. 66 отримали свій судовий бан минулого року, а ще 38 уже встигли відзначитися за перші місяці цьогоріч. Офіційно столицею самокатного хаосу стала Одещина. Там місцеві шумахери назбирали 23 судові справи. У списку палких фанатів двоколісного екстриму також упевнено тримаються Львівщина, Вінниччина, Волинь та Київська область. Запорізький асфальт ховають від спеки та важких коліс. Щойно температура перевалить за 28 градусів, в області щодня з 8 до 20 обмежуватимуть рух для фур масою понад 24 тонни. Усе через те, що під палючим сонце дорожнє покриття розм'якшується і буквально тане під вагою багатотонників. Перечікувати денне пекло далекобійникам доведеться на спеціальних майданчиках. Проте спекотне табу не зачепить спецтранспорт ДСНС, а також вантажівки і швидко псувними продуктами, небезпечними вантажами чи живими тваринами. Їм зелене світло горить за будь-якої погоди.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такі технологічні дива готують для нас світові бренди. Але знаєте що? Іноді, щоб створити щось революційне у майбутньому, інженерам доводиться копатися в архівах минулого. Перемикаємося на рубрику «Автоісторія». Зараз розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка випередила свій час на десятки років. Погнали в історію!
0: Історія.
1: Початок 80-х років. Геніальний бунтар автопрому Джон Делоріан створює машину своєї мрії, яка мала перевернути уявлення про дизайн. Стрімкий силует, кузов із незабарвленої нержавіючої сталі та фантастичні двері, що відчиняються догори. Проте реальність виявилася жорстокою. Слабкий двигун, огріхи ірландської збірки та фінансовий крах компанії швидко поховали амбітний проект. Здавалося, модель DMC-12 назавжди зникне на звалищі історії. Але у долі були інші плани. У 1985 році на екрани виходить науково-фантастичний шедевр Роберта Земекіса «Назад у майбутнє». Режисери шукали для машини часу щось надзвичайне, схоже на космічний корабель прибульців. І застиглий у металі космічний дизайн Делоріана підійшов ідеально. Умить, коли ексцентричний Док Браун виголошує культову фразу «Якщо вже робити машину часу, то чому б не зробити її стильною?» Непоказний невдах авторинку миттєво стає головним автомобільним символом покоління. Для подорожі крізь епохи автівці потрібно було розігнатися до 88 миль на годину та отримати розряд блискавки у потоковий накопичувач. Кінотрилогія подарувала збанкрутілому автомобілю вічне життя. Сьогодні у світі за цими сріблястими машинами полюють колекціонери, а сам бренд став синонімом чистої ностальгії за неповторними 80-ми. DeLorean DMC-12 довів, іноді, щоб здобути справжнє безсмертя, потрібно просто часто змінити правильний вимір.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Залишайтеся на зв'язку. Вже за тиждень ми розберемо тему, яка точно викличе купу суперечок у коментарях. Тому не забудьте увімкнути приймач у саме цей час. Шукайте нас на платформах, діліться драйвом із друзями. І пам'ятайте, тримайте оберти високими, а розум холодним. Почуємось.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

So this is what heaven looks like.

0: Маленька закохалася, та сталося, як гадалося, і серце...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Українські ракети ФП-5 «Фламінго» уразили одне з ключових підприємств російського військового промислового комплексу у Волгограді, повідомляє «Укрінформ». За інформацією радника міністра оборони з питань безпілотних систем, удару завдали по заводу «Титан Барикади», який виготовляє пускові установки для стратегічних ракет комплексів «Ярс» і «Тополь-М», оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М», а також артилерійські системи. Попередньо повідомляється про ураження трьох виробничих об'єктів підприємства, зокрема двох цехів і виробничого корпусу. З початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути з російського полону понад 9,5 тисячі людей. Про це повідомив президент України. Лише під час останнього обміну додому повернулося ще 160 військовослужбовців, більшість із яких перебували в полоні з 2022 року. Загалом від початку цього року звільнено 1596 українців. Також глава держави підбив підсумки конференції з відновлення України в польському Гданську, де було укладено 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Окрему увагу приділено зміцненню протиповітряної оборони, розвитку міжнародного співробітництва та продовженню роботи над поверненням усіх українських полонених. Президент України провів телефонну розмову з президентом Латвії, під час якої сторони обговорили військово-технічне співробітництво, підтримку України та євроатлантичній інтеграції, повідомляє УНІАН. Окрему увагу приділили реалізації ініціативи «Дрон Діл» і програми «ПАРО», механізму фінансування постачання Україні пріоритетного озброєння. Латвія нещодавно виділила на цю програму ще 7 мільйонів євро, збільшивши загальний внесок до 24 мільйонів. Також лідери обговорили спільні проєкти в межах програми «Security Action for Europe», координацію напередодні саміту Організації Північно-Атлантичного договору та подальше просування переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Конференції з питань відновлення України URC-2026 у польському Гданську Міністерство освіти і науки залучило майже 295 мільйонів доларів міжнародної підтримки для освітньої та наукової галузей, повідомляє Міністерство освіти і науки. Найбільшу допомогу, 286 мільйонів доларів, надасть Світовий банк у межах програми LEARN. Також укладено угоду з Банком розвитку Ради Європи щодо підвищення енергозалежності шкіл і домовленість із Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй про фінансування безоплатного харчування молодших школярів у прифронтових громадах. Крім того, ЮНЕСКО та Уряд Фандії започаткували нову програму підтримки української науки. Під час конференції також представили проєкти зі створення безпечних підземних шкіл та домовилися про розширення міжнародного партнерства у сфері освіти. На конференції з питань відновлення України URC-2026 міжнародні партнери, фінансові установи та представники українського уряду обговорили інтеграцію гуманітарного розмінування у програмі відбудови України, повідомляє Міністерство економіки. Учасники наголосили, що очищення території має стати першим етапом інвестиційних проєктів, адже без цього неможливе відновлення інфраструктури, розвиток громад і повернення земель до господарського використання. Нині потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами залишається понад 133 тисячі квадратних кілометрів української території. Сторони також домовились розробляти нові фінансові механізми та активніше залучати до гуманітарного розмінування міжнародні банки.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: За годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Небо у Кривому Розі буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 18 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram doctorof.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Коли місто вимикає неонові вогні, а асфальт тримає тепло, час для правильних розмов про правильні машини та байки. З вами Олександр Козак і програма «Великі оберти». Сьогодні у нашому меню – гарячі релізи, які змусять ваше серце битися частіше, та розбори, від яких закипить будь-який антифриз. Додайте гучності, поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи ні секунди до головного, на черзі найсвіжіші новини з життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Євросоюз оголосив війну водіям, які люблять залипати у смартфонах за кермом. Усі нові автомобілі, випущені в ЄС після червня 2026 року, в обов'язковому порядку оснащуватимуть розумною систему контролю уваги. Технологія за допомогою камери датчиків безперервно скануватиме рух очей, положення голови та напрямок погляду. Щойно водій відволічиться на телефон чи навігатор, машина миттєво влаштує струс, увімкне гучний писк, виведе напис на панель і запустить вібрацію керма та сидіння. Цей крок – частина стратегії ЄС зі зниження смертності на дорогах. Адже саме неуважність водіїв стає причиною кожної п'ятої аварії. Власників старих машин нововведення не зачепить. Але згодом тотальний контроль за поглядом стане нормою. Звикайте дивитися тільки вперед, а ми переходимо до наступних новин. Штучний інтелект остаточно забирає в далекобійників романтику нічних доріг. Адже компанія Volvo офіційно оголосила про запуск своїх безпілотних вантажівок на магістралях США. Старт масштабного проєкту заплановано на перший квартал 2027 року, а вже до кінця того ж року американським хайвеєм курсуватимуть понад 300 автономних фур. Головний козир залізних роботів-далекобійників – залізна витривалість. На відміну від людей, безпілотники не засинають за кермом, не п'ють каву на заправках, їм не потрібні законодавчо встановлені години для відпочинку та сну. Вони можуть їхати вперед фактично нон-стоп.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Тож готуйтеся. Незабаром у дзеркалах заднього виду на американських трасах дедалі частіше з'являтимуться кабіни без жодної душі всередині. Мексиканський автопром, який десятиліттями збирав чужі машини, презентував свій перший рідний електрокар – «Олінія Уно». Щоправда, конкурувати з пафосними кросоверами крихітка не збирається, адже її створили як безпечну альтернативу всюди сущим мотоциклам і триколісним мототаксі. Головний фокус моделі – феноменальна міськість. У габарити крихітної малолітражки конструктори примудрилися запакувати аж 6 пасажирських місць. Для щоденної роботи в місті та коротких забігів – саме те. Про далекі подорожі чи перегони хайвеями на цьому диві техніки краще забути. Зате в мексиканців з'явився шанс нарешті пересадити пасажирів із двоколісних мопедів в повноцінний салон із дахом. Українські майстри знову втерли носа інженерам із Штутгарта. На американському аукціоні Bring a Trailer виставили унікальний шестиколісний монстр Mercedes AMG G65 6x6, створений житомирським тюнінг-ательє. Головна фішка проєкту – під капотом. Поки німецький завод випускав тривісні геліки виключно з моторами V8, наші умільці вирішили не розмінюватися на дрібниці і уперше в світі схрестили три осі з топовим монументальним двигуном V12 на 621 кінську силу. В Україні любителів нічного ревіння двигунів хочуть карати так само голосно, як звучать їхні автівки. У парламенті чекає на ухвалення законопроєкт, який вводить жорсткі штрафи за використання прямотоків та гучного вихлопу. В умовах війни цей гуркіт не просто дратує, а лякає лякає людей, адже звуком дуже нагадує проліт ворожих шахедів. Покарання для акустичних терористів пропонують радикальне. За перший випадок – 17 тисяч гривень штрафу, а за повторний протягом року – 34 тисячі з перспективою піти пішки на срок від 3 до 6 місяців. Тож, любителям гучного старту радять повернути заводські глушники, поки поїздки не стали золотими.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це круто, гаджети на колесах. Але чи є в них та сама аналогова душа? Давайте перевіримо. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз згадаємо часи, коли машини робили не маркетологи, а шалені генії та романтики доріг. Буде гаряче, не перемикайтеся.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Добре американських хайвеїв. Розпечений асфальт і сонце, що заходить за обрій. Якщо уособити дух цих доріг в одному металевому образі, це неодмінно буде Пітербілт. Не просто вантажівка, а справжня американська легенда. Символ сили, надійності та непохитного вільного духу далекобійників. Історія марки почалася наприкінці 30-х років, коли підприємець Теодор Петріман вирішив створити ідеальну машину для перевезення важкої деревини. Але справжню всесвітню славу бренд здобув у другій половині 20-го століття із виходом класичних моделей, таких як культовий 379-й. Його впізнаваний силует неможливо переплутати ні з чим. Довжелезний капот, монументальна вертикальна решітка радіатора, дві високі вихлопні труби, що видихають клуби диму, і величезна кількість блискучого хрому. Цей автомобіль став невіддільною частиною поп-культури. Саме Петербілт зіграв роль грізного автобота Оптімуса Прайма у блокбастері «Трансформери» та тримав у напрузі глядачів у культовому трилері Стівена Спілберга «Дуель». Салон такої вантажівки часто нагадує повноцінну затишну квартиру на колесах із широким ліжком, холодильником і першокласною аудіосистемою. Для багатьох американських водіїв цей автомобіль став справжнім домом на довгі тижні важких рейсів. Пітербілт довів, навіть суто робочий інструмент для перевезення вантажів можна перетворити на витвір мистецтва та національний символ, який десятиліттями впевнено тримає статус залізного короля доріг.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час летить швидше, ніж суперкар на прямому треку. Наш випуск добіг кінця. Для вас працював Олександр Козак і програма «Великі оберти». Друзі, життя занадто коротке, щоб їздити на нудних автомобілях та стояти на місці. Тисніть на газ своїх мрій, уникайте камер на життєвому шляху і обов'язково повертайтеся на нашу частоту за тиждень. Я вже готую дещо вибухове. Повного баку і до зустрічі!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Радіо «Кривбас».
4: Ви слухаєте радіо «Кривбас».
3: Про місто по-нашому.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

підозрюючи, що... Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Є

Сьогодні стався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей

розбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Повний перехід України на новий державний стандарт криптографічного захисту під назвою КУПИНА заплановано на 1 вересня 2026 року. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, зазначивши, що рішення дає додатковий час розробникам для оновлення програмного забезпечення та тестування систем. Від цієї дати всі нові кваліфіковані електронні підписи генеруватимуться виключно з використання нового, більш стійкого алгоритму. Водночас чинні електронні підписи залишатимуться дійсними до завершення строку сертифікатів, а раніше підписані документи зберігатимуть юридичну силу. У міністерстві підкреслюють, що для користувачів зміни відбудуться без додаткових дій і залишаться практично непомітними. Міністерство оборони України розпочинає закупівлю нової великої партії 155-мм артилерійських снарядів для Сил оборони, повідомляє «Укрінформ». В уряді зазначили, що йдеться про боєприпаси збільшеної дальності, які залишаються одним із ключових запитів на фронті. Закупівлю проводить Агенція оборонних закупівель через конкурентну тендерну процедуру у закритому форматі з міркувань безпеки. У відомстві наголошують, що перехід до відкритих конкурсних механізмів дозволяє підвищити прозорість, знизити ризики зловживань і забезпечити ефективніше використання бюджетних коштів, що в підсумку дає змогу закуповувати більше необхідного озброєння для українських військових. Під час конференції з відновлення України у Гданську досягнуто домовленостей із Банку розвитку Ради Європи щодо нового пакета фінансування житлових програм обсягом понад 251 мільйона євро, повідомляє «Укрінформ». Кошти спрямують на розширення інструментів підтримки громадян, які втратили житло через війну, зокрема внутрішньопереміщених осіб, ветеранів та людей з інвалідністю. Передбачено додаткові 100 мільйонів євро для програми житлових сертифікатів «Є-відновлення», 80 мільйонів євро на ваучери для переселенців, а також 60 мільйонів євро на пільгову іпотеку для захисників. Окремо виділено понад 11 мільйонів євро грантів на посилення адміністрування та цифровізацію програми відновлення житла. Нові рішення мають прискорити забезпечення українців доступним житлом у межах відбудови країни.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Зобов'язання відповідно до правил трансфертного ціноутворення. Про це повідомила Державна податкова служба. За цей період фінансовий результат до оподаткування збільшився більш ніж на 3 мільярди гривень, що призвело до додаткових надходжень податку на прибуток понад 200 мільйонів гривень і скорочення від'ємного значення об'єкта оподаткування більш ніж на 1,9 мільярда. У відомстві наголошують, що йдеться про добровільні коригування бізнесу після аналізу ризиків, а не про штрафні санкції. Податково пов'язує такі результати з ризик-орієнтованим підходом і принципом витягнутої руки, який стимулює прозорість у міжнародних операціях. В тестовому режимі запрацювала цифрова платформа «Додому», яка має допомогти громадянам за кордоном ухвалити рішення про повернення та підготуватися до нього. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Сервіс презентували під час конференції з відновлення України у Гданську. Платформа об'єднує інформацію про громади, вакансії, освітні програми, соціальні послуги та алгоритми державної підтримки, формуючи персональний маршрут реінтеграції. Окремо передбачено дані про понад 100 українських громад, а також консультаційні можливості через закордонні центри єдності. Проєкт створено за підтримки міжнародних партнерів і наразі працює у бета-версії. Служба безпеки України повідомила про повторне ураження нафтоперекачувальної станції в Торово у Володимирській області Російської Федерації, яка забезпечує постачання пального до Московського регіону. За даними відомства, об'єкт входить до системи російської нафтотранспортної інфраструктури та використовується для перекачування світлих нафтопродуктів до внутрішніх споживачів і експортних напрямів, зокрема в районі Балтійського моря. Після влучання безпілотних літальних апаратів зафіксовано ураження технічних будівель і подальшу детонацію. Це вже друга атака на цю станцію протягом місяця. Попередня відбулася на початку червня. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Небо у Кривому Розі буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 18 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. В тестовому режимі запрацювала цифрова платформа «Додому», яка має допомогти громадянам за кордоном ухвалити рішення про повернення та підготуватися до нього. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Сервіс презентували під час конференції «Звідновлення України у Гданську». Платформа об'єднує інформацію про громади, вакансії, освітні програми, соціальні послуги та алгоритми державної підтримки, формуючи персональний маршрут реінтеграції. Окремо передбачено дані про понад 100 українських громад, а також консультаційні можливості через закордонні центри єдності. Проєкт створено за підтримки міжнародних партнерів і наразі працює у бета-версії. Служба безпеки України повідомила про повторне ураження нафтоперекачувальної станції в Торово у Володимирській області Російської Федерації, яка забезпечує постачання пального до Московського регіону. За даними відомства, об'єкт входить до системи російської нафтотранспортної інфраструктури та використовується для перекачування світових нафтопродуктів до внутрішніх споживачів і експортних напрямів, зокрема в районі Балтійського моря. Після влучання безпілотних літальних апаратів зафіксовано ураження технічних будівель і подальшу детонацію. Це вже друга атака на цю станцію протягом місяця. Попередня відбулася на початку червня. Українські ракети ФП-5 «Фламінго» уразили одне з ключових підприємств російського військового промислового комплексу у Волгограді, повідомляє «Укрінформ». За інформацією радника міністра оборони з питань безпілотних систем, удару завдали по заводу «Титан Барикади», який виготовляє пускові установки для стратегічних ракет комплексів «Ярс» і «Тополь-М», оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М», а також артилерійські системи. Попередньо повідомляється про ураження трьох виробничих об'єктів підприємства, зокрема двох цехів і виробничого корпусу. Від початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути з російського полону понад 9,5 тисячі людей. Про це повідомив президент України. Лише під час останнього обміну додому повернулося ще 160 військовослужбовців, більшість із яких перебували в полоні з 2022 року. Загалом від початку цього року звільнено 1596 українців. Також глава держави підбив підсумки конференції з відновлення України в польському Гданську, де було укладено 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Окрему увагу приділено зміцненню протиповітряної оборони, розвитку міжнародного співробітництва та продовженню роботи над поверненням усіх українських полонених. Україна та Німеччина започаткували партнерство у сфері розвитку професійних навичок, підписавши спільну декларацію в межах конференції з відновлення України в Гданську, повідомляє «Укрінформ». Ініціатива Skills Alliance передбачає запуск конкурсу для спільних проєктів бізнесу та сертифікованих навчальних закладів. Компанії фінансуватимуть щонайменше половину вартості проєктів, а міжнародна програма надаватиме гранти від 50 до 200 тисяч євро. Партнерство спрямоване на підготовку кваліфікованих кадрів для ключових галузей відбудови, будівництва, енергетики, логістики, промисловості та аграрного сектору. Також планується оновлення освітніх програм, розвиток дуальної освіти, підготовка наставників і вдосконалення системи сертифікації професійних компетентностей. Під час конференції з відновлення України в польському Гданську міжнародні партнери погодили підтримку української системи охорони здоров'я на понад 900 мільйонів доларів, повідомляє «Укрінформ». Досягнуті домовленості передбачають фінансування відбудови медичної інфраструктури, модернізації лікарень і розвитку кадрового потенціалу галузі. Значну частину коштів спрямують на відновлення закладів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок російської агресії. Пріоритетами також залишається створення стійкої мережі медичних установ із резервними системами енергоживлення та водопостачання, розвиток цифрових рішень, реабілітація, послуг із ментального здоров'я та підтримки ветеранів. Загалом за час конференції було укладено низку міжнародних угод, спрямованих на посилення української медицини. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Небо у Кривому Розі буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 18 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Червоногригорівську, Марганецьку та Покровську громади. Постраждала спортшкола без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1250 російських військовослужбовців. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Також українські захисники знищили 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 14 наземних роботизованих комплексів, 501 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, а також 7 одиниць спеціальної техніки. Крім цього, за добу було знищено 1889 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Загальні втрати противника уточнюються. Україна та Литва розширюють співпрацю між громадами. Відповідну декларацію підписали Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство закордонних справ Литви, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ передбачає запуск спеціальної програми партнерства між українськими і литовськими муніципалітетами. На її старт виділять 1 мільйон євро. Громади обмінюватимуться досвідом у сфері управління проєктами Євросоюзу, публічних закупівель, енергоефективності, розвитку комунальних послуг, а також спільно працюватимуть над підтримкою регіонів, які найбільше постраждали від війни. Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на суму 725 мільйонів фунтів стерлінгів. Його фінансуватимуть у межах механізму, який забезпечується доходами від заморожених російських активів. До кінця року Україна має отримати 150 тисяч безпілотників, а також понад 350 ракет для систем ППО та радарів. Зокрема, легкі багатоцільові ракети і наземні радіолокаційні комплекси. У британському уряді зазначають, що допомога має посилити українську протиповітряну оборону, покращити захист від ракетних і дронових атак Росії та підтримати розвиток українського оборонного виробництва. У неділю 28 червня обмеження споживання електроенергії не заплановані, повідомили в «Укренерго». Водночас енергетики рекомендують користуватися потужними електроприладами з 10 до 16 години, коли навантаження на енергосистему є меншим. У вечірній період з 18 до 22 години громадян просять споживати електроенергію ощадливо, щоб зменшити навантаження на мережу. Розі продовжують програму соціальної підтримки мешканців і переселенців. На неї цього року спрямовано понад 900 мільйонів гривень із міського бюджету. У місті діє близько 50 видів грошової допомоги, а також збережено безкоштовний проїзд та інші соціальні послуги. Триває третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Їх уже отримали понад 71 тисяча людей, ще понад 15 тисяч можуть це зробити. Загалом із початку війни видано майже 1,3 мільйони наборів. Пункти видачі працюють щоденно, але прийом заявок триватиме до 10 липня з подальшою технічною перервою. Також у місті розширюють грантові програми для бізнесу. Підприємці вже отримали сотні мільйонів гривень підтримки, що дозволило створити нові робочі місця. Новий етап програми передбачає гранти для розвитку та відновлення бізнесу, зокрема для ветеранів і початківців. Друзі презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, яку реалізують разом із міжнародними партнерами. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Підприємцям і тим, хто планує відкрити власну справу, доступна фінансова підтримка для розвитку, відновлення або старту бізнесу, залежно від масштабу проєкту. Програма передбачає кілька форматів допомоги – від невеликих грантів для мікробізнесу до більших сум для модернізації малого та середнього підприємства. Окремий напрям – підтримка ветеранів, молоді та тих, хто лише починає підприємницький шлях із додатковим навчанням і супроводом. Подати заявку можна онлайн, а консультації щодо умов і підготовки документів доступні в районних проєктних офісах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов» – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 30, плюс 32 градуси. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua.
3: Реклама.
0: Реклама.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Червоногригорівську, Марганецьку та Покровську громади. Постраждала спортшкола без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1250 російських військовослужбовців. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Також українські захисники знищили 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 14 наземних роботизованих комплексів, 501 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, а також 7 одиниць спеціальної техніки. Крім цього, за добу було знищено 1889 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Загальні втрати противника уточнюються. Україна та Литва розширюють співпрацю між громадами. Відповідну декларацію підписали Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство закордонних справ Литви, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ передбачає запуск спеціальної програми партнерства між українськими і литовськими муніципалітетами. На її старт виділять 1 мільйон євро. Громади обмінюватимуться досвідом у сфері управління проєктами Євросоюзу, публічних закупівель, енергоефективності, розвитку комунальних послуг, а також спільно працюватимуть над підтримкою регіонів, які найбільше постраждали від війни. Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на суму 725 мільйонів фунтів стерлінгів. Його фінансуватимуть у межах механізму, який забезпечується доходами від заморожених російських активів. До кінця року Україна має отримати 150 тисяч безпілотників, а також понад 350 ракет для систем ППО та радарів, зокрема легкі багатоцільові ракети і наземні радіолокаційні комплекси. У британському уряді зазначають, що допомога має посилити українську протиповітряну оборону, покращити захист від ракетних і дронових атак Росії та підтримати розвиток українського оборонного виробництва. У неділю 28 червня обмеження споживання електроенергії не заплановані, повідомили в «Укренерго». Водночас енергетики рекомендують користуватися потужними електроприладами з 10 до 16 години, коли навантаження на енергосистему є меншим. У вечірній період з 18 до 22 години громадян просять споживати електроенергію ощадливо, щоб зменшити навантаження на мережу. Розі продовжують програму соціальної підтримки мешканців і переселенців. На неї цього року спрямовано понад 900 мільйонів гривень із міського бюджету. У місті діє близько 50 видів грошової допомоги, а також збережено безкоштовний проїзд та інші соціальні послуги. Триває третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Їх уже отримали понад 71 тисяча людей, ще понад 15 тисяч можуть це зробити. Загалом із початку війни видано майже 1,3 мільйони наборів. Пункти видачі працюють щоденно, але прийом заявок триватиме до 10 липня з подальшою технічною перервою. Також у місті розширюють грантові програми для бізнесу. Підприємці вже отримали сотні мільйонів гривень підтримки, що дозволило створити нові робочі місця. Новий етап програми передбачає гранти для розвитку та відновлення бізнесу, зокрема для ветеранів і початківців. Друзі презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, яку реалізують разом із міжнародними партнерами. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Підприємцям і тим, хто планує відкрити власну справу, доступна фінансова підтримка для розвитку, відновлення або старту бізнесу, залежно від масштабу проєкту. Програма передбачає кілька форматів допомоги – від невеликих грантів для мікробізнесу до більших сум для модернізації малого та середнього підприємства. Окремий напрям – підтримка ветеранів, молоді та тих, хто лише починає підприємницький шлях із додатковим навчанням і супроводом. Подати заявку можна онлайн, а консультації щодо умов і підготовки документів доступні в районних проєктних офісах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 30, плюс 32 градуси. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Нове Сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про актора нового покоління, який довів, що талант може бути тихим, але при цьому неймовірно сильним. Актор, що не боїться складних ролей, дивних образів і ризикує там, де інші обирають безпечні сценарії. Сьогоднішній герой – Тімоті Шаламе. Один із найяскравіших акторів сучасного кіно.
1: Ранні роки та перші кроки у професійному кіно.
5: Тімоті народився 27 грудня 1995 року в Нью-Йорку у творчій родині. У родині постійно звучали розмови про культуру, кіно і театр. Його мати працювала у сфері мистецтва, займалася танцем та освітніми проєктами, а батько був журналістом міжнародних видань. З дитинства хлопець жив між двома культурами – американською та французькою, адже родина батька мешкає у Франції. Сам актор не раз казав, що французьке середовище навчило його спокійнішому ставленню до слави та життя. Він навчався у відомій мистецькій школі «Гвардія Хай Скул», яку часто називають «фабрикою талантів Нью-Йорка». Саме там Шаламе остаточно вирішив стати актором. Саме там почали формуватися його професійні амбіції. У студентські роки він знімався в рекламі та телесеріалах, зокрема в популярних шоу «Батьківщина» та «Закони порядок». Це були невеликі ролі, але вони дали йому перший професійний досвід. І вже тоді режисери помітили його природність у кадрі.
1: Сузір'я відзнак. Коли талант стає легендою.
5: Світ почув про нього у 2017 році після стрічки «Назви мене своїм ім'ям», де він зіграв юнака Еліо, роль, що вимагала тонкої емоційної гри. Після прем'єри фільму він став наймолодшим номінантом на «Оскар» у категорії «Найкраща чоловіча роль за останні десятиліття». Отримав номінації «Бафта» та «Золотий глобус». Був визнаний відкриттям року багатьма кінокритиками. Кіноіндустрія побачила в ньому актора, здатного працювати не лише у комерційному кіно, а й у складних авторських проєктах. Його почали називати обличчям нового покоління Голлівуду.
1: Акторський зеніт. Від інді-кіно до блокбастерів.
5: Після прориву актор почав обирати ролі дуже обережно, не погоджуючись на прості комерційні проєкти. Серед найпомітніших робіт – «Леді Берд» – це тепла історія дорослішання. «Красивий хлопчик» – складна роль юнака з наркотичною залежністю. «Маленькі жінки» – це нова екранізація класичного роману. Епічна фантастика «Дюна», де він зіграв Пола Атріда, героя нового покоління. А також «Віллі Вонки» у стрічці «Вонка», що показала його з легкої музичної та харизматичної сторони. Критики часто говорять, Шаламе вміє грати внутрішні емоції, сумніви, страх, ніжність, дорослішання. Саме це робить його персонажів близькими глядачеві.
1: Енциклопедія Шаламе. Цікавинки та деталі.
5: Популярність Тімоті часто здається раптовою, але насправді за нею стоїть багато років підготовки та внутрішньої роботи над собою. Мало хто знає, що ще у школі він був фанатом спорту і серйозно захоплювався футболом. Саме актор зізнавався, що навіть мріяв стати професійним спортсменом, але згодом зрозумів, сцена притягує сильніше. У підлітковому віці він створював кумедні відео та реп-кліпи під псевдонімом «Ліл Тімі Тім», які нині регулярно знаходять фанати в інтернеті. Сам актор сміється, що це нагадування про те, що кожен починає з незграбних експериментів. Шаламе вільно говорить французькою мовою, адже багато часу проводив у Франції в родині батька. Він навіть каже, що в Європі почувається менш впізнаваним і може спокійніше жити звичайним життям. Попри статус голівудської зірки, він доволі скромний у побуті. Часто пересувається містом громадським транспортом, а не лімузинами, і не раз зізнавався, що досі нервує перед великими прем'єрами. Цікавий факт – він дуже серйозно готується до ролей. Для фільму «Назви мене своїм ім'ям» актор самостійно вчився грати складні фортепіанні партії, щоб сцени виглядали максимально природно. Часто сам обирає складні ролі, навіть якщо вони менш комерційні. Ще одна особливість – Тімоті не любить дивитися власні фільми після прем'єри, бо надто критично ставиться до своєї гри. Також він став одним із наймолодших чоловіків-амбасадорів модного дому «Шанель». А ще він один із небагатьох молодих акторів, який на червоних доріжках дозволяє собі ризиковані модні образи, чим часто викликає дискусії, але й формує новий стиль чоловічої елегантності.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Конфузит на червоних доріжках.
5: Популярність часто ставить актора в кумедні, а іноді й зовсім несподівані ситуації, з яких він, утім, завжди намагається виходити з гумором. Після виходу «Назви мене своїм ім'ям» фанатська любов стала настільки сильною, що актору доводилося буквально тікати з кав'ярень, бо люди починали збиратися навколо, прохаючи фото й автографи, навіть коли він просто намагався спокійно випити кави. Одного разу в Нью-Йорку Тімоті вирішив спокійно проїхатися метро, сподіваючись залишитися непоміченим у капішоні та навушниках. Але хтось упізнав його, і вже за кілька хвилин увесь вагон обговорював, чи справді це Шаламе. У результаті пасажири почали робити селфі, а актор мусив вийти раніше своєї станції, жартуючи пізніше, що слава швидше за поїзд. Під час прем'єри одного з фільмів він випадково перечепився на червоній доріжці, але замість того, щоб розгубитися, миттєво перетворив незручний момент на жарт, уклонившись фотографам, ніби це було заплановане шоу. А ще він часто плутається у власних промовах під час нагородних церемоній і зізнається, на сцені без ролі почуваєшся менш упевнено, ніж у кіно. Ще один кумедний випадок трапився під час автограф-сесії, коли фанатка принесла йому підписати власний шкільний зошит із наклеєними фотографіями актора. Тімоті засміявся і пожартував, що ніколи не думав стати частиною чиїхось домашніх завдань. Під час зйомок «Дюни» він жартував, що костюми були настільки складними, що між дублями актори не могли нормально сісти або навіть швидко дістатися до буфету. Команда жартувала, що зйомки більше нагадують тренування космонавтів, а колеги розповідали, що в перервах між складними сценами він міг раптово почати танцювати або співати, розряджаючи напружену атмосферу на майданчику. Під час одного з інтерв'ю ведучий раптом увімкнув старий шкільний реп-кліп актора. І Тімоті буквально закрив обличчя руками від сорому, сміючись разом із глядачами. Є й історія, коли в одному ресторані офіціант довго на нього дивився, а потім несміливо запитав: «Ви ж той хлопець із мемів?» І актор щиро розсміявся, погодившись, що іноді інтернет робить людей відомими навіть швидше, ніж кіно. І, мабуть, найкумедніше. Сам Тімоті часто зізнається, що досі дивується, коли бачить власне обличчя на величезних рекламних плакатах. Бо всередині почувається звичайним хлопцем із Нью-Йорка, якому просто пощастило займатися улюбленою справою. Такі моменти ще раз доводять, навіть світові зірки іноді опиняються у ситуаціях, знайомих кожному з нас, тільки під спалахами камер.
1: Приватний світ актора.
5: Актор намагається тримати особисте життя подалі від камер. Хоча медіа часто обговорюють його стосунки, сам він каже, що популярність ускладнює нормальні знайомства. І зараз він зосереджений на роботі, кар'єрі та саморозвитку.
1: Власний почерк у всьому.
5: Тімоті Шаламе став символом нового покоління акторів. Чутливих, чесних, відкритих до експериментів. Він довів, що сучасному глядачеві потрібні не лише герої-бійці, а й персонажі, які переживають, шукають себе і сумніваються. Його успіх – приклад того, що щирість у мистецтві працює сильніше за ефектні трюки. Його життєве кредо можна передати просто – не бійтеся бути вразливими. Саме в цьому наша сила. Історія Тімоті Шаламе – це історія про те, як нове покоління акторів змінює саме уявлення про кінозірку. Без недосяжності, без холодної дистанції між екраном і глядачем, але з чесністю, чутливістю та живими емоціями. Він довів, що сучасному глядачеві потрібні не лише герої, які рятують світ, а й герої, які вміють сумніватися, шукати себе, закохуватися, помилятися і саме тому стають ближчими. Його шлях – це нагадування. Інколи саме щирість, а не гучність робить людину по-справжньому помітною. І, можливо, головний урок історії нашого героя простий. Не треба грати когось іншого, якщо можна чесно бути собою. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. До зустрічі в наступному випуску з новою історією людей, які надихають не лише досягненнями, а й сміливістю жити по-своєму.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Я не можу думати, бо моя голова зайнята тобою, вся вийда до я. Тобою зачарований, співаю Only You і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Червоногригорівську, Марганецьку та Покровську громади. Постраждала спортшкола без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1250 російських військовослужбовців. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Також українські захисники знищили 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 14 наземних роботизованих комплексів, 501 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, а також 7 одиниць спеціальної техніки. Крім цього, за добу було знищено 1889 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Загальні втрати противника уточнюються. Україна та Литва розширюють співпрацю між громадами. Відповідну декларацію підписали Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство закордонних справ Литви, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ передбачає запуск спеціальної програми партнерства між українськими і литовськими муніципалітетами. На її старт виділять 1 мільйон євро. Громади обмінюватимуться досвідом у сфері управління проєктами Євросоюзу, публічних закупівель, енергоефективності, розвитку комунальних послуг, а також спільно працюватимуть над підтримкою регіонів, які найбільше постраждали від війни. Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на суму 725 мільйонів фунтів стерлінгів. Його фінансуватимуть у межах механізму, який забезпечується доходами від заморожених російських активів. До кінця року Україна має отримати 150 тисяч безпілотників, а також понад 350 ракет для систем ППО та радарів, зокрема легкі багатоцільові ракети і наземні радіолокаційні комплекси. У британському уряді зазначають, що допомога має посилити українську протиповітряну оборону, покращити захист від ракетних і дронових атак Росії та підтримати розвиток українського оборонного виробництва. У неділю 28 червня обмеження споживання електроенергії не заплановані, повідомили в «Укренерго». Водночас енергетики рекомендують користуватися потужними електроприладами з 10 до 16 години, коли навантаження на енергосистему є меншим. У вечірній період з 18 до 22 години громадян просять споживати електроенергію ощадливо, щоб зменшити навантаження на мережу. Розі продовжують програму соціальної підтримки мешканців і переселенців. На неї цього року спрямовано понад 900 мільйонів гривень із міського бюджету. У місті діє близько 50 видів грошової допомоги, а також збережено безкоштовний проїзд та інші соціальні послуги. Триває третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Їх уже отримали понад 71 тисяча людей, ще понад 15 тисяч можуть це зробити. Загалом із початку війни видано майже 1,3 мільйони наборів. Пункти видачі працюють щоденно, але прийом заявок триватиме до 10 липня з подальшою технічною перервою. Також у місті розширюють грантові програми для бізнесу. Підприємці вже отримали сотні мільйонів гривень підтримки, що дозволило створити нові робочі місця. Новий етап програми передбачає гранти для розвитку та відновлення бізнесу, зокрема для ветеранів і початківців. Презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, яку реалізують разом із міжнародними партнерами. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Підприємцям і тим, хто планує відкрити власну справу, доступна фінансова підтримка для розвитку, відновлення або старту бізнесу, залежно від масштабу проєкту. Програма передбачає кілька форматів допомоги – від невеликих грантів для мікробізнесу до більших сум для модернізації малого та середнього підприємства. Окремий напрям – підтримка ветеранів, молоді та тих, хто лише починає підприємницький шлях із додатковим навчанням і супроводом. Подати заявку можна онлайн, а консультації щодо умов і підготовки документів доступні в районних проєктних офісах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов» – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 30, плюс 32 градуси. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua.
3: Реклама.
0: Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж ваші гроші на літньому відпочинку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свіжий двіж – «Людина-павук», «Хокей», «Скорсезе», «Котячий кримінал» та «Служниця Сідні Свіні». Поїхали!
0: Новини кіно.
5: Sony Pictures поділилася другим трейлером блокбастера «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається через 4 роки після «Додому шляху немає», де самотній Пітер Паркер присвятив себе захисту Нью-Йорка. Але тиск викликає фізичну трансформацію. Йому доведеться битися проти Галка, хоча каратель стане союзником. До ролей повертаються Том Холланд, Зендея, Марк Руфало, Джон Бернтл, а головну злочинницю зіграє Седі Сінк. Режисер Дестін Деніел Кретон випустить фільм 30 липня. Марвел знову рятує свій світ. Голланд у трико під керівництвом творця Шан-Чі. Готуйтеся до пафосу та чергових сліз у кадрі. Netflix екранізує книжковий бестселер «Хані Грейс» і зійде крига. Сюжет розповість про фігуристку Анастейшу Аллен та хокеїста Нейтана Гокінса, які через технічну несправність змушені ділити одну льодову арену. Шоуранеркою стала Аманда Лешер, сценаристка-пліткарки, а допомагає їй Джейд Бартлер. Роман тримався 70 тижнів у топі бестселерів. Продано понад 5 мільйонів копій, а український переклад вийшов у Vivat з позначкою 18+. Оскільки інтимних сцен там аж 80%, Netflix знайшов гарячу заміну Бріджертонам на ковзанах. Готуйтеся до токсичної драми та ідеальних хокеїстів, які в реальному житті навряд чи вміють зашнурувати ковзани без сторонньої допомоги. На Apple TV Plural відбулася прем'єра міні-серіалу «Ми страху», продюсерами якого стали Мартін Скорсезе та Стівен Спілберг. Психологічний трилер є ремейком одноіменного фільму «Скорсезе» 1991 року про вбивцю Макса Кеді, який після 17 років ув'язнення починає тероризувати родину адвокатів Бовдені. Роль маньяка виконує Хав'є Бардем, а юристів зіграли Емі Адамс та Патрік Вілсон. Спілберг та Скорсезе разом – це автоматичний знак якості. Pixar випустила тизер мультфільму «Гато 9 життів Неро», який вийде в прокат 4 березня 2027 року. Чорний кіт Неро, який блукає каналами Венеції, через борг мафіозі Рокко змушений завести несподіване знайомство. Творцем анімації став режисер Луки Енріко Касароса, а героїв озвучать Марк Руфало та Лоуренс Фішберн. Поки всі чекають на п'яту історію іграшок, Pixar вирішив показати «Чачу мафію». Звучить чудово, пухнасті бандити та італійський колорит. Діти плакатимуть від краєвидів, а дорослі – від усвідомлення того, що у венеційського кота фінансових проблем і боргів більше, ніж у них самих. Стали відомі деталі сиквелу трилера «Служниця» під назвою «Секрет служниці» Сідні Свіні. Головним антагоністом Дугласом Гарріком стане Пол Ентоні Келлі, а його хвору дружину Венді втілить Кірстен Данст. Героїня Мілі Келлоуей наймається до них, але чує дивні звуки та підозрює Дугласа у насильстві. Режисером другої частини став Пол Фік. Прем'єра запланована на грудень 2027 року. Сідні Свіні знову приміряє фартух служниці, щоб покупатися в брудному пранні неадекватних багатіїв. У честь Данс додає драматизму, але глядачі дивитимуться сиквел виключно заради напружних поглядів Свіні та чергової порції жахливих сімейних таємниць, які краще було б тримати закритими.
0: Золота колекція.
5: є фільми, які назавжди змінюють канони жанру та встановлюють нову планку видовищності. Культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2». «Судний день» вийшов у 1991 році як спільний проект США та Франції від легендарного режисера Джеймса Кемерона. Унікальні стрічки полягала у використанні передових цифрових технологій та морфінгу для створення рідкометалевого лиходія Т-1000 у виконанні Роберта Патріка, тоді як Арнольд Шварценеггер повернувся в образі захисника. Картину знімали в пустелях Каліфорнії, а за свої візуальні ефекти, грим та звук вона виграла 4 премії Оскар. Кемерон створив шедевр, який навіть сьогодні виглядає реалістичніше за марвелівські подилки. Залізний Арні в косусі та на мотоциклі – ультимативна ікона крутості, а його фірмова фраза «Аста ла віста» є найкращим способом закінчити будь-який дурний холівар в інтернеті.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Серіали, які занурюють у атмосферу виживання з першої хвилини. Драматичний постапокаліптичний серіал «Останні з нас» від каналу HBO, створений Грегом Мейзіном та Нілом Дракманом, стартував у 2023 році в США, заснований на одноіменній відеогрі. Він розповідає про контрабандиста Джоела у виконанні Педро Паскаля та дівчину Елі, яку зіграла Белла Рамзі, що подорожують з зруйнованою країною, зараженою грибком. Зйомки проходили серед холодних краєвидів Канади, а перший сезон здобув 24 номінації на Еммі, вигравши 8 з них. Наразі триває активне виробництво наступного сезону, який адаптує події другої частини гри. HBO створили еталонну адаптацію, де грибний апокаліпсис – лише тло для трагічної історії батьківства. Педро Паскаль став головним екранним татком покоління, а суперечки навколо кастингу Беллі Рамзі затихли одразу після першої серії, де вона розхитала критики своєю харизмою.
0: Мелодія однієї кіностички.
5: Є пісні, які ідеально підкреслюють абсурдність світу та додають подіям особливого драйву. Рок-хіт «Don't Bring Me Down» гурту Electric Light Orchestra вийшов у 1979 році, написана Джефом Ліном. Ця драйвова композиція стала першою піснею колективу без використання струнних інструментів, а ритм створений за допомогою першого барабанного лупу. Трек звучав у багатьох кінокартинах, серед яких кримінальна драма «Донні Браско», комедія «Прибулець Пабло» та відомий сатиричний фільм 2021 року «Не дивіться вгору». У картині «Не дивіться вгору» ця музика звучить максимально знущально перед падінням комети на Землю, коли навколо панує повний хаос, а політики брешуть заради рейтингів. Рок Джефа Ліна – найкращий саундтрек для кінця світу, під який хочеться просто підспівувати, заплющивши очі від безвиходу.

0: Марія Дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що кіносвіт дивує нас гучними трейлерами, котячим криміналом та хокейними пристрастями. Дивіться те, що змушує думати. Слухайте улюблені треки і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 жовтня по 31 липня.
1: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт! Навіть якщо ви зараз застрягли у заторі чи шукаєте вільне місце для паркування, видихайте. Тепер ви у правильній компанії. В ефірі «Великі оберти» і я, Олександр Козак. Наступні хвилини ми проведемо на максимальній швидкості. Без води, тільки чистий драйв, свіжі автомототренди та залізні факти. Налаштовуйте крісла зручніше, ми виїжджаємо на головну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше, скидайте ручник, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти та цифри, які варті вашої уваги прямо зараз. Розпочинаємо з важливого попередження для мандрівників. Якщо в Європі ви побачите дорожній знак із білим ромбом на синьому тлі, у жодному разі не ігноруйте його, бо це загрожує чималим штрафом. Цей малюк означає, що смуга призначена виключно для громадських. Транспорту, таксі, електрокарів або авто, де їде щонайменше двоє людей. Французи та іспанці таким чином борються із заторами і стимулюють водіїв кооперуватися з пасажирами. А от якщо ви спробуєте проскочити там наодинці, європейські камери з тепловізорами швидко випишуть вам чек на 135 євро. Тож подорожуйте з компанією, а ми рухаємося далі. Півмільйона американських водіїв тепер мусять сідати за кермо у лицарських рукавицях. Автогігант Ford оголосив грандіозне відкликання позашляховиків Expedition. І ні, проблема не в моторі чи гальмах. Машини повертають на заводи через агресивний інтер'єр, який прагне пролити першу кров. Виявилося, що декоративний хром на центральній консолі зробили з порушенням усіх технологій. З часом це блискуче покриття починає пузиритися, лущитися і перетворюватися на справжнісіньке лезо. У підсумку, звичайна спроба поставити каву під склянник або зробити музику гучніше може завершитися глибоким порізом і поїздкою до травмпункту. Спеціалісти бренду обіцяють безкоштовно знешкодити дефектний пластик і повернути власникам безпечний та не такий гострий комфорт. Америка готує для китайського автопрому сюжет у стилі шпигунського трилера. Конгресмени хочуть повністю заборонити в'їзд у країну будь-яким машинам, зібраним чи розробленим у КНР. Під роздачу потрапляють навіть туристи з Канади та Мексики, а також бренди на кшталт Volvo та Polestar, де китайцям належить бодай 15% акцій. Офіційна причина – національна безпека. У Вашингтоні підозрюють, що сучасні розумні авто з Піднебесної використовують свої камери та інтернет не для комфорту водія, а щоб тихцем зливати Пекіну координати американських військових баз. Тож китайські колеса в США вирішили оголосити персонами нон-грата. Німецькі інженери з Porsche вирішили не гнівати автомобільних богів та фанатів класики. Новий генеральний директор марки Міхаель Лайтерс офіційно пообіцяв, культовий спорткар 911 ніколи не перетвориться на електричку на батарейках, навіть у далекому майбутньому. Поки весь світ божеволіє від розеток, легендарну модель, яка незмінно випускається ще з бородатого 1963 року, залишать із нормальним людським двигуном внутрішнього згоряння. Максимум, на що готові піти у Штутгарті, аби задобрити екологів, це додати гібридні технології. Тож фанати фірмового реву опозитного двигуна можуть видихнути. Легенда житиме на чистому бензині, а розетки залишаються для побутової техніки. Українські захисники отримали надпотужне підсилення для так званої логістики останньої милі. На передову вийшли перші серійні вітчизняні баги АТС «Болт-1000», які розробила група компаній у тісній співпраці з самими військовими. Там, де важкі вантажівки та стандартні джипи перетворяються на легку мішень для ворожих дронів, цих рижий і маневрений всюдохід почувається як риба у воді. Перша партія болтів з'явилася на фронті навесні і вже зібрала купу лайків від екіпажів та бойових медиків. Машина має шалений кліренс у 350 мм, повний привід і здатно тихо та непомітно доставляти боєкомплект або евакуювати поранених через суцільне бездоріжжя і лісосмуги.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новини сьогодення залишаються в дзеркалах заднього виду. Попереду крутий віраж у часі. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз ми здуємо пилюку з унікальних фактів, про які ви навряд ли чули на авторинках чи в автосалонах. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 90-х. Вулиці наших міст стрімко заповнює кумедний круглоголовий малюк, який викликає щиру посмішку – Део Матіс. Ми звикли вважати його чистокровним азійським продуктом, але насправді цей улюбленець мільйонів народився під гарячим сонцем Італії та мав носити горде ім'я – Фіат. Історія починається на початку 90-х у Турині. Легендарний дизайнер Джорджетто Джорджаро створює концепт-кар «Люсіола», що означає «світляк». Це мав бути міський автомобіль майбутнього. З високим дахом, напрочуд просторним салоном та доброзичливим поглядом круглих фар. Проте консервативне керівництво «Фіат» злякалося сміливих форм і поклало креслення на полицю, обравши простіший дизайн. Італійці відмовилися від скарбу, навіть не здогадуючись, яку помилку вчинили. Зате перспективу розгледіли Південній Кореї. Компанія «Део» шукала заміну старілій моделі «Кіко». Корейці викупили відкинутий італійський проект, додали йому дві задні двері для практичності та поставили на перевірену японську платформу. У 1998 році світ вибухнув. «Матіс» став абсолютним хітом. А здатність автівки паркуватися на клаптику асфальту підкорила Європу. Пізніше він змінив ім'я на «Chevrolet Spark», але назавжди збереже свій неповторний силует. Це дивовижний приклад того, як чуже невизнання стає початком грандіозного комерційного успіху, що змінив обличчя сучасних мегаполісів.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ми фінішували на сьогодні. «Великі оберти» стають на паркінг. З вами був Олександр Козак. Дякую, що розділили цей заїзд зі мною. Бажаю, що на вашому маршруті завжди горіло тільки зелене світло, а бортовий комп'ютер показував виключно гарні новини. Бережіть себе та своїх пасажирів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. В Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Червоногригорівську, Марганецьку та Покровську громади. Постраждала спортшкола без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють.

0: За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1250 російських військовослужбовців. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Також українські захисники знищили 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 14 наземних роботизованих комплексів, 501 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, а також 7 одиниць спеціальної техніки. Крім цього, за добу було знищено 1889 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Загальні втрати противника уточнюються. Україна та Литва розширюють співпрацю між громадами. Відповідну декларацію підписали Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство закордонних справ Литви, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ передбачає запуск спеціальної програми партнерства між українськими і литовськими муніципалітетами. На її старт виділять 1 мільйон євро. Громади обмінюватимуться досвідом у сфері управління проєктами Євросоюзу, публічних закупівель, енергоефективності, розвитку комунальних послуг, а також спільно працюватимуть над підтримкою регіонів, які найбільше постраждали від війни. Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на суму 725 мільйонів фунтів стерлінгів. Його фінансуватимуть у межах механізму, який забезпечується доходами від заморожених російських активів. До кінця року Україна має отримати 150 тисяч безпілотників, а також понад 350 ракет для систем ППО та радарів. Зокрема, легкі багатоцільові ракети і наземні радіолокаційні комплекси. У британському уряді зазначають, що допомога має посилити українську протиповітряну оборону, покращити захист від ракетних і дронових атак Росії та підтримати розвиток українського оборонного виробництва. У неділю 28 червня обмеження споживання електроенергії не заплановані, повідомили в «Укренерго». Водночас енергетики рекомендують користуватися потужними електроприладами з 10 до 16 години, коли навантаження на енергосистему є меншим. У вечірній період з 18 до 22 години громадян просять споживати електроенергію ощадливо, щоб зменшити навантаження на мережу. Морозі продовжують програму соціальної підтримки мешканців і переселенців. На неї цього року спрямовано понад 900 мільйонів гривень із міського бюджету. У місті діє близько 50 видів грошової допомоги, а також збережено безкоштовний проїзд та інші соціальні послуги. Триває третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Їх уже отримали понад 71 тисяча людей, ще понад 15 тисяч можуть це зробити. Загалом із початку війни видано майже 1,3 мільйони наборів. Пункти видачі працюють щоденно, але прийом заявок триватиме до 10 липня з подальшою технічною перервою. Також у місті розширюють грантові програми для бізнесу. Підприємці вже отримали сотні мільйонів гривень підтримки, що дозволило створити нові робочі місця. Новий етап програми передбачає гранти для розвитку та відновлення бізнесу, зокрема для ветеранів і початківців. Морозі презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, яку реалізують разом із міжнародними партнерами. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Підприємцям і тим, хто планує відкрити власну справу, доступна фінансова підтримка для розвитку, відновлення або старту бізнесу, залежно від масштабу проєкту. Програма передбачає кілька форматів допомоги – від невеликих грантів для мікробізнесу до більших сум для модернізації малого та середнього підприємства. Окремий напрям – підтримка ветеранів, молоді та тих, хто лише починає підприємницький шлях із додатковим навчанням і супроводом. Подати заявку можна онлайн, а консультації щодо умов і підготовки документів доступні в районних проєктних офісах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Клініка докторів Кривий Ріг.
3: Докторів – наш найкращий лікар. Реклама.
0: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 30, плюс 32 градуси. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: З'являється колір. Саме такою є сьогоднішня історія. Вона не кричить, не тисне, не нав'язує висновків. Вона світла і водночас дуже серйозна. Сьогодні в програмі «Особистості» Марія Примаченко. Художниця, яка створила власний всесвіт і запросила в нього весь світ.
5: Від початку життя до перших досягнень.
3: Марія Примаченко народилася в селі Болотня на Київщині, у просторі, де народне мистецтво було частиною повсякденного життя. Розписи на хатах, вишивка, орнаменти, пісні, казки – усе це не відокремлювалося від реальності, а жило поруч. Саме в такому середовищі формувався її погляд на світ. Дитинство Марії було непростим. Через тяжку хворобу вона довгий час була обмежена в русі, і цей досвід навчив її іншого способу сприйняття реальності – уважного, заглибленого, сповненого внутрішніх образів. Малювання стало для неї не просто заняттям, а способом бути в контакті зі світом. Вона починала з вишивки та декоративних орнаментів, поступово переходячи до малювання на папері. Жодної академічної художньої освіти Примаченко не мала. Її школою були природа, народна культура і власна фантазія. Саме це зробило її мистецтво таким органічним і несподівано сучасним.
5: Нагороди та відзнаки.
3: Професійне визнання прийшло до Марії Примаченко в зрілому віці. Її роботи були представлені на виставках у Києві, а згодом і у Європі. Особливий резонанс мали міжнародні експозиції, де її мистецтво сприймали як унікальний зразок наївного, але глибоко філософського живопису. Вона була удостоєна державних мистецьких нагород, а її ім'я стало відомим далеко за межами України. Водночас сама художниця не давала цьому великого значення. Для неї важливішим було, щоб картини жили, і щоб люди знаходили в них спокій, радість і сенс.
5: Вершина творчості.
3: Головне досягнення Марії Примаченко полягає в тому, що вона створила не окремі картини, а цілісний світ, у якому кожен образ має свій характер, настрій і навіть моральний сенс. Її мистецтво не потребує пояснень, бо працює на рівні відчуттів, але водночас у ньому завжди є приховане послання. Саме тому її фантастичні істоти не здаються вигаданими. Вони сприймаються як символи внутрішнього стану людини. У її роботах з'являються звірі, які не лякають, а дивують. Наприклад, у композиції «Звір, що несе сонце» немає агресії. Це образ сили, яка зігріває, а не руйнує. Або «Звір у квітах» – істота, ніби вплетена в рослинний орнамент, де природа і фантазія існують як єдине ціле. Навіть коли Марія малює чорного звіра, у цьому образі відчувається не загроза, а радше попередження, тихе й уважне. Вершина її творчості припадає на період, коли зображення починають супроводжуватися авторськими назвами, які звучать як короткі життєві формули. Картина «Щоб люди не сварилися» – це не просто декоративна робота, а пряма розмова з глядачем. У ній немає моралізаторства, лише щире бажання гармонії. Так само і в образі «Оцей звір людям на добро». Тут фантастика стає формою доброзичливого захисту. Особливе місце в її творчості займають птахи й квіти. Птах щастя, чарівний птах, квіти виросли коло хати. Ці назви звучать майже як народні приказки. Вони несуть у собі простоту, але за цією простотою прихована велика внутрішня робота. Примаченко вміла перетворювати буденне на символ, а символ – на тепле людське звернення. Її досягненням є й те, що вона не втратила зв'язку з народною традицією, але й не замкнулася в ній. Вона не копіювала орнаменти, а переосмислювала їх, створюючи власну мову. Саме тому її стиль залишається актуальним і сьогодні. У ньому немає часу, а є стан. Марія Примаченко довела, що мистецтво може бути відповіддю на складні теми безтемряви. Вона обрала світло як форму сили і зробила це так переконливо, що її звірі, птахи і квіти досі дивляться на нас не з минулого, а з живого, теплого простору, де головне не страх, а доброта.
5: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
3: Марія Примаченко ніколи не сприймала свої картини як твори мистецтва в академічному сенсі. Для неї це
4: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: І навіть власні примхи. Якщо картина не йшла, вона відкладала її без жалю, бо вважала, що образ просто ще не готовий з'явитися. Особливу увагу Примаченко приділяла назвам робіт. Це були не підписи, а продовження образу, іноді з гумором, іноді з повчанням, іноді з ніжною іронією. У цих назвах вона часто зверталася до людей напряму, ніби хотіла не просто показати картину, а й поговорити з глядачем. Саме завдяки цьому її мистецтво сприймається не як музейний експонат, а як жива розмова. Марія Примаченко не любила, коли її намагалися пояснювати або вписувати в рамки стилів і напрямів. Коли мистецтвознавці говорили про символіку, архетипи і складні інтерпретації, вона могла лише усміхнутися і сказати, що малює так, як відчуває. У цьому була її принципова позиція. Мистецтво не повинно бути складним для того, щоб бути глибоким. Цікавий факт, що художниця не працювала за розкладом і не визнавала поняття замовлення в традиційному сенсі. Вона могла відмовитися від роботи, якщо не відчувала внутрішньої готовності. Для неї важливо було зберегти чесність процесу. Саме тому кожна картина Примаченко виглядає завершеною і цілісною. У ній немає поспіху. Є спогади, що перед початком роботи вона довго розглядала білий аркуш, ніби слухала тишу. У ці моменти вона не малювала, вона чекала. І лише тоді, коли образ ніби сам просився назовні, брала пензель. Цей стан очікування був для неї частиною творчості, а не перервою. Марія Примаченко також мала особливе відчуття кольору. Вона не користувалася складними палітрами, але вміла поєднувати яскраві барви так, що вони не сперечалися між собою, а створювали відчуття гармонії. Вона говорила, що колір має тішити око, а не втомлювати його. І це правило вона ніколи не порушувала.
5: Особисте життя.
3: Життя Марії Примаченко було простим і зосередженим. Вона жила в селі, дбала про дім і родину, багато працювала. Її світ не був великим за масштабом подорожей, але був глибоким внутрішньо. Вона не шукала публічності і не прагнула бути частиною мистецького середовища у звичному розумінні. Її мистецтво народжувалося з тиші, з щоденної праці, з уважності до життя.
5: Цінність для світу.
3: Марія Примаченко залишила світові не просто яскраві образи. Вона залишила спосіб жити без страху. Її мистецтво мистецтво не тікає від складних тем, але й не застрягає в них. Воно ніби простягає руку і каже: «Подивись, світ може бути іншим». У її роботах, таких як «Птах щастя», немає гучних обіцянок. Зате є тиха віра в те, що радість можлива. А в композиціях на кшталт «Звір, який приносить щастя», фантазія стає формою захисту, м'якою, але надійною. Її картини часто звучать як побажання. А цей звір, щоб війни не було. Це не декларація і не лозунг, а щире людське прохання, висловлене мовою кольору. Саме в цьому сила Примаченко. Вона не нав'язує сенси, а ділиться ними. Не вимагає уваги, а запрошує до спільного простору, де є місце і пам'яті, і надії. Марія Примаченко показала, що світло може бути відповіддю. Не слабкою, не наївною, а свідомою і впертою. Її мистецтво нагадує, що навіть після найскладніших розмов завжди залишається колір, образ і внутрішня тиша, з якої народжується новий погляд на життя. Марія Примаченко говорила: «Я малюю, щоб людям було радісно». Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Марію Примаченко, художницю, яка принесла світло після складних тем. З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому дні буде трохи більше кольору і трохи більше спокою. Почуємось у наступному випуску програми «Особистості» на радіо Кривбас.
5: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: так. Радіо Кривбас.
1: Вирубай, дай по газам, хто б щоб не казав, забув, розриває сап.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Європейський інвестиційний банк оголосив про новий пакет підтримки для України – понад 470 мільйонів євро, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти підуть на відновлення житла, доріг, мостів, прикордонної інфраструктури та підтримку малого і середнього бізнесу. Окрему увагу приділяють енергоефективності, водопостачанню та розвитку соціального житла. Частина фінансування спрямована через українські банки та міжнародні фонди, що має допомогти тисячам підприємців отримати доступ до кредитів і інвестицій. Також передбачено технічну допомогу для пришвидшення реалізації відбудовчих проєктів і інтеграції України до європейської інфраструктури. Словаччина та Україна готують новий раунд міжурядових консультацій, повідомив прем'єр Роберт Фіцо на конференції у Гданську. Він наголосив, що такий формат співпраці вже дав практичні результати, зокрема у сфері енергетики. За його словами, Братислава бере участь у проєктах, які допомагають зміцнювати

0: енергосистему України та її інтеграцію до європейських ринків. Фіцо також підкреслив, що розвиток інфраструктури між двома країнами має конкретний і взаємовигідний характер, а не обмежується політичними заявами. Мінекономіки оновило критерії для визначення підприємств, які мають важливе значення для економіки, повідомляє «Укрінформа». Йдеться про вимоги до компаній, що можуть отримувати спеціальний статус. Серед основних умов – участь у державних програмах, виконання довгострокових контрактів, робота в кількох регіонах і достатній рівень зайнятості та сплати податків. Також підвищені вимоги до рівня зарплат у таких підприємствах, а для окремих галузей встановлено спеціальні критерії. Оновлення мають впорядкувати вибір компаній, які є критично важливими для економіки та державних функцій. На Дніпропетровщині стартував прийом заявок на гранти для відкриття чи розширення власної справи. Фінансову допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи, ветерани та місцеві жителі з числа соціально вразливих верств. Розмір підтримки від 1 до 5 тисяч доларів залежно від статусу заявника. Кошти дозволено витратити на обладнання, матеріали чи товари. Під час відбору враховують вразливість родини та перспективність бізнес-плану. Реєстрація триває на онлайн-платформі. Перша хвиля – до 10 липня. Докладніше за номером гарячої лінії. У морозі триває оновлення кількох медичних закладів, ремонтують лікарні, поліклініки та амбулаторії, а також облаштовують нові відділення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У лікарні на півночі міста йде масштабна реконструкція, оновлюють головний корпус, замінюють вікна і комунікації, утеплюють будівлю, модернізують відділення та готують нові простори для пацієнтів. Окремо підсилюють автономність закладу, встановлюють сучасні системи енергозбереження та опалення, щоб лікарня могла працювати стабільно навіть у складних умовах. Загалом акцент роблять не лише на ремонтах, а й на тому, щоб медзаклади були більш сучасними, енергоефективними та зручними для пацієнтів і персоналу. Морозі стартував другий етап програми фінансування бізнесу за підтримки уряду Люксембургу. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Розмір допомоги від 10 до 100 тисяч євро, залежно від масштабів підприємства. Кошти спрямують на розвиток, модернізацію або відкриття власної справи. Окремий напрямок передбачає навчання та менторство для ветеранів, молоді та початківців. З 2023 року місто входить до лідерів за кількістю таких проєктів. Понад 1000 бізнесменів уже отримали гранти, що дало змогу створити майже 900 робочих місць. Реєстрація для майбутніх підприємців триває до кінця червня. Консультації та допомогу з бізнес-планами надають у профільних офісах кожного району. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 26 червня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 28 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
3: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4 990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Реклама.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Європейський інвестиційний банк оголосив про новий пакет підтримки для України – понад 470 мільйонів євро, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти підуть на відновлення житла, доріг, мостів, прикордонної інфраструктури та підтримку малого і середнього бізнесу. Окрему увагу приділяють енергоефективності, водопостачанню та розвитку соціального житла. Частина фінансування спрямована через українські банки та міжнародні фонди, що має допомогти тисячам підприємців отримати доступ до кредитів і інвестицій. Також передбачено технічну допомогу для пришвидшення реалізації відбудовчих проєктів і інтеграції України до європейської інфраструктури. Словаччина та Україна готують новий раунд міжурядових консультацій, повідомив прем'єр Роберт Фіцо на конференції у Гданську. Він наголосив, що такий формат співпраці вже дав практичні результати, зокрема у сфері енергетики. За його словами, Братислава бере участь у проєктах, які допомагають зміцнювати енергосистему України та її інтеграцію до європейських ринків. Фіцо також підкреслив, що розвиток інфраструктури між двома країнами має конкретний і взаємовигідний характер, а не обмежується політичними заявами. Мінекономіки оновило критерії для визначення підприємств, які мають важливе значення для економіки, повідомляє «Укрінформа». Йдеться про вимоги до компаній, що можуть отримувати спеціальний статус. Серед основних умов – участь у державних програмах, виконання довгострокових контрактів, робота в кількох регіонах і достатній рівень зайнятості та сплати податків. Також підвищені вимоги до рівня зарплат у таких підприємствах, а для окремих галузей встановлено спеціальні критерії. Оновлення мають впорядкувати вибір компаній.

0: які є критично важливими для економіки та державних функцій. На Дніпропетровщині стартував прийом заявок на гранти для відкриття чи розширення власної справи. Фінансову допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи, ветерани та місцеві жителі з числа соціально вразливих верств. Розмір підтримки від 1 до 5 тисяч доларів залежно від статусу заявника. Кошти дозволено витратити на обладнання, матеріали чи товари. Під час відбору враховують вразливість родини та перспективність бізнес-плану. Реєстрація триває на онлайн-платформі. Перша хвиля до 10 липня. Докладніше за номером гарячої лінії. У Морозі триває оновлення кількох медичних закладів, ремонтують лікарні, поліклініки та амбулаторії, а також облаштовують нові відділення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У лікарні на півночі міста йде масштабна реконструкція, оновлюють головний корпус, замінюють вікна і комунікації, утеплюють будівлю, модернізують відділення та готують нові простори для пацієнтів. Окремо підсилюють автономність закладу, встановлюють сучасні системи енергозбереження та опалення, щоб лікарня могла працювати стабільно навіть у складних умовах. Загалом акцент роблять не лише на ремонтах, а й на тому, щоб медзаклади були більш сучасними, енергоефективними та зручними для пацієнтів і персоналу. У Морозі стартував другий етап програми фінансування бізнесу за підтримки уряду Люксембургу. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Розмір допомоги від 10 до 100 тисяч євро, залежно від масштабів підприємства. Кошти спрямують на розвиток, модернізацію або відкриття власної справи. Окремий напрямок передбачає навчання та менторство для ветеранів, молоді та початківців. З 2023 року місто входить до лідерів за кількістю таких проєктів. Понад 1000 бізнесменів уже отримали гранти, що дало змогу створити майже 900 робочих місць. Реєстрація для майбутніх підприємців триває до кінця червня. Консультації та допомогу з бізнес-планами надають у профільних офісах кожного району. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 26 червня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 28 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
0: Реклама.

радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження українськими далекобійними безпілотниками двох нафтопереробних підприємств на території Росії – у Краснодарському та Ярославському регіонах. За його словами, ці удари є частиною операцій, спрямованих на зниження ресурсної бази, яка забезпечує російську військову машину та послаблення її можливостей продовжувати війну. Військовий експерт наголосив, що для відновлення безпечного судноплавства в південних портах України силам оборони необхідно не лише утримувати Кінбурзьку косу під вогневим контролем, а й повністю вибити з неї російські підрозділи. Зазначається, особливості географії дозволяють противнику використовувати цю ділянку для атак по морських цілях і створювати загрозу для портової інфраструктури регіону. Експерти зазначають, що ефективна деокупація таких територій потребує комплексних дій із подальшим унеможливленням повторного закріплення противника, подібно до операції із повернення інших стратегічних об'єктів. Україна розширює перелік країн, громадяни яких можуть отримати громадянство за спрощеною процедурою. До нього додано Республіку Молдова. Як повідомили в уряді, це рішення стосується українців, які проживають у Молдові, та має на меті спростити процес набуття громадянства України. Окремо розглядається можливість дистанційного складання іспитів і спрощення адміністративних процедур через дипломатичні установи. Також під час перемовин сторони обговорили розвиток спільної інфраструктури, зокрема проєкт будівництва нового мосту між Україною та Молдовою, який має посилити транспортні та економічні зв'язки між країнами. Українці можуть змінити спосіб отримання пенсії з поштового відділення на банківську картку. І для цього не обов'язково звертатися особисто до сервісного центру. У пенсійному фонді пояснюють, що таку зміну можна оформити дистанційно через веб-портал електронних послуг. Для цього потрібно відкрити банківський рахунок, підготувати скани документів та авторизуватися за допомогою електронного підпису. Після цього в особистому кабінеті слід заповнити заяву про зміну способу виплати пенсії, вказати реквізити рахунку, додати документи та підписати звернення онлайн. Статус розгляду заяви можна перевірити в розділі «Мої звернення». У разі зміни банку або реквізитів рахунку пенсіонери також зобов'язані повідомити пенсійний фонд, що також можна зробити дистанційно.

0: минулому році понад 30 громад організацій об'єднали зусилля для підтримки військових, ветеранів та їхніх родин, а також реалізації соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, громадською організацією Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни та іншими благодійними громадськими організаціями. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що мета ініціативи – посилити координацію зусиль і ресурсів. За його словами, Криворіг уже є одним із лідерів у сфері ветеранської політики та реабілітації. Однак роботу планують розширювати. Спільні проєкти охоплять соціальну, психологічну, правову та гуманітарну підтримку, а також розвиток ветеранських ініціатив. У Кривому Розі продовжуються роботи з комплексного оновлення житлової та комунальної інфраструктури, зокрема, в 3-му та 4-му мікрорайонах Північного гірничо-збагачувального комбінату. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У межах модернізації мереж триває заміна труб тепло- та водопостачання, що дозволяє стабілізувати тиск води та покращити теплопостачання у будинках. Паралельно в районах проводять комплексне впорядкування дворів і внутрішньоквартальних територій. Після завершення робіт мешканці отримують оновлення дороги та тротуари, облаштовані паркувальні зони та контейнерні майданчики. Також передбачено благоустрій прибудинкових територій і відновлення покриття навколо житлових будинків. У міській раді зазначають, що роботи тривають поетапно в різних районах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 29 червня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 32 градуси. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 жовтня по 31 липня.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про жінку, яка показала, що справжній талант може народитися далеко від великих міст і академій. Про мисткиню, яка не мала легкого шляху, але змогла змусити світ захоплено дивитися красу рідної землі. Про людину, яка створила власний всесвіт пензлем, терпінням і неймовірною любов'ю до життя. Героїня нашої програми Катерина Білокур.
0: Перші лінії долі.
1: Катерина Білокур народилася 7 грудня 1900 року у селі Богданівка, що нині на Київщині. Вона з'явилася на світ у звичайній селянській родині. Родина не була заможною, тому дитинство майбутньої мисткині минало скромно, без особливих можливостей до навчання чи творчого розвитку. Батьки були працьовитими людьми і сподівалися, що донька житиме традиційним сільським життям. У ті часи ніхто й уявити не міг, що ця дівчина згодом стане відомою художницею, чиї роботи побачить світ. Через матеріальні труднощі Катерина майже не мала системної освіти. Вона не навчалася у художніх школах, не мала наставників і не проходила академічної підготовки. Проте мала значно більше – внутрішню жагу до краси і неймовірну спостережливість.
0: Час великого визнання.
1: З ранніх років її захоплювала природа. Вона годинами розглядала квіти, листя, колосся, зміну світла на пелюстках і кольори українського поля. Те, повз що інші проходили щодня, вона бачила як диво. Малювати почала потайки. У родині це не вважали серйозною справою, а часу на творчість у селянському побуті майже не залишалося. Тому майбутня художниця часто знаходила хвилини для малювання після важкої праці або пізно ввечері. Пензлів і фарб спочатку не було. Вона робила їх власноруч – із підручних матеріалів, гілочок, волосся і тканини. Це ще раз доводить, коли є справжній талант, він шукає шлях навіть там, де немає умов. У юності Катерина Білокур не раз намагалася вступити до мистецьких навчальних закладів, але без належної освіти їй відмовляли. Для багатьох це стало б кінцем мрії, але не для неї. Для неї це було лише нове випробування. Вона продовжила вчитися самостійно, спостерігала природу, відточувала техніку, працювала над деталями і формувала власний стиль, який згодом стане впізнаваним у всьому світі.
0: Квіти, що стали безсмертними.
1: Справжнє мистецтво рано чи пізно знаходить дорогу до людей. Переломним моментом став лист, який Катерина надіслала до Оксани Петрусенко. До листа вона додала власний малюнок калини. Саме цей крок став початком великої зміни в її житті. Талант художниці помітили, про неї почали говорити, а її роботи вперше отримали ширшу увагу культурного середовища. Невдовзі картини Катерина Білокур почала виставляти на художніх експозиціях. Для жінки із села, яка вчилася сама і роками працювала майже в тиші, це був справжній прорив. Глядачів вражала точність деталей, багатство кольору і дивовижне відчуття життя у кожній квітці або листочку чи плоді. Згодом ім'я Катерини Білокур стало відомим далеко за межами України. Її роботи представляли українське мистецтво на міжнародних виставках, де вони викликали щире захоплення. Особливо відомою стала історія, коли роботами художниці захопився Пабло Пікассо. За переказами, він високо оцінив її талант і зазначив, що якби така мисткиня була у Франції, про неї говорив би весь світ. Ці слова стали символом міжнародного визнання української художниці. Катерина Білокур отримала офіційне визнання як майстриня народного мистецтва. Її творчість високо цінували мистецтвознавці, музеї та шанувальники живопису.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Поза полотном.
1: Картини Катерини Білокур – це не просто полотна з квітами чи плодами. Це окремий світ, у якому природа звучить як музика, а кожна пелюстка має власний характер. Головною темою її творчості стала українська земля. Квіти, сади, колосся, овочі, фрукти, польові рослини. Вона бачила красу там, де інші бачили звичайне повсякденне життя. Саме тому її роботи і досі дивують глибиною спостереження. Однією з найвідоміших картин є «Цар Колос». У цій роботі звичайний колос постає як символ сили, родючості і достатку. Художниця підносить прості речі до рівня величного образу. Ще одна визначна робота – «Буйна». Тут природа ніби вибухає життям, кольором і рухом. Картина передає щедрість літа та енергію українського поля. Особливе місце займає картина «Колгоспне поле». У ній поєднано простір землі, працю людини та відчуття гармонії між людиною і природою. Це вже не просто пейзаж, а образ епохи. Надзвичайно ніжною є картина «Квіти за тином». У ній відчувається українське село, тепло двору, запах літа і спокій домашнього світу. Саме такі роботи викликають відчуття пам'яті про рідне. Також шанувальники мистецтва високо цінують полотна півонії, жоржини, натюрморт з колосками і глечиком. У цих роботах вона показує дивовижну точність деталей і вміння оживити фарбами найдрібніші нюанси природи. Особливість творчості Катерини Білокур у тому, що вона писала квіти як портрети. Вони у неї не декоративні, а живі, горді, ніжні, сильні. Кожна рослина має власний настрій і присутність. Саме тому її картини і сьогодні говорять про головне – земля, природа і краса можуть бути безсмертними.
0: Спадщина, що живе сьогодні.
1: Катерина Білокур у житті була людиною глибокою, стриманою і дуже сильною внутрішньо. Сучасники згадували її як людину чесну, вимогливу до себе, уважну до деталей і надзвичайно працьовиту. Водночас у ній жила велика ніжність. Це добре видно в її роботах, де кожна квітка написана з любов'ю, терпінням і пошаною до життя. Особисте життя Катерини Білокур склалося непросто. Вона не була офіційно одружена і не мала дітей. Є відомості, що у молодості вона пережила сильне нерозділене кохання. Саме ця історія залишила глибокий слід у її душі і частково пояснює ту внутрішню самотність, яка відчувається у спогадах про неї. Життя в селі, суворі традиції та нерозуміння творчих прагнень жінки зробили її шлях ще складнішим. Попри це, Катерина Білокур не озлобилася і не зламалася. Усе невисловлене, усе пережите, всю любов і біль вона перенесла у свої картини. Її родиною стало мистецтво, її дітьми стали картини, а її любов залишилася на полотнах назавжди.
0: Правила серця.
1: Катерина Білокур стала не просто видатною художницею, а й справжнім символом української культури. Її творчість довела світові, що велике мистецтво може народитися у звичайному українському селі, серед полів, садів і щоденної праці. Головний внесок Катерини Білокур полягає в тому, що вона піднесла красу української природи до рівня високого мистецтва. Вона показала, що квітка, колосок чи яблуко може бути не менш величним, ніж королівські портрети чи історичні сюжети. Через її картини світ побачив Україну як землю краси, щедрості та гармонії. У часи, коли українська культура часто залишалася в тіні, її роботи стали тихим, але дуже переконливим голосом національної самобутності. Її полотна сьогодні зберігаються у музеях України, вивчаються мистецтвознавцями, надихають художників і захоплюють глядачів. Картини Катерини Білокур стали частиною Національного культурного фонду, який передається від покоління до покоління. Вона також залишила важливий жіночий приклад у мистецтві. У час, коли жінкам було значно складніше заявити про себе у творчій сфері, Катерина Білокур змогла стати великою постаттю завдяки власному таланту і характеру. Катерина Білокур не залишила гучних маніфестів чи модних цитат про успіх. Однак усе її життя стало прикладом принципів, які говорять голосніше за слова. Життєве кредо Катерини Білокур можна передати просто: любити красу світу і чесно робити свою справу. Катерина Білокур залишила нам не лише картини. Вона залишила приклад сили духу, любові до рідної землі та вірності власному серцю. Це була програма «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Помічайте красу навколо себе і пам'ятайте, великі квіти часто проростають із тихої землі.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. Let me tell you.

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Європейський інвестиційний банк оголосив про новий пакет підтримки для України – понад 470 мільйонів євро, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти підуть на відновлення житла, доріг, мостів, прикордонної інфраструктури та підтримку малого і середнього бізнесу. Окрему увагу приділяють енергоефективності, водопостачанню та розвитку соціального житла. Частина фінансування спрямована через українські банки та міжнародні фонди, що має допомогти тисячам підприємців отримати доступ до кредитів і інвестицій. Також передбачено технічну допомогу для пришвидшення реалізації відбудовчих проєктів і інтеграції України до європейської інфраструктури. Словаччина та Україна готують новий раунд міжурядових консультацій, повідомив прем'єр Роберт Фіцо на конференції у Гданську. Він наголосив, що такий формат співпраці вже дав практичні результати, зокрема у сфері енергетики. За його словами, Братислава бере участь у проєктах, які допомагають зміцнювати енергосистему України та її інтеграцію до європейських ринків. Фіцо також підкреслив, що розвиток інфраструктури між двома країнами має конкретний і взаємовигідний характер, а не обмежується політичними заявами. Мінекономіки оновило критерії для визначення підприємств, які мають важливе значення для економіки, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про вимоги до компаній, що можуть отримувати спеціальний статус. Серед основних умов – участь у державних програмах, виконання довгострокових контрактів, робота в кількох регіонах і достатній рівень зайнятості та сплати податків. Також підвищені вимоги до рівня зарплат у таких підприємствах, а для окремих галузей встановлено спеціальні критерії. Оновлення мають впорядкувати вибір компаній, які є критичні важливими для економіки та державних функцій. На Дніпропетровщині стартував прийом заявок на гранти для відкриття чи розширення власної справи. Фінансову допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи, ветерани та місцеві жителі з числа соціально вразливих верств. Розмір підтримки від 1 до 5 тисяч доларів залежно від статусу заявника. Кошти дозволено витратити на обладнання, матеріали чи товари. Під час відбору враховують вразливість родини та перспективність бізнес-плану. Реєстрація триває на онлайн-платформі. Перша хвиля до 10 липня. Докладніше за номером гарячої лінії. У морозі триває оновлення кількох медичних закладів, ремонтують лікарні, поліклініки та амбулаторії, а також облаштовують нові відділення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У лікарні на півночі міста йде масштабна реконструкція, оновлюють головний корпус, замінюють вікна і комунікації, утеплюють будівлю, модернізують відділення та готують нові простори для пацієнтів. Окремо підсилюють автономність закладу, встановлюють сучасні системи енергозбереження та опалення, щоб лікарня могла працювати стабільно навіть у складних умовах. Загалом акцент роблять не лише на ремонтах, а й на тому, щоб медзаклади були більш сучасними, енергоефективними та зручними для пацієнтів і персоналу.

0: Білорусі стартував другий етап програми фінансування бізнесу за підтримки уряду Люксембургу. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Розмір допомоги від 10 до 100 тисяч євро, залежно від масштабів підприємства. Кошти спрямують на розвиток, модернізацію або відкриття власної справи. Окремий напрямок передбачає навчання та менторство для ветеранів, молоді та початківців. З 2023 року місто входить до лідерів за кількістю таких проєктів. Понад 1000 бізнесменів уже отримали гранти, що дало змогу створити майже 900 робочих місць. Реєстрація для майбутніх підприємців триває до кінця червня. Консультації та допомогу з бізнес-планами надають у профільних офісах кожного району. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 26 червня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 28 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка, третя дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Пам'ятаєте серіал «Чи боїшся ти темряви»? У дитинстві ми дивилися його, ховалися під ковдрою, лякали одне одного страшними історіями, але все одно чекали наступної серії. Тоді ми боялися темряви, а коли стали дорослими, зрозуміли, що найстрашніше не завжди ховається у старих будинках чи покинутих готелях. Іноді воно сидить навпроти нас за кухонним столом. Посміхається, каже, що любить, і зберігає таємниці. Ви слухайте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Сьогодні ми вирушимо у світ психологічних трилерів і моторошних історій. Поговоримо про книги, які не відпускають до останньої сторінки, про культові екранізації, реальні події, що лякають не менше за вигадку, та про романи, після яких ви ще не раз озирнетеся через плече. Тож, відкриваємо нову сторінку. За інформацією американських книжкових медіа, нова екранізація роману Стівена Кінга «Довга хода» вже стала одним із найочікуваніших фільмів осені. Шанувальники письменника активно обговорюють перші кадри, а критики впевнені, Стівен Кінг залишається справжнім королем жахів навіть через десятиліття після виходу своїх перших романів. Як повідомляє Goodreads, психологічні трилери продовжують утримувати лідерські позиції серед літніх читацьких трендів. Читачі дедалі частіше обирають історії, у яких найбільшу загрозу становлять не монстри чи примари, а самі люди та їхні секрети. За даними BookTok, відео з рекомендаціями трилерів та жахів цього року набирають мільйони переглядів. Серед найпопулярніших авторів – Шарі Лапена, Фріда Макфаден, Райлі Сейгер та Люсі Фолі. І, схоже, любов до моторошних історій не залежить від пори року. Як повідомляє Читомо, українські видавництва продовжують активно перекладати світові бестселери у жанрах детективу, трилера та хорору. Читачі все частіше обирають саме напружені історії, які змушують будувати власні теорії та сумніватися у кожному героєві. І ще одна цікава тенденція. За даними міжнародних книжкових платформ, сучасні читачі дедалі більше цінують так звані «домашні трилери» – історії, де події розгортаються не у містичних замках чи покинутих лікарнях, а у звичайних будинках серед сусідів, друзів і родини. І, мабуть, саме тому вони лякають найбільше.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кажуть, що дім – це місце, де почуваєшся у безпеці. Місце, де тебе люблять, чекають і розуміють. Але що робити, якщо одного дня хтось ставить під сумнів усе, у що ти вірила? І найстрашніше питання звучить дуже просто. А чи справді ти знаєш людину, поруч із якою прокидаєшся щоранку? Саме з такого сумніву починається наша наступна історія.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Шарі Лапена. Кінець її історії. Кожен може щось приховувати. У новому романі «Кінець її історії» ми знайомимося зі Стефані та Патріком. Вони виховують чарівних двійнят. Попри безсонні ночі та щоденні турботи, Стефані здається, що її життя нарешті склалося саме так, як вона мріяла. Люблячий чоловік, родина, щастя. Аж поки одного дня в їхнє життя не повертається жінка з минулого Патріка. Її звати Еріка. І вона заявляє, що перша дружина Патріка не загинула випадково. Її вбили. Патрік запевняє, що Еріка бреше, що вона небезпечна, що їй не можна вірити. Але чим більше Стефані намагається розібратися, тим більше запитань виникає. Чи був чоловік із нею відвертим? Чи справді вона знає людину, з якою створила сім'ю? І чи не зробила вона найбільшу помилку у своєму житті? Тут кожен персонаж здається підозрілим. Кожна розмова може приховувати брехню. А кожна нова сторінка змушує сумніватися у власних здогадках. І саме це авторка робить бездоганно. Вона не лякає привидами. Вона лякає тим, що найбільшу небезпеку іноді приховують ті, кого ми знаємо найкраще. Якщо ви любите психологічні трилери, де напруга наростає повільно, але фінал змушує переосмислити всю історію, то кінець її історії має всі шанси стати книгою, від якої буде дуже складно відірватися. А можливо, після останньої сторінки ви ще довго ставитимете собі одне питання. Чи справді ми знаємо людей, яким довіряємо?
0: В ефірі ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі книги лякають так, що після прочитання хочеться одразу вімкнути світло. А деякі настільки сильно впливають на читачів, що одного дня виходять за межі книжкових сторінок і стають частиною історії кіно. Іноді це подобається самим авторам, а іноді викликає справжні суперечки.
0: Знято за мотивами.
1: Є книги, які стали класикою, а є книги, які стали легендою. Сяйво Стівена Кінга – саме така історія. У центрі сюжету – письменник Джек Торренс, який разом із дружиною та сином переїжджає до готелю «Оверлук». На зиму вони залишаються там зовсім самі. Тиша, сніг і готель, який приховує набагато більше, ніж здається на перший погляд. У 1980 році режисер Стенлі Кубрик екранізував роман. У головній ролі знявся Джек Ніколсон. І хоча фільм сьогодні вважається одним із найкращих у жанрі жахів, сам Стівен Кінг неодноразово говорив, що залишився незадоволений екранізацією. Письменник вважав, що фільм втратив частину емоційної глибини роману. І все ж стрічка стала культовою. Знаменита сцена з сокирою, довгі коридори готелю, близнючки у синіх сукнях – усе це давно стало частиною світової поп-культури. А читачі досі сперечаються, що страшніше – книга чи фільм. І, мабуть, це один із тих випадків, коли краще познайомитися з обома версіями історії.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді здається, що наймоторошніші сюжети народжуються лише у фантазії письменників. Але життя часом створює історії, які лякають значно сильніше, тому що вони справді сталися.
0: Історія написана життям.
1: Відкрите море. У 1998 році Том і Ейлін Лонерган вирушили на дайвінг біля Великого бар'єрного рифу в Австралії. Це мала бути звичайна екскурсія. Разом із групою туристів вони занурилися під воду. Але через фатальну помилку екіпаж катера повернувся на берег, не помітивши, що двох людей не вистачає. Подружжя залишилося саме посеред океану. Без їжі, без зв'язку, без можливості покликати на допомогу. Їх більше ніхто не бачив. Ця історія стала основою для фільму «Відкрите море», який вийшов у 2003 році. Найбільш вражає те, що творцям не довелося вигадувати монстрів чи містику. Достатньо було самої реальності. І, мабуть, саме тому ця історія досі викликає мурашки, тому що найбільший страх людини – залишитися сам на сам із невідомістю.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер час для книг, після яких ви, можливо, ще не раз перевірите, чи зачинені двері. І якщо вам подобається, коли серце б'ється трохи швидше, а фінал перевертає все з ніг на голову, то наступна добірка точно для вас.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Інститут. Стівен Кінг. Історія починається як звичайний підлітковий роман, але дуже швидко перетворюється на моторошну боротьбу за виживання. Стівен Кінг майстерно поєднує психологічне напруження, жах і людяність. «Мовчання ягнят» Томас Гарріс. Один із найвідоміших психологічних трилерів у світі. Ця книга, яка подарувала читачам легендарного Ганнібала Лектора, і досі вважається еталоном жанру. «Служниця» Фріда Макфаден. Одна з найпопулярніших книжок BookTok останніх років. Тут кожен герой має свої секрети, а сюжет робить такі повороти, що передбачити фінал майже неможливо. «Дівчина у потягу» Пола Гоукінз. Історія, яка змушує сумніватися у кожному персонажі. Поступово пазл складається в картину, яка виявляється значно страшнішою, ніж можна було уявити. «Ю не зб'ю» – напружений психологічний трилер від одного з найвідоміших скандинавських авторів. Тут реальність і страх переплітаються настільки майстерно, що книга не відпускає до останньої сторінки.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми любимо страшні історії. Можливо, тому, що вони дозволяють нам зазирнути у темряву, не виходячи з дому. А можливо, тому, що після них особливо цінуєш спокій, тишу і світло у вікні. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте хороші книги і пам'ятайте, іноді найстрашніші історії починаються зі слів «Повір мені». До зустрічі! Чекаємо вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram, а також на нашому YouTube-каналі «Радіо Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Танцювала під відомі пісні, ти непомітно серце вкрала моє назавжди.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження українськими далекобійними безпілотниками двох нафтопереробних підприємств на території Росії – у Краснодарському та Ярославському регіонах. За його словами, ці удари є частиною операцій, спрямованих на зниження ресурсної бази, яка забезпечує російську військову машину та послаблення її можливостей продовжувати війну. Військовий експерт наголосив, що для відновлення безпечного судноплавства в південних портах України силам оборони необхідно не лише утримувати Кінбурзьку косу під вогневим контролем, а й повністю вибити з неї російські підрозділи. Зазначається, особливості географії дозволяють противнику використовувати цю ділянку для атак по морських цілях і створювати загрозу для портової інфраструктури регіону. Експерти зазначають, що ефективна деокупація таких територій потребує комплексних дій із подальшим унеможливленням повторного закріплення противника, подібно до операції із повернення інших стратегічних об'єктів. Україна розширює перелік країн, громадяни яких можуть отримати громадянство за спрощеною процедурою. До нього додано Республіку Молдова. Як повідомили в уряді, це рішення стосується українців, які проживають у Молдові, та має на меті спростити процес набуття громадянства України. Окремо розглядається можливість дистанційного складання іспитів і спрощення адміністративних процедур через дипломатичні установи. Також під час перемовин сторони обговорили розвиток спільної інфраструктури, зокрема проєкт будівництва нового мосту між Україною та Молдовою, який має посилити транспортні та економічні зв'язки між країнами. Українці можуть змінити спосіб отримання пенсії з поштового відділення на банківську картку. І для цього не обов'язково звертатися особисто до сервісного центру. У пенсійному фонді пояснюють, що таку зміну можна оформити дистанційно через веб-портал електронних послуг. Для цього потрібно відкрити банківський рахунок, підготувати скани документів та авторизуватися за допомогою електронного підпису. Після цього в особистому кабінеті слід заповнити заяву про зміну способу виплати пенсії, вказати реквізити рахунку, додати документи та підписати звернення. Онлайн. Статус розгляду заяви можна перевірити в розділі «Мої звернення». У разі зміни банку або реквізитів рахунку пенсіонери також зобов'язані повідомити пенсійний фонд, що також можна зробити дистанційно. В Кривому Розі понад 30 громад організації об'єднали зусилля для підтримки військових, ветеранів та їхніх родин, а також реалізації соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, громадською організацією Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни та іншими благодійними громадськими організаціями. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що мета ініціативи – посилити координацію зусиль і ресурсів. За його словами, Кривий Ріг уже є одним із лідерів у сфері ветеранської політики та реабілітації. Однак роботу планують розширювати. Спільні проєкти охоплять соціальну, психологічну, правову та гуманітарну підтримку, а також розвиток ветеранських ініціатив. У Кривому Розі продовжуються роботи з комплексного оновлення житлової та комунальної інфраструктури, зокрема, в 3-му та 4-му мікрорайонах Північного гірничо-збагачувального комбінату. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У межах модернізації мереж триває заміна труб тепло- та водопостачання, що дозволяє стабілізувати тиск води та покращити теплопостачання у будинках. Паралельно в районах проводять комплексне впорядкування дворів і внутрішньоквартальних територій. Після завершення робіт мешканці отримують оновлення дороги та тротуари, облаштовані паркувальні зони та контейнерні майданчики. Також передбачено благоустрій прибудинкових територій і відновлення

0: Покриття навколо житлових будинків. У міській раді зазначають, що роботи тривають поетапно в різних районах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 29 червня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 32 градуси. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Реклама на радіо «Кривбас».
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
1: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Що для вас означає слово «дім»? Для когось це місце, куди хочеться повертатися. Для когось мамині обійми. Для когось родинний стіл і відчуття безпеки. Але є діти, які роками мріють не про новий телефон чи іграшку. Вони мріють про маму, про тата, про родину. І сьогодні ми говоритимемо на тему, яка нікого не залишає байдужим – усиновлення та сімейні форми виховання. Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. У нашій студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Вітаємо вас.
5: Добрий день.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Іноді саме міфи заважають людям зробити крок назустріч дитині. Чому багато людей хочуть допомогти дитині, але бояться почати?
5: Давайте скажемо, що у нас у місті Кривому Розі вже кількість таких дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з кожним роком зменшується, але дуже приємно, що кількість людей, які виявляють свою турботу про дітей нашої категорії, збільшується. І ми вже на сьогодні можемо говорити, що ці міфи майже подолані. Тому що якщо дитина сирота, це означає, що або позбавлена батьківського піклування, то вона прийшла до нас із такої родини, значить і дитина буде такою ж, як її батьки. Але це неправда, тому що дитина, вона народжується талановитою, вона народжується для того, щоб бути щасливою у цьому житті. І якщо ми будемо відноситись до дітей так, як вона цього потребує, то дійсно дитина не буде повторювати вчинки своїх батьків, а вона буде наслідувати саме своїх батьків, так скажемо, в лапках, але тих людей, які дійсно дали їм підтримку, які їм допомогли в цьому житті стати в самостійне життя. Тому міфи, що це дитина, яка девіантна, яка не може бути прекрасною, навчатися. Ні, це все неправда. Наші діти всі навчаються і гарно, і досягають в житті певних успіхів. Тому боятися, але виховувати таких дітей немає сенсу. А ще, можливо, люди думають, що вони будуть наодинці з тими проблемами, які у них будуть виникати. Вони не будуть знати, як виховувати дитину, як реагувати в тому чи іншому випадку. Можливо, скажуть, що матеріально будуть незабезпечені. Тому для того, щоб зрозуміти, що чекає людей, коли вони будуть виховувати дітей, всім необхідно звернутися в першу чергу до служби у справах дітей. У нас в місті їх 7 по кількості районів і міська служба у справах дітей, які нададуть всі ті відповіді, які виникають у будь-якого громадянина.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Чим дитячий будинок відрізняється від сімейних форм виховання?
5: Справа в тому, що у нас у місті вже пройшла велика низка реформувань, і у місті немає будинків дитини, у нас немає в місті інтернатів, у нас залишаються спеціалізовані заклади, у нас залишаються центри надання реабілітаційних послуг, навчально-реабілітаційні центри, там, де надаються освітні послуги, враховуючи потреби у дітей. Але у нас залишаються ще центри соціально-психологічної реабілітації. Це первинна ланка, де як притулок для тих дітей, які потребують, залишаються без батьківського піклування в певний момент, або потребують психологічної реабілітації. Там, де потрібно провести деякий час роботу з батьками, з дітьми, для того, щоб налагодити контакт між дітьми. А ось уже для дітей, які, на жаль, залишаються сиротами або позбавленим батьківського піклування, у нас дійсно в місті розширена така мережа сімейних форм виховання, як прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу. І в тому році ми побудували перший в нашому місті малий груповий будиночок. Перше, звісно, це саме найкраще, коли дитину сироту або позбавлену батьківського піклування усиновлюють. Це найкраща форма і пріоритетна форма виховання для дітей. Тому що тут дитина втратить статус, вона буде членом родини, набуде всіх тих повноважень, які має дитина в родині. Так? Значить, згідно законодавства, у нас зберігається таємниця усиновлення. Це тільки за згодою дитини або усиновлювачів може бути вона розголошена. Тому ми намагаємося цю форму виховання, ну, вона не є формою сімейного виховання, вона так і є усиновлення, найбільше виконувати в своїй роботі. Але так сталося, що більше пріоритетно дається громадянами щодо усиновлення дітей меншого віку. До 10 років бажано, щоб не було братів-сестер. На сьогоднішній час не можемо надати таку можливість, тому що більше дітей у нас, так скаже, сиротіють в лапках саме родинних груп, коли 3, 4, 5 дітей. Але це не значить, що дитина має вирок не бути в родині. Сама популярна і така поширена форма виховання – це опіка. Опіка над дитиною, тому що під опіку у нас влаштовуються діти, які перебувають у родинних відносинах. Бабусі, дідусі, тітка, дядько, брати старші або сестри. Є близькі люди, які були в родині, тому що, якщо ми візьмемо декілька років назад, у нас більше дійсно опіка – це була родина, така форма виховання. То на сьогоднішній час у нас вже така є частина сторонніх осіб, ну, які були в свій час близькі до цих дітей, також стають опікунами. Дитячий будинок сімейного типу – це вже більш розрахований для великої родини, де в нас набувають статусу брати і сестри і 5, і 6. У нас і були випадки, коли залишалися без батьків 9 дітей. І тому, звісно, взяти в родину таку кількість дітей, ну, не кожна людина зможе це зробити, тому що виховувати – це є певна вид роботи. І для цього потрібно мати навички, силу волі. Тому ось саме дитячий будинок сімейного типу – це розраховане для дітей родини груп великих. І коли у нас створювалися дитячі будинки, прийомні сім'ї, це було для міста, ну, таким важким час, коли ми до цього прийшли. Дійсно, це був такий період, коли люди прийняли цю форму, зрозуміли, яка підтримка цих родин – де діти можуть перебувати і чи не будуть вони десь обмежені. І зараз у нас на сьогодні 46 прийомних родин, 26 дитячих будинків сімейного типу. Але ми повинні враховувати і потреби тих дітей, які, ну, не хочуть виховуватися в іншій родині. Підлітки, діти, які вже посиротіли в такому віці, коли вони вже навчаються в навчальних закладах, училищах, технікумах. Ну, звісно, це вже більш такі дорослі діти, тому що до 18 років це діти, але вони вже мають бажання самостійно проживати, вирішувати свої цивільні права, але ж вони не повинні залишатися без уваги. І тому ми створили малий груповий будинок в тому році за підтримки держави, але утримується він місцевим бюджетом. І тому у нас на сьогодні знаходиться 9 дітей, він маленький, розрахований всього на 10 підлітків. Не те, що підлітків, але ми намагаємося дітей меншого віку, щоб вони виховувалися в родині. Тому що тільки родина дасть, які б умови не були перебування в закладі, але саме, так сказати, модель родини дасть тільки родина.
4: Так, дійсно, це важливо зростати саме в родині. Жодна установа, навіть найкраща, не може повністю замінити дитині сімейне тепло.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А що найбільше дивує людей, коли вони вперше стикаються з темою усиновлення?
5: громадяни, які виявили бажання бути батьками, вони всі проходять курс навчання. Навчання з виховання дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Так, вони розуміють оці етапи, але коли ці етапи настають, то потрібно дійсно зовсім по-іншому дивляться на цей період. І вони знають, що буде ось такий період. Але не кожен готовий прийняти те, що приносить дитина. Тому що кожна дитина має свою історію. Так? Вона має свої травми, вона має своє бажання. Вона прийшла в родину, якщо це ще й старша дитина, вона вже має мету, чому вона прийшла в цю родину. І ось ці періоди потрібна наша допомога, ну, мається на увазі службу справи дітей, центри соціальних служб. Це саме ті структури, які опікаються цими родинами. Вони потрібні для підтримки, для роз'яснення і той самій мамі з татом, і дитині ж також пояснити. Тому цей період у когось, він відбувається дуже швидко. Коли вони подивилися один на одного, поламали один одному, десь поплакали разом, обійнялися і все вирішили. Для деяких родин цей період довгий час відбувається, і місяці, і два. Потрібні конфліктологи, психологи, які входять в родину для допомоги. Тому для кожного це різний період.
4: Так, іноді реальність виявляється зовсім іншою, ніж ми собі уявляли. Так.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Сьогодні говоримо про дитячі будинки, усиновлення та сімейні форми виховання. Коли людина починає цікавитись темою усиновлення, вона часто губиться серед великої кількості інформації. А опіка, прийомна сім'я, усиновлення, патронат. Тож давайте розберемося, які форми сімейного виховання дітей сьогодні існують в Україні.
5: Для того, щоб людина не запуталася і дійсно, отримавши велику інформацію, зрозуміла, що їй потрібно, вона повинна звернутися до служби у справах дітей. У нас в кожному районі є служба у справах дітей і є міська служба, яка знаходиться на площі Молодіжної 1. Це наш виконком Криворізької міської ради. І в кожному випадку, з яким питанням ви б не звернулися, вам нададуть консультацію. І змістовно нададуть відповідь, що яка форма представляє себе і як прийти до цієї форми, чим вона відрізняється. В Україні у нас є форми виховання. Усиновлення, опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу – це сімейна форма виховання для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Для дітей, які залишаються в складних життєвих обставинах або залишились без батьківського піклування, є ще нова форма – це патронат. І він тільки у нас розвивається. Це тимчасова форма перебування дітей саме на час, поки вирішуються проблеми в родині, для того, щоб повернути дитину в родину. Якщо цього зробити неможливо, тоді у нас виконкоми районних у місті рад, як органи опіки і піклування, саме вирішують питання надання дітям статусу. У разі смерті батьків, це дитина-сирота набуває статус. У разі, якщо позбавляються батьківських прав батьки, або за станом здоров'я не можуть виконувати, перебувають у розшуку офіційно, якщо заведена розшукова справа, визнані недієздатними. Там є перечення, але він на сьогодні у зв'язку з війною у нас він збільшився, тому що якщо батьки перебувають в полоні, це також дає право дитині мати статус позбавлення батьківського піклування на окупованих територіях, але для цього потрібні певні документи, підтверджуючи дійсно. І тоді ми влаштовуємо вже на усиновлення, під опіку, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Чим вони відрізняються? Ми вже говорили, що саме пріоритетна форма виховання – це усиновлення. Усиновлення, коли дитина втрачає статус і стає рідною дитиною цієї родини. Опіка – це форма виховання, коли дитина зберігає статус, влаштовується в родину і виховується до 18 років. Тоді опіка у нас знімається. Прийомна родина і дитячий будинок сімейного типу – це форми виховання, де виховують сторонні особи, а не родичі. І у нас в залежності прийомна родина до 4 дітей, дитячий будинок сімейного типу – до 10 дітей, враховуючи власних дітей. Там діти перебувають до 18 років, а у разі продовження навчання вони продовжують перебувати до 23 років. А якщо дитина з інвалідністю, навіть без продовження навчання вона може перебувати в дитячому будинку до 23 років. І ще одне. Коли у нас дитина влаштовується під опіку, в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу, за дитиною зберігаються пільги згідно її статусу. На кожну дитину, яка виховується під опікою в прийомної сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, виплачується соціальна допомога від держави 2,5 прожиткового мінімуму, але якщо дитина має інвалідність, то 3,5 прожиткових мінімуму на дитинку нараховується. Прийомні батьки і батьки-вихователі в дитячих будинках сімейного типу, вони також отримують від держави фінансове забезпечення. Як за роботу? Вони працюють щодо виховання дітей. Опікуни цієї виплати не мають. Зараз от держава переглянула ці виплати, вони збільшилися, і тому підтримка від держави дійсно для виховання цих дітей є. А ще хочу сказати, у нас у місті з 2010 року ми як заохочування, як подяка громадянам, які беруть на виховання дітей в прийомну сім'ю і дитячий будинок сімейного типу, також надаємо одноразову матеріальну допомогу. Так, вона, можливо, на сьогодні і має невелику таку суму – 5 тисяч для прийомних родин, 10 тисяч для дитячого будинку сімейного типу і також 10 тисяч для патронатної родини. Але саме ось ці, ну, ми не можемо сказати всім дякую, всі ми, наша велика команда міськвиконкому за те, що беруть діточок в родину. Ця маленька допомога, яка саме на початку, поки родина формує свій бюджет, поки оформлює ці всі виплати, ми надаємо таку підтримку для того, щоб ці родини мали, ну, таку фінансову впевненість на перших порах. Тому що дитина приходить, звісно, і потрібне платтячко, і бантики, і сандалі, які все це придбати для цих діточок. Це, що стосується, ось чим відрізняється одна форма від іншої. Але увага залишається до кожної дитини, до кожної родини, і вони не залишаються поза увагою.
4: А яка форма найкраще підходить людям, які хочуть допомогти дитині, але поки не готові до усиновлення?
5: У нас дуже багато випадків, коли люди беруть під опіку і всиновлюють дітей, прийомну сім'ю. У нас дійсно створюються прийомні родини, а потім вони закриваються саме через те, що вони вже всиновлюють цих дітей, і залишаються вони великою родиною, тому що всі діти, які у нас сироти, і ті, що позбавлені батьківського піклування, вони підлягають усиновленню. Вони всі мають шанс бути усиновленими. І тому, навіть перебуваючи в прийомній родині чи в дитячому будинку сімейного типу, це не значить, що інша особа не може їх усиновити. І саме покликані прийомні сім'ї, дитячі будинки на те, щоб виховувати дітей і дати їм шанс перейти в іншу родину саме в статусі усиновленої рідної дитини.
4: А які помилки люди найчастіше роблять, обираючи форму сімейного виховання?
5: У нас були такі випадки, що дійсно закривалися родини. І це нормально, коли родина бачить, що вона не може виховувати і не потрібно наносити травму і дитині, і собі. І створювати негативний імідж прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Тому що багато людей, можливо, на першому етапі користуються тільки емоціями, тим, що вони хочуть допомогти дитині. І не завжди розраховують, мабуть, свої сили, свої можливості. Так. І коли вони виховали своїх дітей, вони вважають, що у мене є досвід. Але друга дитина прийшла, і не кожна людина зможе дійсно надати ту увагу, те виховання, зрозуміти дитину так, як вона потребує.
4: Просто може не підійти той стиль виховання. Так,
5: так, той стиль виховання, який був з її рідними дітьми, ну, зовсім не підходить до тих дітей, які приходять. І не кожна дитина може прийняти ось такий стиль.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Гостя нашої студії – Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про установлення, опіку та сімейні форми виховання дітей. Мабуть, найбільше запитань у людей виникає саме тоді, коли вони вже серйозно замислюються про установлення. З чого почати, куди звертатися, які документи потрібні. Іноді через брак інформації люди відкладають це рішення на роки. Тож давайте розберемося покроково. Хто сьогодні може стати усиновлювачем?
5: Усиновлювачем може стати подружня пара або одна особа, яка має дохід, має власну площу проживання або має користування площею. Вона не була засуджена вона має здоров'я для того, щоб виконувати роботу з виховання дітей. Пройти повинна певний курс навчання щодо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Ну, мабуть, саме головне – бажання виховувати дітей. Справа в тому, що зараз дуже така велика рекламна кампанія усиновлення. І у нас і бікборди, і роздатковий матеріал. Вони ознайомлюються в інтернеті, чати є, де їм можуть уже розповісти про той досвід, який мають самі громадяни, які вже виховують дітей, вони розповідають про це. Але я ще раз повторю, для того, щоб точну інформацію отримати, це треба звернутися до служби у справах дітей, де поетапно буде розложено по полочкам, де взяти цей документ, як яка форма може бути і так далі. Тому що на сьогодні у нас чітко прописано в законодавстві, який пакет документів потрібно надати. І згідно цього пакету документів вони потім направляються на курси, до них виходять спеціалісти для того, щоб обстежити умови проживання, вивчається думка громадян, які з ними проживають, це діти, можливо, там є старші батьки, їх з ними проживають, вивчаються умови проживання, де буде дитина розташована, чи буде у неї свій куток для навчання, відпочинку. Тобто вирішуються ці питання. У нас 1 квітня відкрився перший побудований дитячий будинок сімейного типу за підтримки фундації Олени Зеленської. У нас виділені земельні ділянки саме для побудови і на майбутнє. Тобто ми будемо використовувати можливість співпраці з іншими благодійними або громадськими організаціями для того, щоб побудувати і щоб вони вже виконували ці функції.
4: А я ще хочу поговорити про ось це навчання спеціальне, так? Скільки воно триває?
5: Ну, справа в тому, що курси навчання прийомних батьків, опікунів, усиновлювачів, патронатних вихователів, все це відбувається фахівцями на регіональному рівні в місті Дніпро, спеціалістами Дніпропетровського обласного центру соціальних служб. Вони проходять 10 днів, вони проводять онлайн додатково, і ось проходження цих курсів закінчується тим, що їм надаються рекомендації відповідно цих навчань. З якими дітьми вони можуть працювати? З якими дітьми вони не зможуть спрацювати? Яких дітей вони готові взяти з інвалідністю, без інвалідності, родину, групу, чи, можливо, вони можуть працювати тільки з однією дитинкою. Ці всі рекомендації передаються до служби у справах дітей для того, щоб прийняти правильне рішення тільки в інтересах дітей. І потім надається їм довідочка, і вони стають кандидатами в будь-яку форму виховання.
4: А які причини можуть стати підставою для відмови?
5: Відмова – це якщо не надають повний пакет документів. Якщо людина не може надати цей документ, значить вона щось в неї не виходить згідно законодавства. Також людина не повинна бути засуджена.
4: А що б ви порадили людям, які зараз лише збирають інформацію і ще не наважуються зробити перший крок? Просто одна порада від фахівця може допомогти людині ухвалити дуже важливе рішення.
5: Ну, мабуть, поспілкуватися з тими родинами, які вже виховують дітей. Тому що ми, фахівці, розповідаємо про документи, ми розповідаємо про ті позитивні історії, які ми вже маємо, той досвід. А ось саме та людина, яка пройшла вже цей шлях, яка виховує, вона може саме відповісти на всі ті питання, які виникають у людини. І якщо людина, поспілкувавшись з цими людьми, вирішить, так, я буду, то це вже буде більше таке тверде рішення, виважене, ніж коли вона тільки знайомиться з бумагою.
4: А старших дітей усиновлюють значно рідше?
5: Рідше, дуже рідше. Вплинути на це ми не можемо, але намагаємося. І тому що ці діти також мають шанс бути усиновленими. Але будь-яка форма виховання, будь-яка форма, без згоди дитини не може бути. Якщо дитина не дає свою згоду навіть 10 років, навіть 6 років, то дійсно ми не можемо насильно сказати дитині, іди в ту чи іншу форму виховання.
4: А чи можна усиновити, розділивши брата чи сестру?
5: Такі випадки є, але вони дуже поодинокі, тому що згідно з законодавством ми не маємо права роз'єднувати братів і сестер. Але законодавством прописано, що якщо одна із дітей має певні захворювання, які потребують стороннього догляду, тоді ми можемо роз'єднати в такому випадку. Або в нас є ще такі випадки, коли дитина вже набула статусу до народження іншої дитини і вже виховується в якійсь із сімейних форм виховання, тоді ми також можемо надати дозвіл на роз'єднання. Але в першу чергу про це кандидати в будь-яку форму ознайомлюються, що у дитини є брати і сестри, але вони там знаходяться або в закладі лікуються. І тому ми наполягаємо на те, щоб підтримувати зв'язок з тими дітьми для того, щоб в подальшому можливо зберегти родинну групу.
4: А як у цьому випадку таємниця усиновлення працює?
5: Якщо усиновлення, то тільки за згодою усиновлювачів і дитини.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Часто люди думають, що найскладніше – це зібрати документи. Але насправді справжня історія починається вже після того, як дитина приходить у родину.
5: Яка йде процедура? Коли людина здає пакет документів згідно законодавства, проходить всі процедури, вона береться на облік в службах у справах дітей як кандидати – усиновлювачі, в опікуни, в прийомні батьки, батьки-вихователі. Після того, як уже вирішено, що да, дійсно ці кандидати будуть знайомитися з цією дитиною, тільки після цього ми знайомимося з нею. І згідно законодавства у громадян є 10 днів для того, щоб налагодити контакт. Вони познайомилися, вони знайомляться з тими документами, які знаходяться уже саме з дитиною, якщо ця дитина в закладі або в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, вона повинна обов'язково знайомитися зі станом її здоров'я, з наявністю братів-сестер, її характер, її вподобання для того, щоб прийняти рішення. Будете ви виховувати цю дитинку? Зможете ви надати їй ту любов? Тоді ми тільки зможемо з вами познайомитися. І тільки після того, як дитина скаже «так», я піду в цю родину, ми приймаємо рішення про призначення опіки, прийомної сім'ї, дитячий будинок сімейного типу влаштовуємо саме ту форму, яка обрала дитина.
4: А як ви вважаєте, чи достатній цей термін 10 днів на ознайомлення?
5: Ну, ми можемо подовжувати, якщо потребує подовження, він подовжується, враховується, які причини для цього є. Я хочу згадати таку історію, дуже вона мені так запам'яталася, я завжди говорю це батькам. У нас була дівчинка маленька, і всього було 3 роки. Ну, вона така була красуня. Але приходили ось кандидати в усиновлювачі, подивляться, щось їм не підходило. І вже начебто, ну, дитинка така гарнюнька, і стоять саме кандидати, можуть перебувати на обліку рік. І вони можуть певний час обирати. І тут приходить молоденька пара. Ну, приходять вони до цієї дівчинки. Так вони сказали, це тільки наша. Місяць їм знадобився, щоб вони забрали дитину в родину. Тобто, це відбувається тоді, коли між дітьми і кандидатами от виникає оцей контакт, він або є, або його немає. Звісно, що люди не повинні себе карати, що я прийшов, подивився, мені не підійшло. Це не можна сказати, це значить немає, це не ваша дитина і не ваші батьки для дитини. У вас не буде потім контакту, якщо ми насильно будемо один одного знаходити, так скажемо. Тому одні можуть рік шукати дитинку, да? Інші можуть за день знайти її. Тому для кожного певний час. Але це повинен бути контакт очима, серцем. Сказати, оце я, ось що йокнуть. От якщо йокнуло, то це ваша дитина.
4: Дуже тішать такі радісні історії. Чи реально сьогодні усиновити немовля?
5: Справа в тому, що дитина усиновлюється, коли її батьки позбавляються батьківських прав. Коли дитину залишають в пологовому будинку, вона дійсно набуває статусу позбавленого батьківського піклування. Але у неї є мати, буває так, що і батько, яких потрібно позбавити батьківських прав. А позбавлення батьківських прав відбувається в судовому порядку. На жаль, у нас судові зараз рішення, довгий час відбувається процес позбавлення батьківських прав в судах, і тому оцей процес впливає на терміни усиновлення дитини. Він може розтягнутися і на рік, на жаль. Буває, що дійсно в судах вирішується швиденько, тому що ми не звертаємося до суду, якщо немає підстав. Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб повернути дитину в біологічну родину. І вже якщо дійсно ми бачимо, що не можна зберегти родину, тільки в цьому випадку ми звертаємося до суду на позбавлення батьківських прав. Але в суді, на жаль, ось цей термін трішечки розтягується. Були наші звернення і міської служби, і обласної служби. Ми звертаємося до судової гілки влади для того, щоб на ці справи звертали більше уваги саме позитивної. Але справи йдуть як справи. Ми не маємо права втручатись до суду, так? Ми тільки можемо представляти інтереси дітей. І ось від цього залежить. Дійсно, бувають такі випадки, коли батьки надають нотаріальну згоду на те, що інші громадяни усиновлять цю дитинку. Таких випадків небагато. Тому взагалі-то процес набуття дитиною статусу для усиновлення відбувається тільки по досягненню 2 місяців після народження. Раніше законодавством не передбачено розгляд справи. Тільки коли 2 місяці, тільки ми після цього можемо і до суду звернутися, розглянути процес усиновлення.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про дітей, які потребують родини, та людей, які готові подарувати їм дім. А яку б одну пораду ви б дали людям, які зараз замислюються про цей крок?
5: Перше, зважитись на цей крок, не боятися і зробити якусь помилку, звернутися до фахівців, отримати консультацію і зробити перший крок для того, щоб прийти до нас і отримати вже перелік документів, які необхідно надати.
4: Дякую за сьогоднішню розмову. Вона була не лише про документи чи юридичні процедури, вона була про дітей, про любов, про шанс на нове життя. І про людей, які готові відкрити своє серце для тих, хто цього найбільше потребує. Сьогодні гостею програми «Питання дня» була Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивилися програму на першому міському телеканалі. Бережіть своїх рідних і пам'ятайте, іноді одна родина може змінити цілий світ для однієї дитини. До нових зустрічей в ефірі.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На Лиманському напрямку фіксується різке загострення бойової активності. Російські війська намагаються просуватися та закріплюватися на окремих ділянках, зокрема на східних околицях міста, повідомляє Укрінформ. Зазначається, противник діє хвилями, зазнаючи втрат, але продовжує нарощувати інтенсивність атак. Лиманський напрямок залишається для російського командування одним із пріоритетних через спробу вийти до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Україна та європейські партнери домовилися про запуск фінансових інструментів для розвитку оборонної промисловості, що передбачають 343 мільйони євро гарантій і грантів. Як повідомили в Міністерстві оборони, у межах домовленостей очікується залучення понад 700 мільйонів євро інвестицій у виробництво безпілотників, систем протидії дронам, наземних роботизованих комплексів, авіаційних технологій та сучасних засобів зв'язку і навігації. Фінансування реалізується через європейські програми підтримки, спрямовані на інтеграцію українських оборонних підприємств у спільний технологічний простір ЄС. Окремо підписано меморандум про розширення виробничих потужностей українського виробника дронів за участі європейських фінансових інституцій, що має посилити масштабування вітчизняного оборонного виробництва. Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на суму 725 мільйонів фунтів стерлінгів. Його фінансуватимуть у межах механізму, який забезпечується доходами від заморожених російських активів. До кінця року Україна має отримати 150 тисяч безпілотників, а також понад 350 ракет для систем ППО та радарів, зокрема легкі багатоцільові ракети і наземні радіолокаційні комплекси. У британському уряді зазначають, що допомога має посилити українську протиповітряну оборону, покращити захист від ракетних і дронових атак Росії та підтримати розвиток українського оборонного виробництва. В Україні запрацювала в тестовому режимі цифрова платформа «Додому», орієнтована на громадян, які перебувають за кордоном і планують повернення. Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, сервіс має допомогти з підготовкою до переїзду та містить інформацію про доступні державні програми, вакансії, навчання, а також можливості житлової та соціальної підтримки. Користувачі платформи можуть сформувати індивідуальний план повернення, знайти контакти консультаційних центрів за кордоном і ознайомитися з пропозиціями громад в Україні, які готові приймати нових мешканців. За офіційними даними, за межами країни через війну перебувають мільйони українців, і новий сервіс покликаний спростити їхню взаємодію з державними інструментами повернення. Розі продовжують програму соціальної підтримки мешканців і переселенців. На неї цього року спрямовано понад 900 мільйонів гривень із міського бюджету. У місті діє близько 50 видів грошової допомоги, а також збережено безкоштовний проїзд та інші соціальні послуги. Триває третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Їх уже отримали понад 71 тисяча людей, ще понад 15 тисяч можуть це зробити. Загалом із початку війни видано майже 1,3 мільйони наборів. Пункти видачі працюють щоденно, але прийом заявок триватиме до 10 липня з подальшою технічною перервою. Також у місті розширюють грантові програми для бізнесу. Підприємці вже отримали сотні мільйонів гривень підтримки, що дозволило створити нові робочі місця. Новий етап програми передбачає гранти для розвитку та відновлення бізнесу, зокрема для ветеранів і початківців. Морозі презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, яку реалізують разом із міжнародними партнерами. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Підприємцям і тим, хто планує відкрити власну справу, доступна фінансова підтримка для розвитку, відновлення або старту бізнесу, залежно від масштабу проєкту. Програма передбачає кілька форматів допомоги – від невеликих грантів для мікробізнесу до більших сум для модернізації малого та середнього підприємства. Окремий напрям – підтримка ветеранів, молоді та тих, хто лише починає підприємницький шлях із додатковим навчанням і супроводом. Подати заявку можна онлайн, а консультації щодо умов і підготовки документів доступні в районних проєктних офісах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.

0: наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
1: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі протягом дня 29 червня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 32 градуси. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Нове Сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: продовжувати війну. 'Язковий експерт наголосив, що для відновлення безпечного судноплавства в південних портах України силам оборони необхідно не лише утримувати Кінбурзьку косу під вогневим контролем, а й повністю вибити з неї російські підрозділи. Зазначається, особливості географії дозволяють противнику використовувати цю ділянку для атак по морських цілях і створювати загрозу для портової інфраструктури регіону. Експерти зазначають, що ефективна деокупація таких територій потребує комплексних дій із подальшим унеможливленням повторного закріплення противника, подібно до операції із повернення інших стратегічних об'єктів. Україна розширює перелік країн, громадяни яких можуть отримати громадянство за спрощеною процедурою. До нього додано Республіку Молдова. Як повідомили в уряді, це рішення стосується українців, які проживають у Молдові, та має на меті спростити процес набуття громадянства України. Окремо розглядається можливість дистанційного складання іспитів і спрощення адміністративних процедур через дипломатичні установи. Також під час перемовин сторони обговорили розвиток спільної інфраструктури, зокрема проєкт будівництва нового мосту між Україною та Молдовою, який має посилити транспортні та економічні зв'язки між країнами. Українці можуть змінити спосіб отримання пенсії з поштового відділення на банківську картку. І для цього не обов'язково звертатися особисто до сервісного центру. У Пенсійному фонді пояснюють, що таку зміну можна оформити дистанційно через веб-портал електронних послуг. Для цього потрібно відкрити банківський рахунок, підготувати скани документів та авторизуватися за допомогою електронного підпису. Після цього в особистому кабінеті слід заповнити заяву про зміну способу виплати пенсії, вказати реквізити рахунку, додати документи та підписати звернення онлайн. Статус розгляду заяви можна перевірити в розділі «Мої звернення». У разі зміни банку або реквізитів рахунку пенсіонери також зобов'язані повідомити Пенсійний фонд, що також можна зробити дистанційно. У морозі понад 30 громад організації об'єднали зусилля для підтримки військових, ветеранів та їхніх родин, а також реалізації соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, громадською організацією Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни та іншими благодійними громадськими організаціями. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що мета ініціативи – посилити координацію зусиль і ресурсів. За його словами, Криворіг уже є одним із лідерів у сфері ветеранської політики та реабілітації. Однак роботу планують розширювати. Спільні проєкти охоплять соціальну, психологічну, правову та гуманітарну підтримку, а також розвиток ветеранських ініціатив. У Кривому Розі продовжуються роботи з комплексного оновлення житлової та комунальної інфраструктури, зокрема в 3-му та 4-му мікрорайонах Північного гірничо-збагачувального комбінату. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У межах модернізації мереж триває заміна труб тепло- та водопостачання, що дозволяє стабілізувати тиск води та покращити теплопостачання у будинках. Паралельно в районах проводять комплексне впорядкування дворів і внутрішньоквартальних територій. Після завершення робіт мешканці отримують оновлення дороги та тротуари, облаштовані паркувальні зони та контейнерні майданчики. Також передбачено благоустрій прибудинкових територій і відновлення покриття навколо житлових будинків. У міській раді зазначають, що роботи тривають поетапно в різних районах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
0: У Кривому Розі протягом дня 29 червня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 32 градуси. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин прискорює пульс наших сусідів.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Ось, усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На Лиманському напрямку фіксується різке загострення бойової активності. Російські війська намагаються просуватися та закріплюватися на окремих ділянках, зокрема на східних околицях міста, повідомляє «Укрінформ». Зазначається, противник діє хвилями, зазнаючи втрат, але продовжує нарощувати інтенсивність атак. Лиманський напрямок залишається для російського командування.

0: про розширення виробничих потужностей українського виробника дронів за участі європейських фінансових інституцій, що має посилити масштабування вітчизняного оборонного виробництва. Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на суму 725 мільйонів фунтів стерлінгів. Його фінансуватимуть у межах механізму, який забезпечується доходами від заморожених російських активів. До кінця року Україна має отримати 150 тисяч безпілотників, а також понад 350 ракет для систем ППО та радарів, зокрема легкі багатоцільові ракети і наземні радіолокаційні комплекси. У британському уряді зазначають, що допомога має посилити українську протиповітряну оборону, покращити захист від ракетних і дронових атак Росії та підтримати розвиток українського оборонного виробництва. Україні запрацювала в тестовому режимі цифрова платформа «Додому», орієнтована на громадян, які перебувають за кордоном і планують повернення. Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, сервіс має допомогти з підготовкою до переїзду та містить інформацію про доступні державні програми, вакансії, навчання, а також можливості житлової та соціальної підтримки. Користувачі платформи можуть сформувати індивідуальний план повернення, знайти контакти консультаційних центрів за кордоном і ознайомитися з пропозиціями громад в Україні, які готові приймати нових мешканців. За офіційними даними, за межами країни через війну перебувають мільйони українців, і новий сервіс покликаний спростити їхню взаємодію з державними інструментами повернення. Морозі продовжують програму соціальної підтримки мешканців і переселенців. На неї цього року спрямовано понад 900 мільйонів гривень із міського бюджету. У місті діє близько 50 видів грошової допомоги, а також збережено безкоштовний проїзд та інші соціальні послуги. Триває третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Їх уже отримали понад 71 тисяча людей, ще понад 15 тисяч можуть це зробити. Загалом із початку війни видано майже 1,3 мільйони наборів. Пункти видачі працюють щоденно, але прийом заявок триватиме до 10 липня з подальшою технічною перервою. Також у місті розширюють грантові програми для бізнесу. Підприємці вже отримали сотні мільйонів гривень підтримки, що дозволило створити нові робочі місця. Новий етап програми передбачає гранти для розвитку та відновлення бізнесу, зокрема для ветеранів і початківців. Друзі презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, яку реалізують разом із міжнародними партнерами. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Підприємцям і тим, хто планує відкрити власну справу, доступна фінансова підтримка для розвитку, відновлення або старту бізнесу, залежно від масштабу проєкту. Програма передбачає кілька форматів допомоги – від невеликих грантів для мікробізнесу до більших сум для модернізації малого та середнього підприємства. Окремий напрям – підтримка ветеранів, молоді та тих, хто лише починає підприємницький шлях із додатковим навчанням і супроводом. Подати заявку можна онлайн, а консультації щодо умов і підготовки документів доступні в районних проєктних офісах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Протягом дня 29 червня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 32 градуси. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
1: В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж ваші гроші на літньому відпочинку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свіжий двіж. Людина-павук, хокей, Скорсезе, котячий кримінал та служниця Сідні Свіні. Поїхали!
1: Новини кіно.
5: З
4: Sony Pictures поділилася другим трейлером блокбастера «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається через 4 роки після «Додому шляху немає», де самотній Пітер Паркер присвятив себе захисту Нью-Йорка. Але тиск викликав

0: фізичну трансформацію. Йому доведеться битися проти Галка, хоча каратель стане союзником. До ролей повертаються Том Холланд, Зендея, Марк Руфало, Джон Бернтл, а головну злочинницю зіграє Седі Сінк. Режисер Десті Деніел Кретон випустить фільм 30 липня. Марвел знову рятує свій світ. Голланд у трико під керівництвом творця Шан-Чі. Готуйтеся до пафосу та чергових сліз у кадрі. Netflix екранізує книжковий бестселер «Хані Грейс» і зійде крига. Сюжет розповість про фігуристку Анастейшу Аллен та хокеїста Нейтана Гокінса, які через технічну несправність змушені ділити одну льодову арену. Шоуранеркою стала Аманда Лешер, сценаристка «Пліткарки», а допомагає їй Джейд Бартлер. Роман тримався 70 тижнів у топі бестселерів. Продано понад 5 мільйонів копій, а український переклад вийшов у Vivat з позначкою 18+. Оскільки інтимних сцен там аж 80%, Netflix знайшов гарячу заміну Бріджертонам на ковзанах. Готуйтеся до токсичної драми та ідеальних хокеїстів, які в реальному житті навряд чи вміють зашнурувати ковзани без сторонньої допомоги. На Apple TV Pluto відбулася прем'єра міні-серіалу «Ми страху», продюсерами якого стали Мартін Скорсезе та Стівен Спілберг. Психологічний трилер є ремейком одноіменного фільму Скорсезе 1991 року про вбивцю Макса Кеді, який після 17 років ув'язнення починає тероризувати родину адвокатів Бовдені. Роль маніяка виконує Хав'є Бардем, а юристів зіграли Емі Адамс та Патрік Вілсон. Спілберг та Скорсезе разом – це автоматичний знак якості. Pixar випустила тизер мультфільму «Гато 9 життів Неро», який вийде у прокат 4 березня 2027 року. Чорний кіт Неро, який блукає каналами Венеції, через борг мафіозі Року змушений завести несподіване знайомство. Творцем анімації став режисер Луки Енріко Касароса, а героїв озвучать Марк Руфало та Лоуренс Фішберн. Поки всі чекають на п'яту історію іграшок, Pixar вирішив показати кочачу мафію. Звучить чудово, пухнасті бандити та італійський колорит. Діти плакатимуть від краєвидів, а дорослі – від усвідомлення того, що у венеційського кота фінансових проблем і боргів більше, ніж у них самих. Стали відомі деталі сиквелу трилера «Служниця» під назвою «Секрет служниці» Сідні Свіні. Головним антагоністом Дугласом Гарріком стане Пол Ентоні Келлі, а його хвору дружину Венді втілить Кірстен Данст. Героїня Мілі Келлоуей наймається до них, але чує дивні звуки та підозрює Дугласа у насильстві. Режисером другої частини став Пол Фік. Прем'єра запланована на грудень 2027 року. Сідні Свіні знову приміряє фартух служниці, щоб покупатися в брудному пранні неадекватних багатіїв. Участь Данс додає драматизму, але глядачі дивитимуться сикл виключно заради напружних поглядів Свіні та чергової порції жахливих сімейних таємниць, які краще було б тримати закритими.
1: Золота колекція.
0: Є фільми, які назавжди змінюють канон.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: У 91-му році, як спільний проект США та Франції від легендарного режисера Джеймса Кемерона. Унікальність стрічки полягала у використанні передових цифрових технологій та морфінгу для створення рідкометалевого лиходія Т-1000 у виконанні Роберта Патріка. Тоді як Арнольд Шварценеггер повернувся в образі захисника. Картину знімали в пустелях Каліфорнії, а за свої візуальні ефекти, грим та звук, вона виграла 4 премії «Оскар». Кемерон створив шедевр, який навіть сьогодні виглядає реалістичніше за марвелівські подилки. Залізний Арні в косусі та на мотоциклі – ультимативна ікона крутості, а його фірмова фраза «Аста ла віста» є найкращим способом закінчити будь-який дурний холівар в інтернеті.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Є серіали, які занурюють у атмосферу виживання з першої хвилини. Драматичний пост апокаліптичний серіал «Останні з нас» від каналу HBO, створений Грегом Мейзеном та Нілом Дракманом. Стартував у 2023 році в США. Заснований на одноіменній відеогрі. Він розповідає про контрабандиста Джоела у виконанні Педро Паскаля та дівчину Елі, яку зіграла Белла Рамзі, що подорожують зруйнованою країною, зараженою грибком. Зйомки проходили серед холодних краєвидів Канади, а перший сезон здобув 24 номінації на Еммі, вигравши 8 з них. Наразі триває активне виробництво наступного сезону, який адаптує події другої частини гри. HBO створили еталонну адаптацію, де грибний апокаліпсис – лише тло для трагічної історії батьківства. Педро Паскаль став головним екранним татком покоління, а суперечки навколо кастингу Беллі Рамзі затихли одразу після першої серії, де вона розкатала критиків своєю харизмою.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Є пісні, які ідеально підкреслюють абсурдність світу та додають подіям особливого драйву. Рок-хіт «Don't Bring Me Down» гурту «Electric Light Orchestra» вийшов у 1979 році, написана Джефом Ліном. Ця драйвова композиція стала першою піснею колективу без використання струнних інструментів, а ритм створений за допомогою першого барабанного лупу. Трек звучав у багатьох кінокартинах, серед яких кримінальна драма «Донні Браско», комедія «Прибулець Пабло» та відомий сатиричний фільм 2021 року «Не дивіться вгору». У картині «Не дивіться вгору» ця музика звучить максимально знущально перед падінням комети на Землю, коли навколо панує повний хаос, а політики брешуть заради рейтингів. Рок Джефа Ліна – найкращий саундтрек для кінця світу, під який хочеться просто підспівувати, заплющивши очі від безвиходу.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що кіносвіт дивує нас гучними трейлерами, котячим криміналом та хокейними пристрастями. Дивіться те, що змушує думати. Слухайте улюблені треки і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Серіали, цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з краще.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: У кожного з нас була книга, яку в дитинстві читали до дірок. Та сама, яку ми просили почитати перед сном ще раз. Та сама, де були улюблені герої, пригоди і відчуття, що попереду цілий чарівний світ. І, можливо, саме з таких книг починається любов до читання на все життя. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми поговоримо про книжки для наймолодших читачів, про героїв, які вже давно стали друзями для дітей у всьому світі, про реальні історії, що надихають, і, звісно, про видання, які варто покласти на книжкову полицю кожної родини. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією Українського інституту книги, цього літа зростає інтерес до сімейного читання. Батьки дедалі частіше обирають книжки, які можна читати разом із дітьми, перетворюючи вечірні історії на сімейну традицію. Як повідомляє Читомо, українські видавництва продовжують розширювати асортимент дитячої літератури. Особливо популярними залишаються книжки-картинки, інтерактивні видання та серії для перших самостійних читачів. За даними міжнародних книжкових платформ, класичні дитячі твори Астрід Лінгрен, Роальда Дала та Туве Янсон продовжують входити до списку найпопулярніших книжок для дітей у світі. І це ще раз доводить, що хороші історії не мають віку. Як повідомляють організатори літніх книжкових фестивалів, цього року все більше уваги приділяють дитячим зонам, майстер-класам та сімейним читанням. Тому книжкові події дедалі частіше стають простором для відпочинку всієї родини. І ще одна цікава тенденція. Енциклопедії та книги за мотивами відеоігор «Майнкрафт» і «Форнайт» залишаються одними з найпопулярніших серед дітей та підлітків. Іноді саме з таких книжок починається шлях до великої любові до читання.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Любов до книг не виникає за один день. Вона починається з простих речей. З першої казки, з першої книжки, які читають перед сном, і з перших слів, які дитина вимовляє разом із героями улюбленої історії. Саме про таку книгу ми поговоримо далі.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Бодіо вимовляє перші слова. Марта – галевська кустра. Є книги, які стають справжніми помічниками для батьків, а є книги, які діти просять читати знову і знову. Головний герой – звичайний хлопчик, який пізнає світ, вчиться говорити, називати предмети та відкривати для себе нові слова. На перший погляд здається, що це проста книжка з малюнками, але за нею стоїть величезна робота логопедів та фахівців із розвитку мовлення. Марта Галевська Кустра створила серію, яка допомагає дітям розширювати словниковий запас у природній та ігровій формі. Книга наповнена яскравими ілюстраціями, простими сюжетами та знайомими для малюків ситуаціями. Бодя грається, гуляє, спілкується з рідними, і разом із ним маленькі читачі вчаться називати навколишній світ. Саме тому серія здобула величезну популярність серед батьків у багатьох країнах. І хоча ця книга адресована найменшим читачам, вона нагадує дорослим про дуже важливу річ. Любов до читання починається не з складних романів. Вона починається з моменту, коли дитина відкриває книгу і розуміє – читати – це цікаво.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі герої дорослішають разом із поколіннями читачів. І навіть через десятиліття вони продовжують нагадувати нам, що бути собою – це найкраща суперсила.
0: Знято за мотивами.
1: Пеппі Довга Панчоха. Астрід Лінгрен. Пеппі Довга Панчоха – одна з найвідоміших дівчат у світовій літературі. Сильна, весела, трішки дивакувата і абсолютно вільна. Книга Астрід Лінгрен давно стала класикою. А пригоди Пеппі неодноразово переносили на екран. У різні роки виходили фільми, мультфільми та серіали про рудоволосу дівчинку, яка живе за власними правилами. І хоча екранізації зберегли атмосферу пригод, саме книга дозволяє повною мірою відчути фантазію та гумор, якими Астрід Лінгрен підкорила мільйони дітей. І, мабуть, кожному з нас іноді хочеться бути трохи схожим на Пеппі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді за улюбленими героями стоять не лише фантазія письменників, а й справжні люди, справжні мрії та справжня боротьба за те, щоб історія побачила світ.
0: Історія написана життям.
1: Врятувати містера Бенкса. Ця стрічка розповідає реальну історію створення легендарного фільму «Мері Поппінс». Письменниця Памела Треверс багато років не погоджувалася продавати права на екранізацію своєї книги. А Walt Disney майже 20 років переконував її дозволити перенести історію на великий екран. У результаті народився один із найвідоміших сімейних фільмів у світі. А сам фільм «Врятувати містера Бенкса» став дуже теплою історією про дитинство, спогади та силу улюблених книжок.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А зараз саме час зазирнути на книжкову полицю і обрати історію для читачів різного віку. Адже найголовніше – знати ту саму книгу, яка стане початком великої дружби з читанням.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Для малюків. Книжка про ніжки. Одна з наймиліших українських книжок-картинок останніх років. Грайливі ілюстрації та простий текст неодмінно сподобаються маленьким читачам. «Зварю тобі борщику» – зірка Мензатюк та Анна Птаха. Тепла і пізнавальна історія, яка знайомить дітей з українськими традиціями та домашнім затишком. Книга чудово підходить для спільного сімейного читання. Для дітей молодшого та середнього шкільного віку підійде така книга. «Емі і таємний клуб супердівчат. Лист у пляшці». Цікава і добра історія про дружбу, пригоди та маленькі секрети. Саме такі книги допомагають полюбити самостійне читання. Нові пригоди у маленькій країні над річкою. «Булькало» – сучасна українська казка, наповнена добром, гумором та неймовірними персонажами. Ідеальна книга для літніх канікул. А ось цей твір вже підійде для підлітків. «Примари чорної діброви» – Андрій Бачинський. Захопливий пригодницький роман з елементами містики. Історія сподобається всім, хто любить таємниці та несподівані пригоди.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожен великий читач колись був маленьким, і кожна любов до книг починалася з першої казки. Можливо, саме сьогодні ви подаруєте комусь книгу, яку він пам'ятатиме все життя. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте разом, мрійте разом. І нехай у кожному домі завжди знайдеться місце для ще однієї хорошої книги. Чекаємо вас у наших соціальних мережах. Інстаграм та Фейсбук, а також на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас». «Радіо Кривбас».

0: Головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Європейський інвестиційний банк оголосив про новий пакет підтримки для України – понад 470 мільйонів євро, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти підуть на відновлення житла, доріг, мостів, прикордонної інфраструктури та підтримку малого і середнього бізнесу. Окрему увагу приділяють енергоефективності, водопостачанню та розвитку соціального житла. Частина фінансування спрямована через українські банки та міжнародні фонди, що має допомогти тисячам підприємців отримати доступ до кредитів і інвестицій. Також передбачено технічну допомогу для пришвидшення реалізації відбудовчих проєктів і інтеграції України до європейської інфраструктури. Словаччина та Україна готують новий раунд міжурядових консультацій, повідомив прем'єр Роберт Фіцо на конференції у Гданську. Він наголосив, що такий формат співпраці вже дав практичні результати, зокрема у сфері енергетики. За його словами, Братислава бере участь у проєктах, які допомагають зміцнювати енергосистему України та її інтеграцію.

0: Оновлення мають впорядкувати вибір компаній, які є критично важливими для економіки та державних функцій. На Дніпропетровщині стартував прийом заявок на гранти для відкриття чи розширення власної справи. Фінансову допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи, ветерани та місцеві жителі з числа соціально вразливих верств. Розмір підтримки від 1 до 5 тисяч доларів залежно від статусу заявника. Кошти дозволено витратити на обладнання, матеріали чи товари. Під час відбору враховують вразливість родини та перспективність бізнес-плану. Реєстрація триває на онлайн-платформі. Перша хвиля до 10 липня. Докладніше за номером гарячої лінії. У морозі триває оновлення кількох медичних закладів, ремонтують лікарні, поліклініки та амбулаторії, а також облаштовують нові відділення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У лікарні на півночі міста йде масштабна реконструкція. Оновлюють головний корпус, замінюють вікна і комунікації, утеплюють будівлю, модернізують відділення та готують нові простори для пацієнтів. Окремо підсилюють автономність закладу, встановлюють сучасні системи енергозбереження та опалення, щоб лікарня могла працювати стабільно навіть у складних умовах. Загалом акцент роблять не лише на ремонтах, а й на тому, щоб медзаклади були більш сучасними, енергоефективними та зручними для пацієнтів і персоналу. У морозі стартував другий етап програми фінансування бізнесу за підтримки уряду Люксембургу. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Розмір допомоги від 10 до 100 тисяч євро, залежно від масштабів підприємства. Кошти спрямують на розвиток, модернізацію або відкриття власної справи. Окремий напрямок передбачає навчання та менторство для ветеранів, молоді та початківців. З 2023 року місто входить до лідерів за кількістю таких проєктів. Понад 1000 бізнесменів уже отримали гранти, що дало змогу створити майже 900 робочих місць. Реєстрація для майбутніх підприємців триває до кінця червня. Консультації та допомогу з бізнес-планами надають у профільних офісах кожного району. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 26 червня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 28 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA». Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю, друзі! Це програма «Питання дня». Ви дивитесь ефір на Першому міському та слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3. З вами я, Ірина Батуріна, і говоримо сьогодні про тему, яка потребує не гучних слів, а розуміння. Про дітей, які бачать світ інакше. Про дітей з особливими освітніми потребами. Що важливо знати батькам? Як працюють педагоги? І чи готове суспільство прийняти кожну дитину такою, як вона є? У студії директорка комунального закладу освіти Криворізька спеціальна школа «Натхнення» Наталія Шевченка. Вітаю вас у студії.
4: Вітаю. Дякую за запрошення.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: І почнемо з головного – з розуміння. Пані Наталя, кого сьогодні відносять до дітей з особливими освітніми потребами?
4: До цієї категорії сьогодні відносять дітей, які потребують трохи більше уваги і підтримки, які мають труднощі в навчанні, які мають труднощі в поведінці. Це можуть бути діти з інвалідністю, це можуть бути діти, які мають складну поведінку. Також до цієї категорії відносяться діти обдаровані. А ще на сьогодні до цієї категорії дітей стали відносити дітей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.
3: І щоб трохи розвіяти міфи, уточнимо, які найпоширеніші особливості зустрічаються у дітей?
4: Ну, якщо ми говоримо про порушення розвитку, то найчастіше зараз зустрічаються діти, які мають порушення мовлення. Діти, які мають розлади спектра аутизму, таких дітей стає все більше і більше. Діти, які мають дефіцит уваги. Також діти, які мають сенсорні порушення, тобто порушення зору, порушення слуху.
3: Поговоримо чесно і відкрито. Чи зростає

0: зростає кількість дітей у нашому місті? Саме таких.
1: Якщо взяти типу статистики, то здається, що таких дітей стає більше. Але раніше частина дітей вважалась ненаучуваними, таких дітей не показували суспільству, вони сиділи вдома. І зараз, за рахунок того, що суспільство повернулося обличчям до цих дітей, батьки вийшли на суспільство і покращилась діагностика, тому здається, що таких дітей стало більше. Але ми просто бачимо, що відкрилось суспільство і покращилась діагностика.
0: І ще один важливий момент. Чому не варто боятися або уникати цього поняття?
1: Не варто боятися, тому що ніхто не застрахований, жодна родина, від народження дитини, яка має порушення в розвитку. Тому якщо вже так сталося, то треба наважитися зрозуміти, куди йти, з чого починати цю роботу. А саме головне, саме складне для батьків – це прийняти цю дитину. І тому тут потрібна допомога фахівців. І, до речі, у нас в місті, завдяки нашому департаменту освіти і науки Криворізької міської ради, створена така дорожня карта, яка допомагає батькам зрозуміти, з чого починати, до кого спочатку йти, яку корекційну роботу починати з самого початку. І саме вчасно це зробити.
0: А тепер про місце, де діти отримують підготовку. Чим спеціальна школа відрізняється від звичайної?
1: На мою думку, спеціальна школа відрізняється від звичайної тим, саме головне, що в спеціальній школі створено освітнє середовище, де дитина, яка має порушення, вона знаходиться серед таких самих дітей. Вона не комплексує, вона не боїться, вона розвивається поряд з ними. У неї є можливість відчувати себе рівноцінною серед таких самих дітей. Плюс у нас є спеціальне обладнання. У нас всі фахівці мають спеціальну освіту в спеціальних закладах, не тільки в нас, а взагалі в спеціальних школах. І загалом в спеціальних школах всі фахівці мають відповідну освіту. Якщо це спеціальна школа для дітей з порушенням зору, то це тифлопедагоги. Якщо це з порушенням слуху – сурдопедагоги. Якщо це діти з порушенням інтелектуального розвитку, то це олігофренопедагоги або корекційні педагоги.
0: А давайте зануримось у щоденне життя. Як виглядає типовий день дитини у вашому закладі?
1: В нашому закладі він звичайний, такий, як і в загальноосвітніх закладах. Освітній процес, уроки і після уроків група подовженого дня. Але є трошечки така різниця, є такі нюанси, як корекційна робота, яка в нашому закладі проводиться протягом всього перебування дитини в закладі. Тобто і під час уроків, і під час другої половини дня. І ще в нас корекційні заняття, які проводяться і в загальноосвітніх закладах. Але у нас ми їх можемо проводити індивідуальні заняття в першу половину дня. Чому? Тому що відповідно до довідок медичних закладів діти мають сильну виснажуваність і їм рекомендовано проводити навантаження, давати навантаження освітнє саме в першу половину дня. А в другу половину дня ми проводимо групові заняття і виховний процес, де діти можуть пограти, відпочити, провести розвивальні ігри з ними.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Про процес навчання. Чи адаптується програма під кожну дитину?
1: Зазвичай в спеціальних закладах вже є спеціальні програми. Вони вже, можна сказати, адаптовані під можливості цих дітей. Тому ми більше адаптуємо середовище освітнє. Ми адаптуємо навантаження, яке даємо дітям. Комусь більше, комусь менше, в залежності від можливостей кожної дитини.
0: І про результати. Які зміни ви бачите у дітей з часом?
1: Найперше, на що б я хотіла звернути увагу, це те, що в школі діти стають більш самостійними. Тому що коли народжується така дитина, у батьків проявляється така гіперопіка. І вони за них все роблять. І до нас приходять зазвичай діти, які не можуть самостійно одягатись, роздягати, деякі навіть ложку не можуть тримати, не можуть самостійно сходити до туалету. Тому перші прояви, які ми бачимо, результати своєї роботи, це навички самостійності. Далі ми бачимо навички комунікації, коли діти вчаться спілкуватись один з одним. А ще саме головне, що вони набувають у нашому закладі тих навичок, які їм потрібні будуть в дорослому самостійному житті. У нас є такий предмет, як соціальне побутове орієнтування. У нас є предмет кухарська справа, де діти вчаться всьому – від догляду за житлом, походу по магазинах, по аптеках і, звичайно, приготування їжі. Це вони найбільше полюбляють робити і готують з великим задоволенням.
0: Дуже тішать такі результати. Чи є історії, які вас особливо надихають?
1: Звичайно. Знаєте, коли приходить дитина в перший клас, взагалі не говорить. не читає, але ми бачимо по очах, що вона слідкує за текстом, але от нема звукової мови. І коли в кінці першого класу дитина заговорила, зазвичай для вчителя, що є дуже гарним в результаті своєї роботи, побачить результат в дитині. І от приходить вчитель в кінці першого класу, очі світяться, горять. У мене дитина заговорила, послухайте, будь ласка, дитинка стоїть і читає, тихенько, пошепки, але читає. І це результат, яким пишається і вчитель, пишаємось і ми. І дуже гарно видно результат роботи, коли дитина прийшла в перший клас, не володіє навичками самостійності, не говорить, не вміє спілкуватися, там поведінка якась проблемна. А в 10 класі ми бачимо дитину, яка вже може виконати доручення, бути самостійною, бути навіть помічником вчителю, допомагати за більш слабкими учнями. То це дуже тішить такі результати.
0: Це дійсно мотивує, так?
1: Мотивує, так.
0: І ще глибше у деталі роботи. З якого віку діти можуть потрапити до вашого закладу?
1: Законодавство одне. Діти можуть прийти до нас 6-річного віку, в перший клас. Але, відповідно до чинного законодавства України, діти, які мають інвалідність, вони можуть перебувати в дошкільному закладі до 8 років. Тому до нас приходять у перший клас діти 6, 7, 8 років. Але до нас ще приходять діти в 5 клас, після тих навчальних закладів, де є тільки початкова освіта. А за потреби, якщо батьки, наприклад, вирішили перевести дитину в 6, в 7, в 8 класі, в 2, в 3, ми теж приймаємо, якщо є місця.
0: А як відбувається оцінка потреб дитини?
1: Саме головне – це комплексна оцінка потреб дитини визначається інклюзивно-ресурсним центром, де проводиться повне обстеження дітей, вивчається дитина і прописуються всі її сильні сторони, труднощі, які вона має, і з чим потрібно працювати. Вже тоді нам легше зрозуміти, що треба з дитиною робити.
0: Чи співпрацюєте ви з іншими освітніми установами?
1: Звичайно, ми співпрацюємо в першу чергу з цими інклюзивними ресурсними центрами, які обстежують дітей. Ми працюємо з усіма закладами освіти. Зокрема, ми навіть частіше проводимо для них якісь заходи. Ми розказуємо про свою роботу, ми ділимось досвідом, ми ділимося тими методиками дієвими, які працюють з нашою категорією дітей. Тому ми дуже плідно співпрацюємо з закладами освіти і теж завдяки нашому департаменту. Криворізькому.
0: А наскільки важлива індивідуальна програма розвитку?
1: Дуже важлива. Знаєте чому? Тому що всі діти, вони різні. Так, як і звичайні діти, так і діти з порушеннями розвитку. І у кожної дитини є свої сильні сторони, є свої слабі сторони. І для того, щоб розуміти, з чого починати, потрібно вивчити дитину і потрібно створити для неї от ту індивідуальну програму, індивідуальний маршрут, ми ще так називаємо, щоб зрозуміти, які корекційні заняття їй більше потрібні. Комусь потрібні заняття з розвитку мовлення, комусь більше потрібні заняття з психомоторного сенсорного розвитку, комусь більше потрібні заняття з психологом. І от ми дивимося і розробляємо під кожну дитину потреби її, щоб задовільнити її потреби.
0: А як діти адаптуються до нового середовища?
1: По-різному. Ну, так як і ми з вами, в будь-яке місце, в яке приходиш нове, чи в новий трудовий колектив, чи взагалі кудись місце нове, людина хвилюється, дитина хвилюється. Тому ми для першокласників проводимо, відповідно до цього слова адаптуються, адаптивні заняття. Вони приходять, знайомляться з вчителем, знайомляться з приміщенням, де вони будуть навчатися. І таким чином тоді вже адаптація з 1 вересня відбувається набагато краще. Ще нам допомагає в адаптації спілкування з батьками. Коли батьки нам розповідають дуже такі дрібні речі, на які варто звернути увагу, що дитину може стурбувати, на що вона може розплакатися, як її можна заспокоїти, що вона любить, що їй більше подобається, що їй не подобається. І оці такі взаємні розмови допомагають створити такі умови, щоб дитина краще адаптувалася.
0: Я знаю, що у вашій школі є позакласні активності. Скажіть, будь ласка, які це активності?
1: Так, у нас є, ми створили за останні роки, вже навіть під час цього воєнного стану, дуже гарні приміщення, такі як простори для творчих активностей і для фізичних активностей. І от в просторі для творчих активностей працюють у нас гуртки з різними напрямками творчості. В просторі для фізичних активностей у нас є скелодром, у нас є батут, у нас є різні настольні ігри. Тобто все для того, щоб дитина могла розвиватися всесторонньо.
0: А які методики використовуєте у навчанні?
1: Ми використовуємо стратегії, прийоми, техніки сучасні, підходи в роботі з дітьми. Їх можна умовно поділити на 5 груп. Це корекційно-розвиткові, це поведінкові, це комунікативні, сенсорні та індивідуалізація. Але найбільше зайшла в роботі з нашої категорії дітей така методика, як TEACH. Чому? Тому що вона розрахована на структурування, структурування приміщення, структурування навчального матеріалу. Дуже корисним і дуже допоміжним є візуалізація. Візуалізація приміщень, візуалізація, знову ж таки, навчального матеріалу. Тому що діти краще запам'ятовують не тільки на слух, а й з візуальним підкріпленням. Також ми використовуємо альтернативну комунікацію для тих дітей, у яких складні порушення мовлення або взагалі немовленєві. Є в нас і такі учні. Ну і використовуємо арт-терапію, пісок, камні, все те, що може бути допоміжним у роботі з даною категорією дітей.
0: Чи залучаєте сучасні технології у процес?
1: Звичайно, залучаємо сучасні технології. Якщо ми говоримо про інтерактивні технології, то це у нас майже в кожному класі є інтерактивні дошки, є інтерактивні панелі. У нас навіть в укритті є інтерактивні дошки, і під час сирени вчителі продовжують навчання в укритті, використовуючи ці інтерактивні технології.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У студії Наталя Шевченко. Говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. А тепер про тих, кому часто найважче. Яка перша реакція батьків, коли вони дізнаються про особливості дитини?
1: Це, звичайно, страх, розгубленість і заперечення. Це як кожна людина проживає якесь горе. 5 стадій є таких проживання або прийняття певної ситуації, яка є болісною. Так само і народження дитини в такій родині батьки дуже часто довго не можуть прийняти. Спочатку це йде заперечення. Звичайно, заперечення, чому так дуже, знаєте, ще хочеться звернути увагу на те, що дуже багато, особливо мам, звинувачують себе в тому, що це сталося. Але тут потрібно не звинувачувати, тому що від цього не застрахований ніхто, як я вже говорила. Тут потрібно думати, що робити далі. Тобто пройти оцей процес прийняття, від заперечення до прийняття 5 стадій, і думати, що робити далі. Тому що кожна дитина має право на розвиток і навчання. Просто він буде трошечки інший. Буде менш тривалий, буде не такий навантажений, але розвиток буде.
0: І тут головне вчасно це так. Почати.
1: Саме головне – це вчасно. І чим батьки раніше приймуть, чим раніше звернуться до фахівців, до спеціальних, тим раніше почнеться корекційна робота і тим краще буде результат.
0: Які помилки найчастіше роблять батьки?
1: Якщо ми говоримо зараз про заперечення, те, що от батьки не приймають на початку, вони тоді ігнорують, що в дитини є якісь порушення розвитку і починають відтягувати це в часі, невчасно починається корекційна робота. Або гіперопіка. Там, де потрібно дати дитині самостійність, вони за неї все роблять. Але якщо ми позбавляємо дитину самостійно щось робити, навіть робити якісь помилки, ми їй заважаємо розвиватися на своїх помилках. Тому найчастіше це ігнорування і гіперопіка.
0: Ну, дійсно, коли гіперопіка, тоді у дитини не виходить самостійно ось навчитися скоріше, і нейронні зв'язки не вибудовуються просто.
1: Так, я би ще додала, що у дітей з порушенням розвитку наслідування, воно не відбувається так, як у нормотипових дітей. Особливо у дітей з РАС, воно дуже складне. Тому певним навичкам їм не то, що давати треба самостійність, а їх потрібно вчити цим навичкам. І це теж потрібно робити вчасно.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Давайте допоможемо. Що найважливіше потрібно знати на старті?
1: Треба розуміти саме головне, які порушення, в якому це напрямку, з чого починати, до яких фахівців звертатися. Чи це корекційні педагоги загального розвитку, чи це тифлопедагоги, чи це сурдопедагоги, чи це реабілітологи, якщо це порушення опорно-рухового апарату, то треба розуміти, до кого звертатися, з чого починати робити. Але іще дуже важливо, щоб не нашкодити, тобто не перевантажувати дитину. Все має бути в міру.
0: У цьому питанні важливо, так як багато дуже інформації, виокремити і знайти дійсно, що допоможе твоїй саме дитині.
1: Можливо, навіть на початку знайти людей, які порадять. З чого потрібно починати, до кого треба звернутися.
0: Як батькам не втратити віру і ось ці сили у такій нелегкій роботі з дитиною?
1: Ну, напевно, навчитися приймати дитину такою, яка вона є, це перше. Це складне питання, дуже складне. Але коли батьки це приймуть, вони зрозуміють, що у їхньої дитини є шанс на розвиток. Він буде не такий, як у всіх, він буде особливий, але шанс завжди є. І ще саме головне – не порівнювати з іншими дітьми і не намагатись його витягнути в цю норму, а от розвивати відповідно до його можливостей, до його захоплень, або спиратись на його захоплення. Якщо він любить гратися, наприклад, тими ж самими динозавриками або машинками, можна на цих предметах вчити, рахувати, можна вчити читати, можна все робити, саме використовуючи ці улюблені предмети дитини в ігровій формі. Тобто не нашкодить дитині.
0: Поглянемо ще глибше. Як будувати довіру між дитиною і батьками?
1: Довіра між батьками і дитиною, вона має бути в будь-якій родині. І в тій, де дитина нормотипова, і там, де дитина має порушення в розвитку. Що тут? Тут, знову таки, ми повертаємось до прийняття, до любові. Коли батьки люблять дитину такою, якою вона є. Це обійми, це поцілунки, це слова про те, що я тебе люблю, незалежно ні від чого. Це просто розмова так, як в звичайній родині. Як пройшов день, що ти любиш, що тобі сподобалося, що не сподобалося, як ти себе почуваєш. І обов'язково тактильні відчуття. Вони дуже створюють такі довірливі стосунки між дитиною і батьками.
0: Чи важливо говорити з дитиною про її особливість?
1: Тут таке, знаєте, індивідуально дуже. Чому? Тому що є діти, які розуміють, про що йдеться мова, а є діти, які не розуміють. Є діти, які можуть зрозуміти це, наприклад, туди ближче до підліткового віку. І там варто говорити. Так, дитина може про це знати. У нас є дівчинка, яка відверто говорить, що в неї аутизм. І вона не соромиться цього. Але вона веде блог, вона самостійна дитина, да. Але прийшов час, коли їй про це сказали. Тому що вона змогла це зрозуміти. Інша дитина в цьому ж самому класі, вона більш складний, в неї розвиток, більш складний аутизм. Тому вона просто не зрозуміє цього, про що ми їй говоримо. Але там, де дитина може сприйняти інформацію і зрозуміє, про що йдеться мова, то це можна говорити.
0: А як реагувати на складну поведінку дитини?
1: Тут залежить від того, що ми вкладаємо у це словосполучення «складна поведінка». Тому що у одних дітей складна поведінка, вона не із-за того, що дитина не вихована, а із-за того, що дитина не може по-іншому комунікувати. І це як засіб сказати про щось, що їй не подобається, чи вона втомилася, чи вона не хоче. Вона починає капризувати. Нам здається, що вона не вихована або просто відмовляється. Ні, це дитина, в неї є певна причина для цього. Можливо, ми її перевантажили, чи ми, чи батьки, і вона починає капризувати і так себе вести. А є діти, в яких соціально не прийнята поведінка. Тут уже трошечки інше. Але і за тими дітьми треба спостерігати, що стає тригером, чому дитина себе так веде, що вона хотіла цим сказати. І коли ми розуміємо, яка це категорія дітей, яка це категорія поведінки, і розуміємо, що було перед цим, тоді ми вже розуміємо, що робити далі.
0: А чи потрібна психологічна підтримка батькам?
1: Звичайно. Звичайно, психологічна підтримка батькам дуже потрібна, тому що в школу дитина прийшла чи в садочок і пішла, а весь остальний час вона перебуває з батьками. Батьки втомлюються, якщо це дитина ще дійсно дуже складна, дуже важка, як ми говоримо, поведінка, то батькам потрібна психологічна допомога.
0: А як пояснити ситуацію родичам і оточенню?
1: Тут все залежить від батьків і все треба говорити відверто. Називати речі своїми іменами відверто, щиро. Все знову-таки залежить від прийняття. Якщо батьки приймуть, вони тоді будуть створювати умови, щоб у дитини були такі самі умови з усіма іншими родичами. Тому що закріплення певної навички у дитини буде тільки тоді, коли дитина цю навичку буде закріплювати в школі, у батьків, у бабусі, в іншому місці, з іншими людьми. От тоді ми будемо вважати, що певна навичка закріплена.
0: Дійсно так комплексно.
1: Комплексно, тільки комплексно.
0: Чи існують батьківські спільноти підтримки?
1: Так, у нас в місті є батьківські спільноти. І ми з ними підтримуємо зв'язок.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Як уникнути ізоляції сім'ї?
1: Ну, знову таки, все залежить від готовності батьків. Наскільки вони готові вийти в суспільство, наскільки вони готові не боятись осуду, не дивитись, хто що скаже, хто як подивиться, не боятись порівнювати своїх дітей з іншими, а бути тут і зараз з такими, якими вони є, і з дітьми своїми, і любити їх такими, які вони є. І якщо вони будуть готові буде нам надзвичайно легше. Якщо вони не готові до цього, я би їм радила в першу чергу піти в ці самі громадські організації. В нас ще є громадська організація, яка підтримує дітей з синдромом Дауна, є громадська організація, яка підтримує вже дорослих дітей з інвалідністю. Вони тоді побачать, що вони не одні в цьому світі, що є ще такі самі люди. Вони почують, як інші батьки справляються в певних ситуаціях, і вже їм стане тоді легше.
0: А яку роль відіграє школа у підтримці батьків?
1: Ну, ми намагаємось робити так, щоб батьки наших учнів були партнерами. Не з усіма батьками так складається, але ми намагаємось це робити, тому що тільки там, де є плідна співпраця команди, в яку входять батьки, є гарний позитивний результат. А ще в нас дуже гарна тепер є така традиція. Ми вже декілька років проводимо круглі столи для батьків. Особливо це на початку, коли тільки йдуть до нас батьки в перший клас. І потім проводимо серед року, коли є така потреба, або є час, або є можливість. І знаєте, що саме цікаве ми замітили? Останній раз, коли ми проводили такий круглий стіл, батьки самі ділилися, самі говорили, і інші батьки до їхніх слів дослухалися краще, ніж до наших. Тому що вони, ну, будемо так казати, вони на одному рівні знаходяться і розуміють один одного краще.
0: Так, вони в однаковій ситуації.
1: В однаковій ситуації, так.
0: І дійсно, це ефективний такий метод так. роботи з батьками.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського. У нашій студії Наталі Шевченка. Ми говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. І тепер про всіх нас. Чого сьогодні більше не вистачає – ресурсів чи розуміння?
1: Ви знаєте, напевно, це залежить від місця, де перебуває родина. Це те ж саме місто або селище, це школа, це територіально, де вони знаходяться. Може бути, що в одному місці не вистачає ресурсів, в іншому не вистачає прийняття. А може бути таке, що ресурсу багато, але воно не враховується. Тому, можливо, розуміння і прийняття, воно, його, можливо, трошки не вистачає. Тому завжди знайдуться люди, які з чимось незадоволені. Але це все індивідуально від території, де проживає ця родина.
0: Про поведінку у побуті. Як правильно взаємодіяти з такими дітьми?
1: Ну, якщо ми говоримо про сторонніх людей по відношенню до таких дітей, да, то найкраще спокійно не реагувати, тому що батьки знають, як краще себе вести з даною родиною. Якщо хочете, можете спитати, чи потрібна допомога. А зазвичай найкраща допомога – це не заважати. Тому спокійно, не роздратовано, не давати ніяких порад. Просто дивимося і проходимо далі своїм шляхом. Родина краще знає, що робити з цією дитиною своєю.
0: Про це наступне моє питання. Що не можна говорити або робити?
1: Ну, на мою думку, не можна ображати. Ну, взагалі нікого не можна ображати. Цих дітей особливо не можна ображати. І не можна ігнорувати. Знаєте, у нас був колись такий випадок, був хлопчик у нас з аутизмом, але він дуже, в нього була дуже гарна пам'ять, він дуже запам'ятовував великі тексти, приймав активну участь у наших заходах. Але він дуже любив комунікувати. І коли він спілкувався, потім задав чергове питання комусь із дорослих, а йому не відповіли, проігнорували, він образився, і він просто перестав більше з цією людиною спілкуватися, він уникав її. Тому от ображати, на мою думку, не можна, і ігнорувати таких дітей не можна.
0: А тепер трошки про інклюзію. Чому це не тренд, а необхідність?
1: Якщо ми говоримо про інклюзію в такому масштабному вигляді, саме от суспільство, яке приймає таких дітей, то, звичайно, це необхідність. Тому що ці діти, які сьогодні навчаються в школах, вони виростуть, і вони вийдуть у доросле життя і будуть жити серед нас, серед людей дорослого віку. І прийняти їх потрібно, тому що вони теж мають право на життя в соціумі, таке саме, як і всі інші люди.
0: А як ви гадаєте, чи готове місто до інклюзивного середовище?
1: Ну, сказати однозначно я не можу, але я знаю, що дуже багато для цього робиться. Дуже багато. Це і інклюзивні школи, інклюзивні садочки, це інклюзивні простори, це різні заходи, які проводяться, це ті самі громадські організації, які співпрацюють з закладами. Тому робиться дуже багато для цього. І якщо взяти порівняння з тими роками, коли тільки з'являлись діти з аутизмом, наприклад, то я пам'ятаю, як ми ходили вчителі по освітніх закладах і розказували дітям про те, що існують такі діти, що є такі діти, і як себе треба з ними проводити. То сьогодні ми бачимо, що от інформаційно вже всі знають, що є така категорія дітей, є така категорія людей, і вже набагато легше і краще реагують, коли бачать їх.
0: І ще кілька важливих акцентів. Як змінюється ставлення суспільства останніми роками? Ми вже проговорили, що вже знають, так?
1: Так.
0: А що ще, що ви могли б сказати?
1: На сьогодні ще відкриваються в загальноосвітніх закладах спеціальні класи. Це, будемо так казати, у батьків є вибір. Відповідно до чинного законодавства України, батьки обирають заклад, куди можна віддати свою дитину. Є спеціальні школи, є інклюзивні заклади і є уже спеціальні класи просто при загальноосвітніх закладах. Не дуже багато, але створюються інтерактивні такі майданчики, де можуть гуляти діти, які мають інвалідність, і діти звичайні. Ще у нас дуже багато, я знаю, по місту є таких проєктів, які створюються на базі різних закладів, створюються простори, куди приходять діти і звичайні, і діти, які мають порушення у розвитку, діти, які мають інвалідність. Тобто намагаються створити такі колаборації, такі місця, де діти можуть бути разом. А це говорить якраз про те, що ми створюємо всі умови для інклюзії в суспільстві.
0: Дійсно, суспільство повернулося обличчям до таких діток,
1: так.
0: І це радує. І як ви гадаєте, чи достатньо ось цих інклюзивних просторів?
1: Ну, знаєте, на це питання, напевно, б краще відповіли батьки, які ходять по цих всіх закладах, по цих майданчиках. Я не можу відповісти на це питання однозначно. Знаю, що робиться дуже багато. А наскільки достатньо чи недостатньо, вистачає чи не вистачає, напевно, краще б сказали про це батьки.
0: А як правильно все ж таки навчити дітей у звичайних школах толерантності?
1: Знаєте, навчити дитину, як ми знаємо, краще всього, своєю поведінкою. Якби ми не говорили дитині, що ця дитинка особлива, до неї треба там терпіння, увага, не ображай її. Але якщо ми будемо своєю поведінкою показувати верхнє ставлення або якусь таку відразу, можливо, то діти щитують нашу поведінку, звичайні діти, і вони точно так же будуть ставитися до інших дітей. Тому не зря говорять, якщо хоче змінити світ, почни з себе. Так і ми, дорослі. Коли дорослі почнуть себе вести по відношенню до цих дітей толерантно, тоді почнуть себе краще вести і діти, на прикладі дорослих. Я можу додати, що тут не тільки батьки, тут важливо, щоб своєю поведінкою показували і педагоги в інклюзивних закладах, в спеціальних класах, от своєю поведінкою ставлення до таких дітей.
0: Так, дійсно, приклад батьків – це важливо. Діти зчитують, як поводитись з такими дітьми, і потім так само ведуть себе з ними.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А що може зробити кожен із нас вже сьогодні?
1: Ну, напевно, набратися терпіння. Не заважати, сприймати людей такими, які вони є. Ми всі різні, незалежно від того, є порушення чи немає порушень, ми всі різні. І коли ми навчимося сприймати людей з їхніми індивідуальними особливостями, незалежно від порушень, нам всім стане легше жити. Звичайно, таким чином і по відношенню дітей з особливими освітніми потребами.
0: А що б ви побажали батькам, у яких є дітки з особливими освітніми потребами?
1: Батькам хочеться побажати того, щоб вони, якщо самі не можуть, звернулися за допомогою до фахівців щодо прийняття своєї дитини. Щоб вони любили її такою, якою вона є. Щоб вони вірили в цю свою дитину. Щоб вони робили все для того, щоб дитина розвивалась. Але не перевантажували, не нашкодили їй цим перевантаженням.
0: І на завершення про головне. Яким ви бачите майбутнє цих дітей?
1: Майбутнє цих дітей залежить від того, яке буде ставлення до них дорослих сьогодні. Я маю на увазі, як будуть дорослі батьки, дорослі педагоги ставитись до них сьогодні. І від цього залежить майбутнє кожної дитини. Незалежно від того, є порушення розвитку чи немає. Я дуже часто цю фразу повторю, тому що загальні підходи у навчанні, розвитку і вихованні дітей, вони схожі. Просто під час роботи з дітьми з особливими потребами просто більше треба індивідуального підходу. Тому, якщо ми навчимо її самостійності, якщо ми навчимо її жити в дорослому житті самостійно, ходити до магазину, приготувати собі їжу, якщо вона зможе працювати в міру своїх можливостей, значить вона зможе бути мінімально фінансово незалежною і бути самостійною.
0: Тобто вони все ж таки зможуть самостійно жити і самореалізовуватися.
1: Зможуть, на жаль, не всі діти зможуть, деякі діти потребують все-таки допомоги і підтримки, але все залежить від того, як ми будемо працювати сьогодні з даною категорією дітей.
0: А що потрібно змінити у системі, власне, вже сьогодні?
1: Що потрібно змінити? Ну, напевно, я не знаю, як змінити, можливо...
0: Можливо, покращити.
1: Можливо, покращити. Я скажу на прикладі нашого закладу. Наші педагоги постійно навчаються. Ми постійно пошуку якихось нових методів роботи, нових прийомів роботи для того, щоб результат навчання був кращий. Тому я думаю, що всі мають вчитися, не тільки діти, а й дорослі постійно вчитися, і батьки. І ви знаєте, дуже приємно, коли приходять батьки і говорять, я оце читала, це я знаю, це я вже роблю. Це просто радує, тому що ти розумієш, що ці батьки будуть членами вашої команди. Тому вчитися, вчитися і вчитися.
0: А про що ви мрієте як керівник закладу?
1: Ой, мені так хочеться, ну, звичайно, заклад хочеться, щоб розвивався, але хочеться, щоб таких дітей було менше, щоб було більше щасливих родин. Але якщо вже так сталося, щоб батьки навчились приймати цих дітей і любили їх такими, які вони є. А ще дуже хочеться, щоб всі, і батьки, і педагоги, які працюють з цими дітьми, були щирими. Дуже характерно для цих дітей, вони дуже відчувають щирість. І якщо... вони побачать, що дорослі до них відкриті, щирі, то діти теж навзаєм будуть дуже щирими, дуже відкритими, буде дуже легко і приємно працювати.
0: Дякую вам за щиру і таку потрібну розмову. Сьогодні ми говорили про дітей, які не потребують жалю. Вони потребують уваги, терпіння і прийняття. Бо різність – це не проблема, це частина нашого світу. І саме від нас залежить, яким цей світ буде для кожної дитини. Дякую, що були з нами. Бережімо одне одного, будьмо уважними до тих, хто поруч. І пам'ятаємо, людяність починається з простих речей. До зустрічі в ефірі на радіо Кривбас.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На Лиманському напрямку фіксується різке загострення бойової активності. Російські війська намагаються просуватися та закріплюватися на окремих ділянках, зокрема на східних околицях міста, повідомляє Укрінформ. Зазначається, противник діє хвилями, зазнаючи втрат, але продовжує нарощувати інтенсивність атак. Лиманський напрямок залишається для російського командування одним із пріоритетних через спробу вийти до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Україна та європейські партнери домовилися про запуск фінансових інструментів для розвитку оборонної промисловості, що передбачають 343 мільйони євро гарантій і грантів. Як повідомили в Міністерстві оборони, у межах домовленостей очікується залучення понад 700 мільйонів євро інвестицій у виробництво безпілотників, систем протидії дронам, наземних роботизованих комплексів, авіаційних технологій та сучасних засобів зв'язку і навігації. Фінансування реалізується через європейські програми підтримки, спрямовані на інтеграцію українських оборонних підприємств у спільний технологічний простір ЄС. Окремо підписано меморандум про розширення виробничих потужностей українського виробника дронів за участі європейських фінансових інституцій, що має посилити масштабування вітчизняного оборонного виробництва. Велика Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на суму 725 мільйонів фунтів стерлінгів. Його фінансуватимуть у межах механізму, який забезпечується доходами від заморожених російських активів. До кінця року Україна має отримати 150 тисяч безпілотників, а також понад 350 ракет для систем ППО та радарів, зокрема легкі багатоцільові ракети і наземні радіолокаційні комплекси. У британському

0: громад в Україні, які готові приймати нових мешканців. За офіційними даними, за межами країни через війну перебувають мільйони українців. І новий сервіс покликаний спростити їхню взаємодію з державними інструментами повернення. Розі продовжують програму соціальної підтримки мешканців і переселенців. На неї цього року спрямовано понад 900 мільйонів гривень із міського бюджету. У місті діє близько 50 видів грошової допомоги, а також збережено безкоштовний проїзд та інші соціальні послуги. Триває третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Їх уже отримали понад 71 тисяча людей, що понад 15 тисяч можуть це зробити. Загалом із початку війни видано майже 1,3 мільйони наборів. Пункти видачі працюють щоденно, але прийом заявок триватиме до 10 липня з подальшою технічною перервою. Також у місті розширюють грантові програми для бізнесу. Підприємці вже отримали сотні мільйонів гривень підтримки, що дозволило створити нові робочі місця. Новий етап програми передбачає гранти для розвитку та відновлення бізнесу, зокрема для ветеранів і початківців. Морозі презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, яку реалізують разом із міжнародними партнерами. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Підприємцям і тим, хто планує відкрити власну справу, доступна фінансова підтримка для розвитку, відновлення або старту бізнесу, залежно від масштабу проєкту. Програма передбачає кілька форматів допомоги – від невеликих грантів для мікробізнесу до більших сум для модернізації малого та середнього підприємства. Окремий напрям – підтримка ветеранів, молоді та тих, хто лише починає підприємницький шлях із додатковим навчанням і супроводом. Подати заявку можна онлайн, а консультації щодо умов і підготовки документів доступні в районних проєктних офісах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 29 червня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 32 градуси. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам ж тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрилимо, і

0: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Одинокість літи моїх колій, не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто вимірює життя не руками, а пройденими кілометрами. Це «Великі оберти» і біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви, як і я, засинаєте під звук вихлопу, а прокидаєтесь з думками про ідеальний трек, ви прибули за адресою. Сьогодні розженемо цей ефір до сотні за лічені секунди. Стартуємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер одразу вмикаємо першу швидкість і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає і куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Інфоблок розпочинаємо з грандіозного дослідження від IC Cars. Аналітики перевірили 174 мільйони машин, аби дізнатися, хто найлегше подолає космічні 400 тисяч кілометрів пробігу. Сюрпризу не сталося. Дорожній Олімп окупували японці. Абсолютним королем витривалості стала Toyota, а слідом за нею вишукувалися Lexus, Honda та Acura. Це єдині чотири бренди, які злетіли вище середньоринкового показника у майже 5%. Проте справжню сенсацію стала Tesla, яка застрибнула на шосте місце і утерла носом німецькій трійці – Mercedes, BMW та Porsche. Експерти кажуть, що секрет живучості електрокара простий – там банально менше деталей, які можуть зламатися, і немає купи складної паливної апаратури. Електромобільний світ, схоже, остаточно вирішив скасувати закони фізики. І новий суперкар Electron Quasar пряме тому підтвердження. Цей чотириколісний монстр видає якісь абсолютно непристойні 2400 кінських сил та катапультується до першої сотні всього за 1,65 секунди. Максималку взагалі довелося штучно придушити на позначці 450 км на годину, аби машина випадково не вийшла на навколоземну орбіту. Візуально Квазар нагадує дитя кохання боліда Формули-1 та міжгалактичного шатла, а його кузов випечений з надлегкого коксу карбону та титану. Під цією космічною обгорткою ховається 4 електромотори, по одному на кожне колесо. У сумі цей квартет видає божевільні 2800 ньютон-метрів крутного моменту. Для українських шумахерів, які колекціонують штрафи з камер як наклейки, лафа закінчилася. В уряді підрахували, майже 2900 водіїв за рік примудрилися перевищити швидкість понад 50 раз, а ще 35 тисяч більше 10 разів. Оскільки звичайні квитанції на рецидивістів не діють, Кабмін готує жорстку відповідь. За систематичні порушення права забиратимуть, а повертатимуть лише після обов'язкового повторного перескладання іспитів. Також штрафи нарешті зроблять градуйованими. Сума покарання залежатиме від того, наскільки сильно стрілка спідометра перевалила за ліміт. Випадкові плюс 5 км на годину та божевільні плюс 50 км каратимуть геть по-різному. Адекватним водіям хвилюватися нічого. Закон полюватиме виключно на дорожніх серійників. За останні півтора року вітчизняні суди розглянули щонайменше 132 справи про ДТП за участю електросамокатів. У 79% випадків винними визнали саме любителів прокататися з вітерцем. Загалом наліталося на вирок 104 самокатники. 66 отримали свій судовий бан минулого року, а ще 38 уже встигли відзначитися за перші місяці цьогоріч. Офіційно столицею самокатного хаосу стала Одещина. Там місцеві шумахери назбирали 23 судові справи. У списку палких фанатів двоколісного екстриму також упевнено тримаються Львівщина, Вінниччина, Волинь та Київська область. Запорізький асфальт ховають від спеки та важких коліс. Щойно температура перевалить за 28 градусів, в області щодня з 8 до 20 обмежуватимуть рух для фур масою понад 24 тонни. Усе через те, що під палючим сонце дорожнє покриття розм'якшується і буквально тане під вагою багатотонників. Перечікувати денне пекло далекобійникам доведеться на спеціальних майданчиках. Проте спекотне табу не зачепить спецтранспорт ДСНС, а також вантажівки і швидкопсувними продуктами, небезпечними вантажами чи живими тваринами. Їм зелене світло горить за будь-якої погоди.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такі технологічні дива готують для нас світові бренди. Але знаєте що? Іноді, щоб створити щось революційне у майбутньому, інженерам доводиться копатися в архівах минулого. Перемикаємося на рубрику «Автоісторія». Зараз розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка випередила свій час на десятки років. Погнали в історію!
0: Історія.
1: Початок 80-х років. Геніальний бунтар автопрому Джон Делоріан створює машину своєї мрії, яка мала перевернути уявлення про дизайн. Стрімкий силует, кузов із незабарвленої нержавіючої сталі та фантастичні двері, що відчиняються догори. Проте реальність виявилася жорстокою. Слабкий двигун, огріхи ірландської збірки та фінансовий крах компанії швидко поховали амбітний проект. Здавалося, модель DMC-12 назавжди зникне на звалищі історії. Але у долі були інші плани. У 1985 році на екрани виходить науково-фантастичний шедевр Роберта Земекіса «Назад у майбутнє». Режисери шукали для машини часу щось надзвичайне, схоже на космічний корабель прибульців. І застиглий у металі космічний дизайн Делоріана підійшов ідеально. Умить, коли ексцентричний Док Браун виголошує культову фразу «Якщо вже робити машину часу, то чому б не зробити її стильною?» Непоказний невдах авторинку миттєво стає головним автомобільним символом покоління. Для подорожі крізь епохи автівці потрібно було розігнатися до 88 миль на годину та отримати розряд блискавки у потоковий накопичувач. Кінотрилогія подарувала збанкрутілому автомобілю вічне життя. Сьогодні у світі за цими сріблястими машинами полюють колекціонери, а сам бренд став синонімом чистої ностальгії за неповторними 80-ми. DeLorean DMC-12 довів, іноді, щоб здобути справжнє безсмертя, потрібно просто часто змінити правильний вимір.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і все. Трек пройдено. Чекпоінт взято. Програма «Великі оберти» завершує свій хід. З вами був Олександр Козак. Залишайтеся на зв'язку. Вже за тиждень ми розберемо тему, яка точно викличе купу суперечок у коментарях. Тому не забудьте увімкнути приймач у саме цей час. Шукайте нас на платформах, діліться драйвом із друзями. І пам'ятайте, тримайте оберти високими, а розум холодним. Почуємось.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження українськими далекобійними безпілотниками двох нафтопереробних підприємств на території Росії у Краснодарському та Ярославському регіонах. За його словами, ці удари є частиною операцій, спрямованих на зниження ресурсної бази, яка забезпечує російську військову машину та послаблення її можливостей продовжувати війну. Військовий експерт наголосив, що для відновлення безпечного судноплавства в південних портах України силам оборони необхідно не лише утримувати Кінбурзьку косу під вогневим контролем, а й повністю вибити з неї російські підрозділи. Зазначається, особливості географії дозволяють противнику використовувати цю ділянку для атак по морських цілях і створювати загрозу для портової інфраструктури регіону. Експерти зазначають, що ефективна деокупація таких територій потребує комплексних дій із подальшим унеможливленням повторного закріплення противника, подібно до операції із повернення інших стратегічних об'єктів. Україна розширює перелік країн, громадяни яких можуть отримати громадянство за спрощеною процедурою. До нього додано Республіку Молдова. Як повідомили в уряді, це рішення стосується українців, які проживають у Молдові, та має на меті спростити процес набуття громадянства України. Окремо розглядається можливість дистанційного складання іспитів і спрощення адміністративних процедур через дипломатичні установи. Також під час перемовин сторони обговорили розвиток спільної інфраструктури, зокрема проєкт будівництва нового мосту між Україною та Молдовою, який має посилити транспортні та економічні зв'язки між країнами. Українці можуть змінити спосіб отримання пенсії з поштового відділення на банківську картку. І для цього не обов'язково звертатися особисто до сервісного центру. У пенсійному фонді пояснюють, що таку зміну можна оформити дистанційно через веб-портал електронних послуг. Для цього потрібно відкрити банківський рахунок, підготувати скани документів та авторизуватися за допомогою електронного підпису. Після цього в особистому кабінеті слід заповнити заяву про зміну способу виплати пенсії, вказати реквізити рахунку, додати документи та підписати звернення онлайн. Статус розгляду заяви можна перевірити в розділі «Мої звернення». У разі зміни банку або реквізитів рахунку пенсіонери також зобов'язані повідомити пенсійний фонд, що також можна зробити дистанційно.

0: а також розвиток ветеранських ініціатив. У Кривому Розі продовжуються роботи з комплексного оновлення житлової та комунальної інфраструктури, зокрема, в 3-му та 4-му мікрорайонах Північного гірничо-збагачувального комбінату. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У межах модернізації мереж триває заміна труб тепло- та водопостачання, що дозволяє стабілізувати тиск води та покращити теплопостачання у будинках. Паралельно в районах проводять комплексне впорядкування дворів і внутрішньоквартальних територій. Після завершення робіт мешканці отримують оновлення дороги та тротуари, облаштовані паркувальні зони та контейнерні майданчики. Також передбачено благоустрій прибудинкових територій і відновлення покриття навколо житлових будинків. У міській раді зазначають, що роботи тривають поетапно в різних районах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 29 червня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 32 градуси.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Огляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж ваші гроші на літньому відпочинку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свіжий двіж. Людина-павук, хокей, Скорсезе, котячий кримінал та служниця Сідні Свіні. Поїхали!
1: Новини кіно.
5: Sony Pictures поділилася другим трейлером блокбастера «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається через 4 роки після «Додому шляху немає», де самотній Пітер Паркер присвятив себе захисту Нью-Йорка. Але тиск викликає фізичну трансформацію. Йому доведеться битися проти Галка, хоча каратель стане союзником. До ролей повертаються Том Холланд, Зендея, Марк Руфало, Джон Бернтл, а головну злочинницю зіграє Седі Сінк. Режисер Десті Деніел Кретон випустить фільм 30 липня. Марвел знову рятує свій світ. Голланд у трико під керівництвом творця Шан-Чі. Готуйтеся до пафосу та чергових сліз у кадрі. Нетфлікс екранізує книжковий бестселер «Хані Грейс» і зійде крига. Сюжет розповість про фігуристку Анастейшу Аллен та хокеїста Нейтана Гокінса, які через технічну несправність змушені ділити одну льодову арену. Шоуранеркою стала Аманда Лешер, сценаристка-пліткарки, а допомагає їй Джейд Бартлер. Роман тримався 70 тижнів у топі бестселерів. Продано понад 5 мільйонів копій, а український переклад вийшов у Vivat з позначкою 18+. Оскільки інтимних сцен там аж 80%, Netflix знайшов гарячу заміну Бріджертонам на ковзанах. Готуйтеся до токсичної драми та ідеальних хокеїстів, які в реальному житті навряд чи вміють зашнурувати ковзани без сторонньої допомоги. На Apple TV Pluto відбулася прем'єра міні-серіалу «Ми страху», продюсерами якого стали Мартін Скорсезе та Стівен Спілберг. Психологічний трилер є ремейком одноіменного фільму Скорсезе 1991 року про вбивцю Макса Кеді, який після 17 років ув'язнення починає тероризувати родину адвокатів Бовдені. Роль маніяка виконує Хав'є Бардем, а юристів зіграли Емі Адамс та Патрік Вілсон. Спілберг та Скорсезе разом – це автоматичний знак якості. Pixar випустила тизер мультфільму «Гато 9 життів Неро», який вийде у прокат 4 березня 2027 року. Чорний кіт Неро, який блукає каналами Венеції, через борг мафіозі Рокко змушений завести несподіване знайомство. Творцем анімації став режисер Луки Енріко Касароса, а героїв озвучать Марк Руфало та Лоуренс Фішберн. Поки всі чекають на п'яту історію іграшок, Pixar вирішив показати кочачу мафію.

0: Софію. Звучить чудово, пухнасті бандити та італійський колорит. Діти плакатимуть від краєвидів, а дорослі – від усвідомлення того, що у венеційського кота фінансових проблем і боргів більше, ніж у них самих. Стали відомі деталі сиквелу трилера «Служниця» під назвою «Секрет служниці» Сідні Свіні. Головним антагоністом Дугласом Гарріком стане Пол Ентоні Келлі, а його хвору дружину Венді втілить Кірстен Данст. Героїня Мілі Келлоуей наймається до них, але чує дивні звуки та підозрює Дугласа у насильстві. Режисером другої частини став Пол Фік. Прем'єра запланована на грудень 2027 року. Сідні Свіні знову приміряє фартух служниці, щоб покупатися в брудному пранні неадекватних багатіїв. У честь Данс додає драматизму, але глядачі дивитимуться сиквел виключно заради напружних поглядів Свіні та чергової порції жахливих сімейних таємниць, які краще було б тримати закритими.
1: Золота колекція.
0: Фільми, які назавжди змінюють канони жанру та встановлюють нову планку видовищності. Культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2». «Судний день» вийшов у 1991 році як спільний проект США та Франції від легендарного режисера Джеймса Кемерона. Унікальні стрічки...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Роберта Патріка. Тоді як Арнольд Шварценеггер повернувся в образі захисника. Картину знімали в пустелях Каліфорнії, а за свої візуальні ефекти, грим та звук, вона виграла 4 премії «Оскар». Кемерон створив шедевр, який навіть сьогодні виглядає реалістичніше за марвелівські подилки. Залізний Арні в косусі та на мотоциклі – ультимативна ікона крутості, а його фірмова фраза «Аста ла віста» є найкращим способом закінчити будь-який дурний холівар в інтернеті.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Серіали, які занурюють у атмосферу виживання з першої хвилини. Драматичний постапокаліптичний серіал «Останні з нас» від каналу HBO, створений Грегом Мейзіном та Нілом Дракманом, стартував у 2023 році в США, заснований на одноіменній відеогрі. Він розповідає про контрабандиста Джоела у виконанні Педро Паскаля та дівчину Елі, яку зіграла Белла Рамзі, що подорожують з зруйнованою країною, зараженою грибком. Зйомки проходили серед холодних краєвидів Канади, а перший сезон здобув 24 номінації на Еммі, вигравши 8 з них. Наразі триває активне виробництво наступного сезону, який адаптує події другої частини гри. HBO створили еталонну адаптацію, де грибний апокаліпсис – лише тло для трагічної історії батьківства. Педро Паскаль став головним екранним татком покоління, а суперечки навколо кастингу Беллі Рамзі затихли одразу після першої серії, де вона розхитала критики своєю харизмою.
1: Мелодія однієї кіностички.
0: Є пісні, які ідеально підкреслюють абсурдність світу та додають подіям особливого драйву. Рок-хіт «Don't Bring Me Down» гурту Electric Light Orchestra вийшов у 1979 році, написана Джефом Ліном. Ця драйвова композиція стала першою піснею колективу без використання струнних інструментів, а ритм створений за допомогою першого барабанного лупу. Трек звучав у багатьох кінокартинах, серед яких кримінальна драма «Донні Браско», комедія «Прибулець Пабло» та відомий сатиричний фільм 2021 року «Не дивіться вгору». У картині «Не дивіться вгору» ця музика звучить максимально знущально перед падінням комети на Землю, коли навколо панує повний хаос, а політики брешуть заради рейтингів. Рок Джефа Ліна – найкращий саундтрек для кінця світу, під який хочеться просто підспівувати, заплющивши очі від безвиходів.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що кіносвіт дивує нас гучними трейлерами, котячим криміналом та хокейними пристрастями. Дивіться те, що змушує думати. Слухайте улюблені треки і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
1: Кіно – це

0: feeling like P. Diddy.
1: Hey, what up,
0: girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
1: Let's
0: before
1: go.
0: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

кляли. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: FM 102.3 Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: стороні.
1: Є хвилини, коли хочеться тиші, та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
2: Пам'ятаєте серіал «Чи боїшся ти темряви»? У дитинстві ми дивилися його, ховалися під ковдрою, лякали одне одного страшними історіями, але все одно чекали наступної серії. Тоді ми боялися темряви, а коли стали дорослими, зрозуміли, що найстрашніше не завжди ховається у старих будинках чи покинутих готелях. Іноді воно сидить навпроти нас за кухонним столом. Посміхається, каже, що любить, і зберігає таємниці. Ви слухайте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Сьогодні ми вирушимо у світ психологічних трилерів і моторошних історій. Поговоримо про книги, які не відпускають до останньої сторінки, про культові екранізації, реальні події, що лякають не менше за вигадку, та про романи, після яких ви ще не раз озирнетеся через плече. Тож, відкриваємо нову сторінку. За інформацією американських книжкових медіа, нова екранізація роману Стівена Кінга «Довга хода» вже стала одним із найочікуваніших.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Справжнім королем жахів навіть через десятиліття після виходу своїх перших романів. Як повідомляє Goodreads, психологічні трилери продовжують утримувати лідерські позиції серед літніх читацьких трендів. Читачі дедалі частіше обирають історії, у яких найбільшу загрозу становлять не монстри чи примари, а самі люди та їхні секрети. За даними BookTok, відео з рекомендаціями трилерів та жахів цього року набирають мільйони переглядів. Серед найпопулярніших авторів – Шарі Лапена, Фріда Макфаден, Райлі Сейгер та Люсі Фолі. І, схоже, любов до моторошних історій не залежить від пори року. Як повідомляє Читомо, українські видавництва продовжують активно перекладати світові бестселери у жанрах детективу, трилера та хорору. Читачі все частіше обирають саме напружені історії, які змушують будувати власні теорії та сумніватися у кожному героєві. І ще одна цікава тенденція. За даними міжнародних книжкових платформ, сучасні читачі дедалі більше цінують так звані «домашні трилери» – історії, де події розгортаються не у містичних замках чи покинутих лікарнях, а у звичайних будинках серед сусідів, друзів і родини. І, мабуть, саме тому вони лякають найбільше.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Кажуть, що дім – це місце, де почуваєшся у безпеці. Місце, де тебе люблять, чекають і розуміють. Але що робити, якщо одного дня хтось ставить під сумнів усе, у що ти вірила? І найстрашніше питання звучить дуже просто. А чи справді ти знаєш людину, поруч із якою прокидаєшся щоранку? Саме з такого сумніву починається наша наступна історія.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Шарі Лапена. Кінець її історії. Кожен може щось приховувати. У новому романі «Кінець її історії» ми знайомимося зі Стефані та Патріком. Вони виховують чарівних двійнят. Попри безсонні ночі та щоденні турботи, Стефані здається, що її життя нарешті склалося саме так, як вона мріяла. Любивший чоловік, родина, щастя. Аж поки одного дня в їхнє життя не повертається жінка з минулого Патріка. Її звати Еріка. І вона заявляє, що перша дружина Патріка не загинула випадково. Її вбили. Патрік запевняє, що Еріка бреше, що вона небезпечна, що їй не можна вірити. Але чим більше Стефані намагається розібратися, тим більше запитань виникає. Чи був чоловік із нею відвертим? Чи справді вона знає людину, з якою створила сім'ю? І чи не зробила вона найбільшу помилку у своєму житті? Тут кожен персонаж здається підозрілим, кожна розмова може приховувати брехню, а кожна нова сторінка змушує сумніватися у власних здогадках. І саме це авторка робить бездоганно. Вона не лякає привидами, вона лякає тим, що найбільшу небезпеку іноді приховують ті, кого ми знаємо найкраще. І якщо ви любите психологічні трилери, де напруга наростає повільно, але фінал змушує переосмислити всю історію, то кінець її історії має всі шанси стати книгою, від якої буде дуже складно відірватися. А можливо, після останньої сторінки ви ще довго ставитимете собі одне питання. Чи справді ми знаємо людей, яким довіряємо?
1: В ефірі ефірі «Книжкова полиця».
2: Деякі книги лякають так, що після прочитання хочеться одразу вімкнути світло. А деякі настільки сильно впливають на читачів, що одного дня виходять за межі книжкових сторінок і стають частиною історії кіно. Іноді це подобається самим авторам, а іноді викликає справжні суперечки.
1: Знято за мотивами.
2: Є книги, які стали класикою, а є книги, які стали легендою. Сяйво Стівена Кінга – саме така історія. У центрі сюжету – письменник Джек Торренс, який разом із дружиною та сином переїжджає до готелю «Оверлук». На зиму вони залишаються там зовсім самі. Тиша, сніг і готель, який приховує набагато більше, ніж здається на перший погляд. У 1980 році режисер Стенлі Кубрик екранізував роман. У головній ролі знявся Джек Ніколсон. І хоча фільм сьогодні вважається одним із найкращих у жанрі жахів, сам Стівен Кінг неодноразово говорив, що залишився незадоволений екранізацією. Письменник вважав, що фільм втратив частину емоційної глибини роману. І все ж стрічка стала культовою. Знаменита сцена з сокирою, довгі коридори готелю, близнючки у синіх сукнях – усе це давно стало частиною світової поп-культури. А читачі досі сперечаються, що страшніше – книга чи фільм. І, мабуть, це один із тих випадків, коли краще познайомитися з обома версіями.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Це лише у фантазії письменників. Але життя часом створює історії, які лякають значно сильніше, тому що вони справді сталися.
1: Історія написана життям.
2: «Відкрите море». У 1998 році Том і Ейлін Лонерган вирушили на дайвінг біля Великого бар'єрного рифу в Австралії. Це мала бути звичайна екскурсія. Разом із групою туристів вони занурилися під воду. Але через фатальну помилку екіпаж катера повернувся на берег, не помітивши, що двох людей не вистачає. Подружжя залишилося саме посеред океану. Без їжі, без зв'язку, без можливості покликати на допомогу. Їх більше ніхто не бачив. Ця історія стала основою для фільму «Відкрите море», який вийшов у 2003 році. Найбільш вражає те, що творцям не довелося вигадувати монстрів чи містику. Достатньо було самої реальності. І, мабуть, саме тому ця історія досі викликає мурашки. Тому що найбільший страх людини – залишитися сам на сам із невідомістю.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: А тепер час для книг, після яких ви, можливо, ще не раз перевірите, чи зачинені двері. І якщо вам подобається, коли серце б'ється трохи швидше, а фінал перевертає все з ніг на голову, то наступна добірка точно для вас.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Інститут. Стівен Кінг. Історія починається як звичайний підлітковий роман, але дуже швидко перетворюється на моторошну боротьбу за виживання. Стівен Кінг майстерно поєднує психологічне напруження, жах і людяність. «Мовчання ягнят» Томас Гарріс. Один із найвідоміших психологічних трилерів у світі. Ця книга, яка подарувала читачам легендарного Ганнібала Лектора, і досі вважається еталоном жанру. «Служниця» Фріда Макфаден. Одна з найпопулярніших книжок BookTok останніх років. Тут кожен герой має свої секрети, а сюжет робить такі повороти, що передбачити фінал майже неможливо. «Дівчина у потягу» Пола Гоукінз. Історія, яка змушує сумніватися у кожному персонажі. Поступово пазл складається в картину, яка виявляється значно страшнішою, ніж можна було уявити. «Ю не зб'ю» – напружений психологічний трилер від одного з найвідоміших скандинавських авторів. Тут реальність і страх переплітаються настільки майстерно, що книга не відпускає до останньої сторінки.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Ми любимо страшні історії. Можливо, тому, що вони дозволяють нам зазирнути у темряву, не виходячи з дому. А можливо, тому, що після них особливо цінуєш спокій, тишу і світло у вікні. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте хороші книги і пам'ятайте, іноді найстрашніші історії починаються зі слів «Повір мені». До зустрічі! Чекаємо вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram, а також на нашому YouTube-каналі «Радіо Кривбас».
1: Книги – це більше, ніж текст. Ти життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3. How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: ти вже не я.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо всіх, хто зараз з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться ефір першого міського телеканалу. З вами Анна Карташова. Це програма «Культурний простір». Місце зустрічі з людьми, які формують сучасний культурний простір нашого міста та країни. Сьогодні говоритимемо про українську мову, її силу, красу, розвиток та значення у сучасному світі. У нас в гостях Світлана Бузько, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Криворізького державного педагогічного університету. Пані Світлано, щиро вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Як би ви сьогодні охарактеризували роль української мови у суспільстві?
2: Роль мови в суспільстві була завжди вагомою, але зараз в умовах повномасштабної війни ця роль значно зростає. Оскільки зараз росіяни свідомо намагаються знищити нашу націю, наш народ, і, зокрема, вони це роблять шляхом знищення нашої мови. Мені неодноразово доводилося чути історії від військових, також від тих, хто переїхав з деокупованих територій, про те, що роблять російські військові, коли от займають якусь територію. Перше, що вони роблять, це знищують бібліотеки. Причому вони їх не просто спалюють. Кілька разів чула такі історії від різних людей, зокрема з Херсонської області, про те, як російські військові, заходячи в якесь селище, згрібають всі там з бібліотек, там вже є шкільні бібліотеки, згрібають всю українськомовну літературу, переважно це підручники, всі писані українською мовою, згрібають їх у величезні купи, і вони їх не просто спалюють, вони, вибачте за такі інтимні подробиці, просто справляють свої фізіологічні потреби на ось ці купи наших українських книжок, демонструючи таким чином ставлення і до нашої мови, і до нашої культури, і, звісно, до нашого народу. Тому зараз, під час повномасштабної війни, питання мови як ніколи актуальне. Якщо виживе мова, то, звісно, виживе народ. Якщо мова буде знищена, то буде знищений і народ. Але це не про наш народ.
1: Чи змінилося ставлення людей до української мови за останні роки?
2: Так, ставлення більшості людей стало до української мови, стало, мабуть, більш свідомим. Раніше значна частина суспільства вважали, яка різниця, якою мовою говорити. Та я й сама виросла в російськомовному середовищі і закінчувала російську школу свого часу, і тривалий час спілкувалася російською мовою з усіма друзями, знайомими. Ну, але зараз, коли на наші голови полетіли російські ракети, коли знищують наших людей, вбивають не тільки...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Російську мову чи спілкуватися російською мовою, мовою тих людей, які свідомо знищують мою націю. І, звісно, це усвідомлення почало приходити і до багатьох наших членів нашого суспільства, до багатьох українців. Ну, але, на жаль, є такі унікуми, яким і зараз все одно якою мовою говорити. Ну, це вже, мабуть, залежить і від рівня інтелектуального, від рівня вихованості. Але я думаю, що з часом все ж таки все суспільство, до членів всього нашого суспільства прийде ось це усвідомлення, що українська мова – це своє, рідне, автентичне. Це те, що тебе живить, те, що тебе надихає. А от російська мова – це мова наших ворогів, які хочуть нас знищити.
1: Чому мову часто називають частиною національної культури? Нас цікавить ваша фахова думка.
2: Тому що без мови неможливе існування народу. Допоки живе мова, доти існує народ. Тому, звісно, мова – це частина культури, мова – це частина душі народу, це частина етносу. Просто життя нації неможливе без існування мови. Тому, звісно, і культуру без національної мови ми не можемо уявити.
1: Чи можна через мову зрозуміти характер народу?
2: Характер народу через мову, ну, очевидно, є якісь фонетичні особливості в кожній мові, які якимось чином пов'язують саме з народом. Ну, як на мою думку, говорити про характер народу через мову, мабуть, немає сенсу. Просто є певні особливості в кожній мові на фонетичному рівні, на лексичному рівні, на синтаксичному рівні. Але от саме пов'язувати це з характером, ну, не знаю, наскільки це було б, скажімо, актуально.
1: Наскільки мова впливає на мислення людини?
2: Мова і мислення пов'язані просто безпосередньо, тому що людина мислить насамперед за допомогою мови. І за допомогою мови тієї нації, до якої вона себе прив'язує. Якщо я себе, наприклад, ідентифікую як українка, звісно, я мислю українською мовою. Я не знаю, як себе ідентифікують українці, котрі мислять російською мовою. Це вже, мабуть, до них питання.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова постійно змінюється разом з суспільством. І саме це, на мій погляд, робить її живою. Якою сьогодні є сучасна українська мова?
2: Сучасна українська мова є такою, що розвивається надто бурхливо. Особливо це спостерігається на лексичному рівні, оскільки ми переживаємо дуже складні, такі буремні часи, трагічні часи, емоційні часи. Звісно, мова не може на це не реагувати. Мова на це теж реагує. З'являється дуже багато нових слів. Переважно вони пов'язані із сучасними суспільними подіями, з подіями війни. Змінюється ставлення мовців до ненормативної лексики. Останнім часом в засобах масової інформації активно вживають навіть якісь ненормативні елементи, але зараз, в наш час, вони не сприймаються як щось таке категорично заборонене. Таким чином люди висловлюють своє емоційне ставлення до тих подій, які відбуваються в суспільстві. Тому, звісно, мова реагує на будь-які історичні події, а якщо події настільки криваві, як от вони зараз є, то, звісно, мова також відбиває, вона це все віддзеркалює. І поява нових слів, і, як я вже сказала, зміна ставлення до якихось окремих мовних елементів, які, до яких раніше було, можливо, негативне ставлення, зараз це ставлення змінюється. Тобто мова живе і розвивається разом із суспільством.
1: Чи нормально, що мова змінюється і поповнюється новими словами?
2: Звісно, це абсолютно нормально. І якщо раніше, скажімо, в спокійний, мирний час лексичний склад мови поповнювався переважно завдяки розвитку науки, техніки, то зараз лексичний склад мови великою мірою поповнюється і завдяки тим подіям, які от зараз відбуваються. З'являється, як я вже от згадувала сьогодні, багато нових слів. Ось, ну, наприклад, шахедида, це пов'язано...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: Відінлоїти, віджавелінити або відчорнобаїти, забучити, нагостомелити, відірпеніти, забаранити уже з таким стилістично зниженим забарвленням. Ну або, наприклад, їх там нет. Ну, про росіян, звісно, так кажуть, так, які ще коли анексували Крим, говорили, що нас там нет. Деякі слова мають таке трохи гумористичне забарвлення. Наприклад, тих, хто дуже любить спостерігати за тим, як шахеди літають, і замість того, щоб ховатися за дві стіни, йде навпаки на балкон дивитися, де ж воно там дзищить. Про таких людей кажуть, де бахнуло. Да, бавовна, теж слово от з'явилося, теж, скажімо так, нове слово, яке утворилося лексико-семантичним способом, так, переосмислення значення вже наявного в мові слова.
1: Ви згадували ненормативну лексику, а зараз хочу вас запитати, як ви ставитеся до молодіжного сленгу?
2: Молодіжний сленг – це абсолютно нормальне живе явище. Мова існує не лише в своєму відшліфованому, взірцевому, зразковому варіанті. Мова існує також і в інших варіаціях. Є територіальні діалекти, різновиди загально національні національної мови, які поширені на певній території, а є соціальні діалекти, різновиди мови, які поширені в серед членів певних суспільних груп. Тому молодіжний сленг, жаргон – це просто живі розмовні елементи, абсолютно нормальне явище. Звісно, слід пам'ятати, де ми вживаємо, в яких ситуаціях спілкування ми вживаємо ці елементи. Тобто, якщо молодь спілкується між собою, звичайній такій неофіційній ситуації, то, звісно, вживання таких елементів є абсолютно нормальним. Мабуть, неможливо постійно і навіть в побуті з усіма своїми рідними, друзями, знайомими спілкуватися взірцевою літературною мовою. Ну, але якщо такі сленгові елементи звучать десь в офіційних ситуаціях спілкування, десь в громадських місцях, особливо якщо сленг має якесь відверто стилістично знижене забарвлення, то, звісно, це є неприпустимим. Тобто тут слід враховувати ситуацію спілкування, доречність вживання цих елементів. Ну, а загалом це абсолютно нормальне живе явище, так само, як і територіальні діалектизми, так само і соціальні діалектизми, сленг, жаргон, вони теж мають місце бути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Наскільки зараз соцмережі впливають на культуру мовлення?
2: Соцмережі можуть як позитивно, так і негативно впливати на культуру мовлення. Це вже залежить від того, хто продукує і просуває, так би мовити, певний контент. Скажімо, зараз є багато блогерів, які борються за чистоту української мови. Переважно це ті люди, які мають філологічну освіту. Хтось із них в школі працює вчителями, хтось журналістами. І вони у своїх блогах розповідають про норми літературної мови, розповідають про те, про деякі особливості нормативного слововживання, намагаються повернути забуті колись раніше репресовані слова, ті слова, які були штучно вилучені з нашої мови ще за радянських часів під час процесу русифікації, комунізації. І багато блогерів зараз намагаються про ці слова нам нагадати. Тому все залежить від контенту. І так само є блогери, які, ну, скажімо, не те, що засмічують мову, а які, ну, можливо, продовжують вести свої блоги російською мовою. То, звісно, проглядання чи прослуховування таких блогів, очевидно, не дуже позитивно буде впливати на культуру мовлення сучасного суспільства. Тобто, все залежить від того, який контент ми споживаємо. Але ресурси зараз дуже широкі. Зараз є дуже багато блогерів, які дійсно якісно, фахово розповідають про українську мову. І ті молоді люди, які слухають цих блогерів, вони дійсно поповнюють свій лексичний склад і значно покращують своє знання української мови.
1: Так, ну ми ще торкнемося теми блогерів. А зараз, чи правда, що люди стали більше звертати увагу на грамотність?
2: Ну, я би не сказала, що зараз люди дуже переймаються грамотністю. Звісно, є люди, які бояться переходити на українську мову, бо вони бояться, що будуть припускатися якихось помилок. Але, мені здається...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Людей, які намагаються перейти на українську мову, треба просто переходити на українську мову, намагатися просто говорити українською, не боятися помилок, а питання грамотності тут уже другорядне.
1: Які мовні помилки сьогодні трапляються найчастіше?
2: Найчастіше це, звісно, суржикові елементи, тобто такі невмотивовані запозичення з російської мови, які мають українські відповідники. Ну, суржик завжди був у нашому житті, і от зараз такі вживання ось саме суржикових лексичних елементів, мабуть, залишається найтиповішою помилкою.
1: Як правильно підтримувати людину, яка лише починає говорити українською?
2: Не робити грубих зауважень, якщо людина припускається помилок. Звісно, не насміхатися з цієї людини, бо інколи, от якщо це середовище молодих людей, і якщо це, наприклад, російськомовне середовище, і хтось намагається говорити українською, то з нього просто починають насміхатися. Звісно, такого робити не можна. Десь похвалити людину, десь зробити комплімент, навіть якщо людина помилилася, все одно там підтримати, сказати, так класно, що ти говориш українською, чудово, що ти перейшов на українську, з тобою стало значно цікавіше спілкуватись. зустрітися. З тобою є багато про що поговорити. По-різному можна підтримати людину. Головне – підтримувати і не принижувати ось цього прагнення людини говорити українською, навіть якщо вона припускається помилок. Будь-які помилки з часом можна виправити. Це не проблема.
1: Чи важливо сьогодні чути українську мову у повсякденному житті, на вулиці, в транспорті?
2: Це дуже важливо. Українська повинна звучати не тільки в засобах масової інформації, не тільки в офіційному середовищі. Дуже важливо переходити на українську саме в побуті. Зі своїми дітьми, батьками, коханими, друзями. Українська обов'язково має звучати в побуті. Допоки вона не буде звучати в побуті, доти у нас залишатиметься оцей комплекс меншовартості, про який ще Ліна Костенко свого часу говорила, і не тільки вона. Багато хто і зараз вважає, що от говоритиму українською, а нам як от ще за радянських часів токмачували в наші голови, що це та українська, це селяни нею говорять, це щось таке другорядне, це щось таке непрестижне. От російська – це мова інтелігенції, це мова науки. І ось цей комплекс, він, на жаль, так і залишився в свідомості багатьох українців. Ну, я зараз говорю, звісно, про більш старше покоління. Тому, звісно, ось цей комплекс меншовартості потрібно в собі просто викорінювати.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. А ми продовжуємо. Чи цікава сучасній молоді українська мова?
2: Сучасна молодь зараз настільки різнопланова, комусь цікава, комусь не цікава. Я бачу, що багато студентів зараз в побуті спілкуються українською мовою. І водночас, на жаль, я бачу так само велику кількість молодих людей, які вперто продовжують спілкуватися російською. Ну, ось буквально приклад з життя, такий свіженький. От нещодавно була у нас тут весна, надзвичайно такий зворушливий концерт був. І наприкінці концерту вивели на екран фото нашого студента, який загинув від російської ракети. Він теж був дуже творчою людиною, також брав участь в концертах різноманітних, коли навчався. І концерт закінчується такою нібито оптимістичною нотою, що от ми є, ми будемо, наше слово не здолати, українську мову не знищити, український народ не знищити. Ми молоді, творчі, перспективні, ми не знищені. І половина зала плаче, коли бачить фото цього студента, кожен згадує якихось там своїх загиблих рідних, знайомих, тих, хто зараз воює, тих, хто зараз на передовій. Виходять глядачі з залу, тільки переступаю я поріг залу, і я чую звідусіль знову російську мову. Тобто ми щойно говорили про те, як це важливо відстоювати українське слово, як це важливо боронити своє право говорити рідною українською мовою. Ми тільки що аплодували оцим студентам, які нам це все доносили. Переступаємо поріг і знову ми продовжуємо спокійно спілкуватися російською мовою. Я просто краєм вуха почула отак. Я навіть не знаю, чи це студенти нашого університету були, чи це просто були якісь запрошені гості. Адже там просто були.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Всі були, весь зал. Плакали, ридали, аплодували. Переступили поріг, все знову російська мова. Я цього не можу розуміти.
1: Як сьогодні зацікавити підлітків мовою та літературою без примусу?
2: Як зацікавити без примусу? Представляти якусь, ну, можливо, цікаву літературу. Ну, зараз цікавої літератури багато. Наприклад, тут Сергій Жадан, він репрезентує свої книжки, робить презентації. От він зацікавлює. Він приїхав з концертом зі своїм гуртом «Жадан і собаки» і не раз приїхав. Молодь прийшла на концерт, вони подивилися, вони послухали його, вони відчули цю неймовірну шалену енергетику, вони купили цю книжку. Їм це цікаво. Мабуть, ось такими заходами і потрібно зацікавлювати, не якимись там нудними лекціями, хоча вони теж потрібні, так, але для фахівців.
1: Чи достатньо зараз якісного україномовного контенту для молоді?
2: Контенту україномовного, можливо, і достатньо, але його потрібно ще знайти. Знаєте, як то кажуть, що інтернет-простір – це як великий-великий мегаполіс. Можна пройтись центральними вулицями, проспектами, доглянутими. А можна десь смітниками блукати. Тому контент є. Головне, щоб наша молодь не смітниками блукала в інтернет-просторі, а головне, щоб вони знайшли ось цей якісний контент.
1: Яку роль у популяризації мови відіграють музика, кіно та блогери?
2: Важливу роль відіграють. Зараз дуже багато з'являється цікавої музики україномовної, дуже багато виконавців популярних. І молодь ходить на ці концерти, і я думаю, що молодь, слухаючи сучасних україномовних співаків, співачок, все ж таки поступово якоюсь мірою переходить на українську мову. Тому, звісно, і музичні виконавці, і кінематографічна продукція, і блогери адекватні. Вони, звісно, все це позитивно впливає на сприйняття молоді української мови і на усвідомлення себе українцями.
1: Чи помічаєте ви, що українська мова стає більш сучасною та впевненою?
2: Ну, мабуть, для кожного покоління українців та українська мова, якою от це покоління спілкується, є сучасною. В наш час не те, що українська мова стає більш впевненою, а, можливо, носії української мови стають більш впевненими. Ті носії, котрі усвідомлюють, що все ж таки потрібно спілкуватися українською мовою, не російською, не мовою ворогів. Так, деякі носії стають більш впевненими і, звісно, це зміцнює позиції української мови і, зокрема, і на світовій арені, і на світовій політичній карті світу, скажімо так.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова – це не лише правила, це ще й емоції, атмосфера та музика слова. Чому українську мову часто називають мелодійною?
2: Тому що вона такою є, тому що вона дійсно є мелодійна, і це факт загальновизнаний, це було визнано на одному із конгресів лінгвістів ще на початку ХХ століття. Тобто це загальновизнаний факт, визнаний вченими, мовознавцями, філологами. Хоча, мабуть, для будь-якого мовця саме його рідна мова є найбільш милозвучною, найбільш мелодійною. Можливо, для німців їхня мова найбільш мелодійна. Ну, для нас, звісно, наша.
1: Чи є слова або вислови, які ви особливо любите?
2: Ви знаєте, я люблю весь склад української мови, весь літературний прошарок, якісь нелітературні елементи. Виділити якесь одне слово, якийсь один вислів я не можу. Все залежить від ситуації спілкування. Так само, як от людина, яка багато читає, якщо ви спитаєте, яка одна улюблена книжка, людина, яка за своє життя прочитала багато книжок, вам не назве одну улюблену книжку. У неї буде багато таких книжок. Так само, якщо ви у меломана спитаєте, яка твоя улюблена пісня, навряд чи ви почуєте назву однієї пісні. Це будуть сотні, тисячі пісень. Ну, так само і я, як філолог, не можу виділити якесь там одне, чи декілька слів, чи висловів. Все залежить від того, з ким я спілкуюся, від ситуації, від настрою, від обстановки, від того, чи виспалась я, чи не виспалася.
1: Звісно.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Якщо ми зараз відстоїмо своє право говорити рідною українською мовою, то буде збережена і культура, буде збережена і наша нація.
1: Якою ви бачите українську мову через 10-20 років?
2: Квітучою, популярною. Такою, якою не соромляться говорити молоді люди. На жаль, зараз деякі молоді люди поки що соромляться. І такою, яка є престижною на світовій арені, в усьому світі.
1: Що вас найбільше надихає у вашій професії?
2: Найбільше надихає, коли мені дякують за те, що я, можливо, десь прищепила любов до мови. Надихає те, коли я бачу, як на моїх очах зростають студенти, як вони вдосконалюються, як вони розвиваються, як вони ростуть, інтелектуально ростуть, формуються як особистості. Тобто надихає саме спілкування з молоддю. тому що вони всі молоді, енергійні, активні, цікаві, у них горять очі, їм цікаво дізнаватися щось нове, і це не може не надихати.
1: Що б ви хотіли побажати людям, які зараз відкривають для себе українську мову?
2: Я би хотіла побажати їм не боятися помилятися, говорити українською, впевнено переходити на українську, читати українську літературу, слухати українську музику і розуміти, що українська мова – це престижна мова, це популярна мова, і намагатися самим популяризувати цю мову.
1: І на завершення. Що для вас особисто означає українська мова?
2: Це частина мого єства, моєї свідомості, моєї душі, мого серця, мого життя. Я просто не уявляю свого життя без своєї мови, бо це частина мого єства.
1: Пані Світлано, щиро дякую вам за цю важливу і теплу розмову. Сьогодні ми ще раз переконались, українська мова – це не лише спосіб спілкування. Це культура, пам'ять, емоції та наша внутрішня сила. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це був «Культурний простір» разом з Анною Карташовою. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас» –

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: слухаєте Радіо Кривбас.
1: Почуття до тебе – це те, що не пояснити. Це відчуття розквітає, ніби квіти.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кохай.

0: Цікава інформація.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Програма для вас.
2: Ми ретельно обираємо сонцезахисний крем, пам'ятаємо про головний убір у спекотний день, п'ємо більше води. Але дуже часто забуваємо про те, що сонце впливає не лише на шкіру, а й на наші очі. І якщо сонячний опік шкіри ми можемо побачити одразу, то наслідки для зору інколи проявляються лише через роки. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають? Чому темні окуляри можуть бути небезпечними? І чи можуть контактні лінзи замінити захист від сонця? Про це говоритимемо сьогодні у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто разом з нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на першому міському телеканалі. З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Вітаємо вас.
3: Я вас вітаю, рада бачити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Коли говорять про ультрафіолет, більшість людей одразу думає про шкіру. Але очі також потребують захисту. І саме з цього хочеться розпочати нашу розмову. Наскільки небезпечним для очей може бути ультрафіолет?
3: Ультрафіолет для наших очей щось схоже, як сонце для нашої шкіри. Ми знаємо, що шкіра може на сонці обгоріти, отримати опіки. Так же само ультрафіолет може шкідливо повпливати і обпекти наші очі, наші зовнішні структури – це рогівку, кришталик та навіть нашу сітківку.
2: Виходить, що захист очей – це не питання комфорту, а питання здоров'я.
3: Так само, питання здоров'я.
2: Які захворювання або зміни можуть розвиватися через надмірний вплив сонця?
3: Оскільки ультрафіолет – саме не надмірна кількість сонця, а саме ультрафіолет, тому що сонце може бути і не видно для нас в хмарну погоду, а ультрафіолет надходить що в дощову, що в сніжну, в зимову погоду, що навіть в дощову ультрафіолет надходить до нашого ока. Травмується і стан рогівки, тому що рогівка – це первинна наша частина нашої частини ока, точніше, і впливу ультрафіолету на рогівку утворюється так званий опік рогівки. Людина відчуває подразнення, сухість, пісок в очах, різкість зору знижується і сльозотеча. На другу частину, яку впливає ультрафіолет, це наш кришталик. З часом ми навіть не відчуваємо, як він пошкоджується, він накопичує собі ультрафіолет, і таким чином з роками ми утворюємо таку зміну, яку знаємо як катаракта, тобто сприяємо ж пришвидше утворені катаракти.
2: Думаю, багато наших слухачів навіть і не здогадуються про такі наслідки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Очі можуть самостійно адаптуватися до надмірного сонця?
3: До надмірного сонця частково адаптуються. Ми можемо примружитися, сфокусуватись трішки, ніби захистити свої очі, закрити їх, але в будь-якому випадку ультрафіолет травмує як шкіру наших очей, це саме повіки, так же само і зовнішньо надходить до тих структур, які ми попередньо обговорили. В будь-якому випадку без захисту від сонцезахисних окулярів, саме правильних, ми не можемо обійтися.
2: Чи накопичується вплив ультрафіолету протягом життя людини?
3: Він накопичується, якраз сприяючи навіть на змутіння в кришталику, тобто розвитку пришвидшенню катаракти, ібо навіть якщо надмірне надходження до сітківки, тобто тої частини ока, яку людина саме бачить, сприяється віковим змінам в макулі, тобто утворенню мікроелементів і зниженню гостроти зору, на жаль, необоротної.
2: Хто входить до групи ризику?
3: До групи ризику входять зачасту навіть діти в більшості випадків, тому що вони саме більше знаходяться на вулиці. Це і рибалки, і люди, які в сільськогосподарських місцевостях працюють, адже їм приходиться працювати зовнішньо. Це і люди, які мандрують в горах і більше люблять водойми, більш подобається й водний спосіб життя.
2: Тобто відпочинок біля води потребує ще більшої уваги до захисту очей.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, слухайте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Сьогодні говоримо про здоров'я очей у літній період. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Багато хто обирає окуляри за принципом «подобаються чи не подобаються». Але насправді гарний вигляд ще не означає якісний захист. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають очі?
3: На жаль, не всі. Всі думають, що можна придбати будь-які захисні окуляри, вони, головне, темні і от приглушують сонце, але не так. Сонцезахисні окуляри відрізняються від ступені затемності не лише, а й від ступені блокування саме ультрафіолету. Тому важливо, аби сонцезахисні окуляри мали два градієнти – і захист від сонця, і захист від ультрафіолету з такою міткою, як UV-400 нанометрів, тобто ті сонцезахисні

0: окуляри, які поглинатимуть максимальний спектр ультрафіолету, який надходить до нашого
1: ока. Увага! Тобто, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Його два варіанти може бути, ми можемо бачити або UV-400 блокування ультрафіолету в 400 нанометрів довжиною ультрафіолету саме надходження, або UV-400 нанопротекшн. Тобто, зазвичай, в правильних підібраних окулярів, які опозиціонують себе правильними, в маркуванні є входження саме ультрафіолету, які дійсно допомагатимуть нам використовувати їх як сонцезахисні.
2: Тобто саме на цей напис фахівці радять звертати увагу насамперед.
0: Насамперед, але і не тільки. Також важливо і розмір оправи, адже ультрафіолет і сонячні промені надходять не просто прямо до наших очей, а й збоку, знизу і зверху. Тому варто, щоб оправа підбиралася саме правильно і захищала не просто лише прямі сонячні промені, а й боковий і нижній зір також.
2: А чи впливає колір лінз на якість захисту?
0: Колір лінз частково. Я би сказала, що колір лінз більш впливає на сприйняття кольору передачу, але на захист – ні. Комусь просто легше із сірим відтінком, комусь із коричним, комусь із жовтим. Це індивідуально саме підбирається. Окуляри саме для водіїв, хтось вважає, що це повинні бути жовтого відтінку. На жаль, ні, вони повинні бути саме із блокуванням ультрафіолету та поляризацією. От тоді, щоб відблиски від фар, від автомобіля, вони блокуватимуться.
2: Тобто жовті окуляри для автомобілістів – це міф?
0: Це частково міф, так. Ми забуваємо про індивідуальний підбір для кожного.
2: А чи правда, що темні окуляри без захисту можуть бути небезпечними?
0: Так, правда, на жаль. Тому що темні окуляри можуть не містити захисту, знову ж таки, повернуся до від ультрафіолету. І в темноті наше око зіниться, точніше, розширяється, і таким чином сприймається оком як більш темне приміщення. Зіниця розширяється, якщо в лінзі, в окулярах немає захисту від ультрафіолету, то прямі сонячні промені, ультрафіолет в більшій мірі надходять до нашого ока, рогівки, кришталика і внутрішньої частини. Ми таким чином більше даємо доступу надходження до нашого ока.
2: І це ще один міф, у який досі вірять багато людей.
0: Так.
2: Які ознаки можуть свідчити, що окуляри не забезпечують належного захисту?
0: Те, що ми можемо відчути – подразнення, сухість, пісок в очах, дискомфорт, ось фактор сльозотечі, почервоніння. Ось тоді так, вони не відчуваються. Хоча більшість людей можуть багатьма роками використовувати дані окуляри і про це не знати, а вже тоді через років 5-10 приходять із розуміннями, що щось не так все-таки зі мною, на жаль.
2: Тобто форма, розмір і колір мають значення.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Чи можна купувати сонцезахисні окуляри на ринку або в інтернеті?
0: Можна, якщо вони матимуть, знову ж таки, маркування і сертифікацію із захистом від ультрафіолету 400 нанометрів.
2: В цьому випадку важливіше не бренд, а наявність саме сертифікованого захисту.
0: Так.
2: Чи існують окремі окуляри для водіїв у літній період? От є міф про жовті окуляри, ми його з вами спростували. А можливо, є від вас якась порада з приводу ось саме на літній сезон для автомобілістів?
0: Чіткого такого поради для автомобілістів влітку немає. Але є такий важливий нюанс, що є спеціальні дійсно окуляри, які мають... Вони можуть бути не сонцезахисними навіть, а спеціальними з покриттям для захисту при водінні. Вони можуть блокувати, можуть бути прозорими, не темними, а навпаки і блокувати захист від ультрафіолету.
2: А чи є різниця між окулярами для міста та для відпочинку?
0: Так, захист саме від затемненості. От тоді важливо грає факт затемненості. І різниця, знову ж таки, якщо це для міста, вони можуть бути прямими і не обтікати повністю наше око. А якщо це для відпочинку, коли ми влітку дивимося на море, чи ми коли пішли в гори, або, наприклад, якщо ми взимку пішли кататися на лижах, да, то відбиття від води, від снігу надходить ультрафіолету не тільки прямо, а й знизу якраз. І тоді важливо, щоб сонцезахисні окуляри захищали в бокових і нижніх межах до нашого обличчя прилягали.
2: Щоб вони щільно прилягали до обличчя. А чому офтальмологи радять носити окуляри не лише на пляжі, а й під час звичайних прогулянок містом?
0: Ну ж таки, ультрафіолет надходить до наших очей повноцінно і в сонячну погоду, що в хмарну, що в зимову. Тому від ультрафіолету, на жаль, ми нікуди не діваємось і не сховаємося в будь-яку погоду. чи то ми в місті, чи то ми в відпочинку.
2: Тобто захист очей має бути такою ж звичкою, як так, і захист
0: просто,
2: шкіри.
0: Просто змінювати саме тих.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Чи на комфорт носіння контактних лінз?
0: Так, впливає, знову ж таки. Адже багато людей відчувають і не пов'язують саме цей дискомфорт із носінням контактної лінзи. А що в літній проміжок часу більше виникає випаровування нашої слізної плівки. Таким чином, контактна лінза більш пересушує око, викликає подразнення, сухість, дискомфорт, натирання, почервоніння і таким чином більший наслідки негативу під час носіння контактної лінзи.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. В ефірі програма «Питання дня». У нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Яких помилок люди найчастіше пропускаються під час носіння лінз?
0: Найбільше люди економлять на контактних лінзах, таким чином порушуючи правила користування ними. Типи лінз бувають різні – одноденні, місячні і трьохмісячні, або навіть річні. І в залежності від цього використання їх повинно бути правильним. Носіння контактних лінз повинно змінюватися кожного дня, одягати нову лінзу. Люди використовують їх місяцями, роками не змінюючи, і навіть засинають в них. Одягають без правильної гігієни рук, не помивши руки. Залишають контактну лінзу на ніч, сплять в них, використовують ті ж самі водойми, бо йдуть купатися, не знімаючи. Не змінюють контейнери, не змінюють розчин, в яких повинна зберігатися контактна лінза, а використовують, звичайно, проточну воду. Хтось навіть використовував слюну. Вибачте, але дійсно таке буває, і цього неможливо, недопустимо, я би сказала, робити. Тому що очі в нас одні, і викликати запалення, подразнення – це завжди легше, чим їх лікувати.
2: Чи можуть контактні лінзи повністю замінити сонцезахисні окуляри?
0: До речі, зараз є на ринку контактні лінзи із захистом від ультрафіолету. Вони захищають, але ми знаємо, що контактна лінза покриває лише певну частину нашого ока – це рогівку. У нас є з вами кон'юктиви, повіки, які легко надходять до нашого ока. Таким чином краще комбінувати контактну лінзу із захисними окулярами від ультрафіолету.
2: А як правильно доглядати за контактними лінзами у літній період?
0: У літній період краще змінювати контактні лінзи кожного дня, закапувати зволожуючі каплі. Ті ж самі правила користування контактних лінз – знімати їх вечором, користуватися 6-8 годин, закапувати зволожуючі каплі і використовувати поверх сонцезахисні.
2: Коли йдеться про дітей, відповідальність повністю лежить на дорослих. Саме тому хочеться окремо поговорити про дитячий зір. Чи дитячі очі більш чутливі до ультрафіолету? Це цікаво.
0: Так, дитячі очі дійсно чутливі, і вони не сформовані, на жаль, всі структури повністю, як у дорослої людини. Зіниці легко розширюються, відповідно, і кришталик ще до кінця не сформований, як і рогівка. Тому ультрафіолет надходить доволі легше до дитячих очей, ніж у дорослих. З якого часу б одягнути контактну, захисні, точніше, окуляри? Ну, на жаль, дитині в 2 роки чи в 3 ти не одягнеш окуляри захисні, вона більш почне їх знімати. Тому краще панаму чи кепку одягнути із захистом, так, щоб створювати тінь на наші очі. І в більш жаркий сонячний погоду дитину все-таки відводити в приміщення, аби мінімізувати ризики контакту з ультрафіолетом. А от уже в більш зрілішому віці дитини звикаємо і одягаємо сонцезахисні окуляри, використовуємо їх також з захистом від ультрафіолету 400 нанометрів. Тобто правила ті ж самі, але з розумінням і ризиком для захисту очей, особливо для дітей.
2: Ну, я думаю, що в плані помилки, які найчастіше роблять батьки, це ось не сертифіковані окуляри, вибирають як і собі, так і дітям.
0: Так, а також щоб вони були красиві, але не забувають про те, що краса – це не є головним, а захист від ультрафіолету може бути комбінованим з красою.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Говоримо про сонцезахисні окуляри та лінзи, носіння і правила гігієни улітку. А тепер невеличка рубрика «Міф чи правда?». Сонцезахисні окуляри потрібні лише на пляжі? Так чи ні?
0: Сонцезахисні не потрібні лише на пляжі, а і повністю, коли ми просто виходимо на прогулянку.
2: Дешеві окуляри можуть нашкодити очам.
0: Так, да, тому що вони можуть не мати захисту від ультрафіолету, таким чином більш травмувати око.
2: Очі потребують захисту навіть у хмарну погоду.
0: І в хмарну, і в дощову, і навіть в зимову.
2: Контактні лінзи можуть повністю замінити сонцезахисні окуляри.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Навіть більше, вони більше знаходяться на вулиці.
2: Переходимо до наступного питання. Які симптоми після тривалого перебування на сонці повинні насторожити?
0: Насамперед, ці симптоми – це почервоніння очей, сльозотечі, відчуття, що щось в оці заважає, мішає стороннього тіла, відчуття сухості. І особливо не розрізняємо, що різка сльозотеча, відчуття сухості – це щось різне. Це може бути в кожному просто проявлятися по-різному. І на це теж варто звернути увагу. Також відчуття, що ніби боляче дивитися на сонце, дискомфорт, на пил, на будь-які подразники, коли ми виходимо на вулицю.
2: А чому після дня на сонці люди іноді відчувають різь, печіння або відчуття піску в очах?
0: Тому що немає захисної саме шару плівки, вона активно не працює таким чином, і ультрафіолет ще більш підсушує нашу сльозову око.
2: Коли необхідно звертатися до лікаря? Коли відчуваєш ось ці всі симптоми?
0: Взагалі бажано звертатися до лікаря-офтальмолога на прийом частково раз на рік-півтора, а коли відчули дійсно дискомфорт, то ми обов'язково приходимо. Не терпимо, що от я там походив на сонці, все добре, завтра відлежуся, все буде чудово. Ні. Ми відразу приходимо на огляд і вирішуємо проблему одразу, а не затягуємо і відкладаємо її на потім.
2: Трошки поговоримо про гаджети. Наскільки вони навантажують очі?
0: Гаджети не навантажують очі, я би сказала, вони перенапружують зір, так, але не змінюють гостроту зору уже в зрілому віці. Це в дитячому віці, коли формується око, тоді ми можемо впливати на гостроту зору, а в дорослому – ні.
2: А які щоденні звички допоможуть зберегти здоров'я очей?
0: Щоденні звички – це, напевно, прокидатись, носити сонцезахисні окуляри, користуватися зволожуючими каплями, не торкатися ока брудними руками, не терти, користуватися, якщо якийсь дискомфорт, все-таки приходити на огляд до лікаря.
2: Яку головну пораду ви б дали нашим слухачам?
0: Слухачам, напевно, те, щоб не ігнорувати ніяких симптомів, контрольно приходити на огляди до офтальмолога, краще раніше прийти і передивитися, знати, що в тебе все добре, ніж затягнути з проблемою і її вирішенням. Використовувати ультрафіолетовий захист, використовувати сонцезахисні окуляри повноцінні, правильні, контактні лінзи, якщо це дійсно необхідно, будь-яку пору, і берегти свій зір. Він у нас один і важливий.
2: Дякую вам за цікаву, надзвичайно корисну розмову. Сьогодні ми говорили про те, як захистити очі від ультрафіолету, правильно обирати сонцезахисні окуляри та дбати про здоров'я зору влітку. Нагадаю, гостею програми «Питання дня» була лікар-ретинолог Надія Лисенко. З вами була Ірина Батуріна. Дякую всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо Кривбас та дивився програму на Першому міському телеканалі. Бережіть свій зір і до нових зустрічей в ефірі.
3: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: На беззвучні всі проблеми ставлю я, і будем просто так по душах на дивні теми.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт! Навіть якщо ви зараз застрягли у заторі чи шукаєте вільне місце для паркування, видихайте. Тепер ви у правильній компанії. В ефірі «Великі оберти» і я, Олександр Козак. Наступні хвилини ми проведемо на максимальній швидкості. Без води, тільки чистий драйв, свіжі автомототренди та залізні факти. Налаштовуйте крісла зручніше, ми виїжджаємо на головну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше, скидайте ручник, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти та цифри, які варті вашої уваги прямо зараз. Розпочинаємо з важливого попередження для мандрівників. Якщо в Європі ви побачите дорожній знак із білим ромбом на синьому тлі, у жодному разі не ігноруйте його, бо це загрожує чималим штрафом. Цей малюк означає, що смуга призначена виключно для громадських. Транспорту, таксі, електрокарів або авто, де їде щонайменше двоє людей. Французи та іспанці таким чином борються із заторами і стимулюють водіїв кооперуватися з пасажирами. А от якщо ви спробуєте проскочити там наодинці, європейські камери з тепловізорами швидко випишуть вам чек на 135 євро. Тож подорожуйте з компанією, а ми рухаємося далі. Півмільйона американських водіїв тепер мусять сідати за кермо у лицарських рукавицях. Автогігант Ford оголосив грандіозне відкликання позашляховиків Expedition. І ні, проблема не в моторі чи гальмах. Машини повертають на заводи через агресивний інтер'єр, який прагне пролити першу кров. Виявилося, що декоративний хром на центральній консолі зробили з порушенням усіх технологій. З часом це блискуче покриття починає пузиритися, лущитися і перетворюватися на справжнісіньке лезо. У підсумку, звичайна спроба поставити каву під склянник або зробити музику гучніше може завершитися глибоким порізом і поїздкою до травмпункту. Спеціалісти бренду обіцяють безкоштовно знешкодити дефектний пластик і повернути власникам безпечний та не такий гострий комфорт. Америка готує для китайського автопрому сюжет у стилі шпигунського трилера. Конгресмени хочуть повністю заборонити в'їзд у країну будь-яким машинам, зібраним чи розробленим у КНР. Під роздачу потрапляють навіть туристи з Канади та Мексики, а також бренди на кшталт Volvo та Polestar, де китайцям належить бодай 15% акцій. Офіційна причина – національна безпека. У Вашингтоні підозрюють, що сучасні розумні авто з Піднебесної використовують свої камери та інтернет не для комфорту водія, а щоб тихцем зливати Пекіну координати американських військових баз. Тож китайські колеса в США вирішили оголосити персонами нон-грата. Німецькі інженери з Porsche вирішили не гнівати автомобільних богів та фанатів класики. Новий генеральний директор марки Міхаель Лайтерс офіційно

0: Підсилення для так званої логістики останньої милі. На передову вийшли перші серійні вітчизняні баги АТС «Болт-1000», які розробила група компаній у тісній співпраці з самими військовими. Там, де важкі вантажівки та стандартні джипи перетворяються на легку мішень для ворожих дронів, цей хижий і маневрений всюдохід почувається як риба у воді. Перша партія болтів з'явилася на фронті навесні і вже зібрала купу лайків від екіпажів та бойових медиків. Машина має шалений кліренс у 350 мм, повний привід і здатно тихо та непомітно доставляти боєкомплект або евакуювати поранених через суцільне бездоріжжя і лісосмуги.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Новини сьогодення залишаються в дзеркалах заднього виду. Попереду крутий віраж у часі. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз ми здуємо пилюку з унікальних фактів, про які ви навряд ли чули на авторинках чи в автосалонах. Слухаємо уважно.
1: «Автоісторія».
0: Кінець 90-х. Вулиці наших міст стрімко заповнює кумедний круглоголовий малюк, який викликає щиру посмішку – Део Матіс. Ми звикли вважати його чистокровним азійським продуктом, але насправді цей улюбленець мільйонів народився під гарячим сонцем Італії та мав носити горде ім'я – Фіат. Історія починається на початку 90-х у Турині. Легендарний дизайнер Джорджетто Джорджаро створює концепт-кар «Люсіола», що означає «світляк». Це мав бути міський автомобіль майбутнього. З високим дахом, напрочуд просторним салоном та доброзичливим поглядом круглих фар. Проте консервативне керівництво «Фіат» злякалося сміливих форм і поклало креслення на полицю, обравши простіший дизайн. Італійці відмовилися від скарбу, навіть не здогадуючись, яку помилку вчинили. Зате перспективу розгледіли Південній Кореї. Компанія «Део» шукала заміну старілій моделі «Тіко». Корейці викупили відкинутий італійський проект, додали йому дві задні двері для практичності та поставили на перевірену японську платформу. У 1998 році світ вибухнув. «Матіс» став абсолютним хітом. А здатність автівки паркуватися на клаптику асфальту підкорила Європу. Пізніше він змінив ім'я на «Шевроле Спарк», але назавжди збереже свій неповторний силует. Це дивовижний приклад того, як чуже невизнання стає початком грандіозного комерційного успіху, що змінив обличчя сучасних мегаполісів.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ми фінішували на сьогодні. «Великі оберти» стають на паркінг. З вами був Олександр Козак. Дякую, що розділили цей заїзд зі мною. Бажаю, що на вашому маршруті завжди горіло тільки зелене світло, а бортовий комп'ютер показував виключно гарні новини. Бережіть себе та своїх пасажирів.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Це історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: У кожного з нас була книга, яку в дитинстві читали до дірок. Та сама, яку ми просили почитати перед сном ще раз. Та сама, де були улюблені герої, пригоди і відчуття, що попереду цілий чарівний світ. І, можливо, саме з таких книг починається любов до читання на все життя. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми поговоримо про книжки для наймолодших читачів, про героїв, які вже давно стали друзями для дітей у всьому світі, про реальні історії, що надихають, і, звісно, про видання, які варто покласти на книжкову полицю кожної родини. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією Українського інституту книги, цього літа зростає інтерес до сімейного читання. Батьки дедалі частіше обирають книжки, які можна читати разом із дітьми, перетворюючи вечірні історії на сімейну традицію. Як повідомляє Читомо, українські видавництва продовжують розширювати асортимент дитячої літератури. Особливо популярними залишаються книжки-картинки, інтерактивні видання та серії для перших самостійних читачів. За даними міжнародних книжкових платформ, класичні дитячі твори Астрід Лінгрен, Роальда Дала та Туве Янсон продовжують входити до списку найпопулярніших книжок для дітей у світі. І це ще раз доводить, що хороші історії не мають віку. Як повідомляють організатори літніх книжкових фестивалів, цього року все більше уваги приділяють дитячим зонам, майстер-класам та сімейним читанням. Тому книжкові події дедалі частіше стають простором для відпочинку всієї родини. І ще одна цікава тенденція. Енциклопедії та книги за мотивами відеоігор «Майнкрафт» і «Форнайт» залишаються одними з найпопулярніших серед дітей та підлітків. Іноді саме з таких книжок починається шлях до великої любові до читання.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Любов до книг не виникає за один день. Вона починається з простих речей. З першої казки, з першої книжки, які читають перед сном, і з перших слів, які дитина вимовляє разом із героями улюбленої історії. Саме про таку книгу ми поговоримо далі.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Бодіо вимовляє перші слова. Марта – Галевська Кустра. Є книги, які стають справжніми помічниками для батьків. А є книги, які діти просять читати знову і знову. Головний герой – звичайний хлопчик, який пізнає світ, вчиться говорити, називати предмети та відкривати для себе нові слова. На перший погляд здається, що це проста книжка з малюнками. Але за нею стоїть величезна робота логопедів та фахівців із розвитку мовлення. Марта Галевська Кустра створила серію, яка допомагає дітям розширювати словниковий запас у природній та ігровій формі. Книга наповнена яскравими ілюстраціями, простими сюжетами та знайомими для малюків ситуаціями. Бодя грається, гуляє, спілкується з рідними, і разом із ним маленькі читачі вчаться називати навколишній світ. Саме тому серія здобула величезну популярність серед батьків у багатьох країнах. І хоча ця книга адресована найменшим читачам, вона нагадує дорослим про дуже важливу річ. Любов до читання починається не з складних романів. Вона починається з моменту, коли дитина відкриває книгу і розуміє – читати – це цікаво.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі герої дорослішають разом із поколіннями читачів. І навіть через десятиліття вони продовжують нагадувати нам, що бути собою – це найкраща суперсила.
0: Знято за мотивами.
1: Пеппі Довга Панчоха. Астрід Лінгрен. Пеппі Довга Панчоха – одна з найвідоміших дівчат у світовій літературі. Сильна, весела, трішки дивакувата і абсолютно вільна. Книга Астрід Лінгрен давно стала класикою. А пригоди Пеппі неодноразово переносили на екран. У різні роки виходили фільми, мультфільми та серіали про рудоволосу дівчинку, яка живе за власними правилами. І хоча екранізації зберегли атмосферу пригод, саме книга дозволяє повною мірою відчути фантазію та гумор, якими Астрід Лінгрен підкорила мільйони дітей. І, мабуть, кожному з нас іноді хочеться бути трохи схожим на Пеппі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді за улюбленими героями стоять не лише фантазія письменників, а й справжні люди, справжні мрії та справжня боротьба за те, щоб історія побачила світ.
0: Історія написана життям.
1: Врятувати містера Бенкса. Ця стрічка розповідає реальну історію створення легендарного фільму «Мері Поппінс». Письменниця Памела Треверс багато років не погоджувалася продавати права на екранізацію своєї книги. А Walt Disney майже 20 років переконував її дозволити перенести історію на великий екран. У результаті народився один із найвідоміших сімейних фільмів у світі. А сам фільм «Врятувати містера Бенкса» став дуже теплою історією про дитинство, спогади та силу улюблених книжок.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А зараз саме час зазирнути на книжкову полицю і обрати історію для читачів різного віку. Адже найголовніше – знати ту саму книгу, яка стане початком великої дружби з читанням.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Для малюків. Книжка про ніжки. Одна з наймиліших українських книжок-картинок останніх років. Грайливі ілюстрації та простий текст неодмінно сподобаються маленьким читачам. «Зварю тобі борщику» – Зірка Мензатюк та Анна Птаха. Тепла і пізнавальна історія, яка знайомить дітей з українськими традиціями та домашнім затишком. Книга чудово підходить для спільного сімейного читання. Для дітей молодшого та середнього шкільного віку підійде така книга. «Емі і таємний клуб супердівчат. Лист у пляшці». Цікава і добра історія про дружбу, пригоди та маленькі секрети. Саме такі книги допомагають полюбити самостійне читання. Нові пригоди у маленькій країні над річкою. «Булькало» – сучасна українська казка, наповнена добром, гумором та неймовірними персонажами. Ідеальна книга для літніх канікул. А ось цей твір вже підійде для підлітків. «Примари чорної діброви» – Андрій Бачинський. Захопливий пригодницький роман з елементами містики. Історія сподобається всім, хто любить таємниці та несподівані пригоди.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожен великий читач колись був маленьким, і кожна любов до книг починалася з першої казки. Можливо, саме сьогодні ви подаруєте комусь книгу, яку він пам'ятатиме все життя. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте разом, мрійте разом. І нехай у кожному домі завжди знайдеться місце для ще однієї хорошої книги. Чекаємо вас у наших соціальних мережах. Інстаграм та Фейсбук, а також на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас». Ви слухаєте «Радіо Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.